0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. O să mă întrebați cu ce mă ocup? Păi, cu un drog. Pentru mine, încă de când eram mic, citesc de la 5 ani, lectura a fost un drog. Adică, dacă pun mâna pe o carte, nu mai las așa de dimineață până seara. Pe măsură ce am îmbătrânit și m-am profesionalizat, am evitat lectura viciu și am zis, am citit numai din interes, deci, nu știu, istorie, eseuri. Ghinionul a fost faptul că duminică, sâmbătă, noaptea, eu trebuia să plec a doua zi la duminică la aeroport, m-am pus să mă scol la 8, am zis, bă, ce-ar fi să recitesc eu Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Contele de Monte Cristo l-am mai citit de 3 ori până acum. Odată când eram eu mai adolescent, l-am citit așa ca pe un roman. A doua oară când am fost la Waterloo, că am vrut să văd că și aici apare Napoleon, și când am fost, deci a treia oară, la Chateau d'If. Dacă cumva mergeți la Marsilia sau în zonă, trebuie neapărat să luați o vaporaș și să mergeți la Chateau d'If. Chateau d'If a fost o închisoare, e pe o insulă. Acolo veți vedea două celule. Pe una scrie Edmond Dantes și pe cealaltă scrie Abatele Faria. Potrivit ce veți crede noastră, acolo ar fi stat doi deținuți celebri, Edmond Dantes și Abatele Faria. Acești doi deținuți nu există, ele sunt două personaje de ficțiune din Alexandre Dumas, Contele de Monte Cristo. Edmond Dantes și Abatele Faria, poate dacă ați citit Contele de Monte Cristo, n-ai nici rost să vă povestesc cum cei doi se întâlnesc, el ia comoara și se numește Contele de Monte Cristo, deoarece nu departe de Elba este o insuliță numită Monte Cristo, ar fi trebuit să mă duc și eu. Bun. Deci este un caz unic în care lumea chiar e amenajată celula, dar el n-a existat așa de mare, de uriaș, uriașă influență a avut acest roman. Ce m-a apucat să citesc ca patra oară, dar având în vedere că sunt un uituc, am un mare noroc. M-a apucat de Contele de Monte Cristo ca și cum vag, așa știam. Știam că până la urmă că el evadează, dar toată țesătura, intrigăria aia, de mai multe ori am spus că eu nu îl înțeleg niciodată pe Contele de Monte Cristo, să pierzi atâta timp, ai bani, ai femeie, ai ăla și tu te-a pus să te răzbuni pe, nu știu, ăia care în copilărie sau când era el. Când. De ce m-am apucat? Ce m-am apucat? Zic, bă, pentru că am fost pe Elba și vă reamintesc că lui Edmond Dantes se trage de la Elba. El este secund pe un vas faraon, capitanul moare și îi lasă cu limbă de moarte să ducă o scrisoare și un pachet la, pe Elba, la mareșalul Bertrand, care era omul cel mai apropiat al împăratului. Deci era în perioada, cred că era prin, așa s-ar petrece acțiunea prin, nu știu, ianuarie, era în 1815. Și el, cu limbă de moarte, a lăsat. El habar n-avea, nu știu, vreo 19-20 de ani, dar când a, și oprește face un ocol cu vasul pe la Portoferraio și se întâlnește cu Bertrand, vine și împăratul și el îi povestește patronului lui Morel că împăratul, când a auzit că e vasul lui Morel, a zis, Moreli, dacă împăratul Napoleon avea o memorie uluitoare și asta și șoca, adică, și bă, zice, a, zice, erau momente din astea în care, nu știu, când pe Elba s-a întâlnit cu unul cu care luptase la, nu știu, la Marengo, la ăla, ceva, țin minte, ai făcut așa și îți dai seama că toți se topeau. El de acolo trebuia să... A luat o scrisoare pe care trebuia să o duc cu de ajuns la Marsilia, la Paris, unde, vezi, Doamne, mă rog, era un club bonapartist și că în scrisoarea aia, spune Dumas, o prostie, împăratul Napoleon anunța clubul bonapartist când debarcă. Eu m-am apucat atunci când am fost la Chateau d'If să verific și am vrut să și scriu aberațiile istorice, că sunt multe aberații din punct de vedere istoric în acest roman, dar acum m-am apucat, zic, mă țin minte, țin minte că vorbea de el, zic, dar poate descrie acolo Dumas, că el are talentul ăsta de descrieri inutile și lungi, Elba și văd și eu dacă coincide cu ce am văzut eu, dar nu am întâlnit asta, însă m-a luat dracu. Pe la 11 am început să citesc, am luat melatonină, n-am reușit să adorm și m-am culcat de pe la 3 jumătate și atunci am gândit, mă, că dacă stau până în zori, chiar cad din picioare, am descărcat, nu aveam, o să spun, bă, dar de unde aveați Contele de Monte Cristo? L-am descărcat de pe Book Play, deci am o întreagă bibliotecă descărcată, am găsit trei volume de scumpișor, au costat 3 150 de lei. Am acasă varianta pe hârtie și cred că aveam la mine și varianta PDF-izată. Am eu niște, un folder cu vreo 5.000 sau 7.000 de cărți. Dar era aici, dar nu era, era o PDF-izare a unui volum, a unor ediții dinainte de 89. Asta chiar e foarte bună, ediția asta. Și după asta am ajuns la aeroport. La aeroport am citit, continuat să citesc. Era pe un descărcat, nu, era pe una din tabletele astea, face oricare are Google Play. După asta, în avion, am ajuns și pe aici. Am terminat 2 volume, sunt la al treilea. Da, de-aia am spus, este foarte interesant, însă am constatat acum că am scris mult despre acest roman. De, mă rog, descrierile sunt groaznice. E clar că foarte multe momente cu Contele de Monte Cristo sunt plasate în diferite baluri, locuri, carnavalul de la Roma, ca să poată să ne descrie el reportericește. Faptul, nu știu, să mă uit, dar cred că n-a fost în Elba de n-a descris, că n-avea cum să găsea el un prilej de umar să ne scrie. Și, vezi, terminate întrebând de data aceasta, observând că, până la urmă, Edmond Dantes, Contele de Monte Cristo, este un mare regizor, un mare scenarist, maker film. El acum ar face mare carieră, acum ați văzut cum a fost și Urzeala Tronurilor, cum sunt serialele rusești. Uite, acum m-am apucat de unul, Boris Godunov, un serial care nu e după Pușkin, e chiar un serial foarte bun. Da. Deci, ferească a doua oară, nu mai pun, dacă pun mâna pe o carte. Și acum, evit că, zic, mai degrabă citesc istoric, acolo pot să o las pe. Da. Și, mă, telespectator, probabil că vreți să știți ce părere am eu despre ce s-a întâmplat azi în Piața Victoriei, care a fost o coțofenizare uriașă din partea presiei, cu tot fenele. Ele gâfâie, da? Ce mă, telespectator? Pentru mine, instinctul meu îmi spune că pentru mine nici nu vă povestesc. Trebuie însă să vă atrag atenția că protestul era justificat, nu varianta lui violentă, da? Și vă reamintesc tragedia proprietarilor de oi, crescătorilor de oi din România. În iunie, Comisia Europeană a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția de export pentru ovine și caprine din România către terțe. România era cel mai mare exportator de carne de oaie din Uniunea Europeană, da? Așa. Bun. Ea are de pretext, a fost mai înainte, da, această interdicție și s-a prelungit, da? Așa. Că vezi, Doamne, nu știu ce în România, nu știu ce epidemie este și fermierii au fost la Țanțoșică ăsta Barna, unguru, că el acum e și viceprim-ministru și ministru al agriculturii, n-au avut cum, n-au reușit, au fost să intervină la Comisia Europeană să ridice această interdicție care chiar omoară. Chiar omor. Vă imaginați, adică a fost până în iunie, au prelungit-o până ei nu pot exporta. Ce fac cu oile? Sigur, protestul violent, nu, violențe nu sunt justificate, dar un altul când simți că mor de foame. Avem aici, stimați telespectatori, încă o dată o dovadă a căcăcioșeniei conducătorilor români. Unul numit Nicu Șordan, mă rog, au fost violențe, după părerea mea, față de cei în Franța, în Anglia, în Franța. Ați văzut, în Franța sunt la o victoria echipei Franței sau la înfrângere, Biesaia, pe Champs-Élysées, dau foc la prăvălii, mă rog. Și acolo nu pocește nimeni trupele de jandarmi, pentru că misiunea lor este să se bată cu demonstranții, să se bată fără a omoră pe demonstranți, da? La noi, în România presei, îi lipsesc două mari lucruri care fac în alte țări breaking news-uri. Violența demonstrațiilor, la vestele galbene, la de Paris, aveau așa numite spărgători de vitrine, erau specialiști în spart de vitrine, da? La noi, când e una, cum a fost acum, și-au bătut cu jandarmii, cu... Nu știu dacă... Mie nu mi s-a părut de aia că... Adică, da, dramatizarea vine în momentul în care la noi avem niște proteste fâsuri, nu neapărat violente. Bun. A fost și... Doi, nu văd... S-a vorbit de instigatori, de... Și de ce am vorbit tot despre el? Pentru că avem unul, Nicu Șordan. Bă, Nicu Șordan ăsta, că ăsta e, nu pot să-i zic altfel, a trântit-o cu fureală pe Facebook, a protestat, ia să vedem aici, ia, împotriva, așa, la violențe, dar condamnă ferm violențele de la protestul din Piața Victoriei. Bă, un cuvânt. Bă, un cuvânt. Poți să spui, condamnăm violențele, dar în același timp trebuie să remarcăm faptul că noi, eu președinte și premierul, n-am făcut nimic. Adică, deci el, care este slugă pe acolo, care, de cum să zic, când Ursula sughiță, el spune, vai ce parfum aveți în burtă. Este groaznic, da? Mă, nu se puteau duce ei în iunie, înainte de iunie, el. Până, bă, uite. Și poate nu cu se bate cu pumnul în masă, să nu bate cu pumnul în masă nici în fața, cum să zic, alea cu pantalonii roși, dar apoi în fața ursului. Da. N-am nimic împotrivă, dar să să te ocupi numai de, în primul rând, de proteste și vezi, Doamne, de încercări de deturnare a mitingului. Mă, lui nu e rușine. Un cuvânt nu vorbește. Și mai telespectatori, e chestiune de viață și de moarte pentru oamenii aceștia. Oamenii aceștia nu pot exporta. Coză, nu e așa de ușor. Ați văzut și noastră. Lasă la o parte faptul că au probleme cu urșii, că trebuie să aibă grijă, că oile trebuie să se uite frumos la ele, că trebuie să le găsească miri, cerăștia, grindilul, da. Bă, puteai să-ți faci textul și să spui despre această chestiune. Eu, noi trebuia să facem mai mult pentru interesele, pentru că dincolo de proteste, noi trebuie să nu uităm, da, presa uită, se ocupă de proteste, de violențe. Trebuie să vedem încă o dată, oamenii aceștia sunt înnebuniți. Aceasta durează de o grămadă de vreme. În iunie s-a sperat că, măcar parțial, nu s-a prelungit până în decembrie și oamenii sunt exasperați. Nu spun că exasperarea trebuie să justifice violența, dar tu, normal era ca să ai o minimă emoție, o minimă emoție, mă, emoție cu creierașului față de acești oameni. Păi el ce emoție să aibă? Că el stă bine, mersi. Cum să zic? Mâncare, mâncare, pantaloni roz, pantaloni roz, concubina lui este peste tot, se spune, se duce pe plan mondial, călătorește. Cum e posibil ca tu, președinte României, după ce spuneai, nu sunt de acord cu violență, nu ai bă, da, undeva, pentru că tu trebuia să te duci, chiar să zice la Consiliu, el e șef pe acolo. Nu mai spun de ăsta, de Bolojan, n-a ieșit din guvern să stea de vorbă și el a condamnat. Ce se întâmplă? De ce cred, dacă e vorba așa, să găsesc cu ceva, o coincidență, deși de regulă nu. Deci așa. Cred că s-au combinat aici două interese. Primul și cel mai important este faptul de a, dacă protestul era strict pașnic, lumea s-ar fi întrebat, bă, dar tu, Nicușor Dan, de ce n-ai intervenit, mă, înainte de iunie la Bruxelles? Da? Și atunci presa de partid și de stat, la unison, să știți că presa noastră, mă rog, cu excepția, mă rog, câtorva vedete, e independentă până la o linie roșie. Când e vorba de Rusia, să știți, și Ucraina, suveranista, realitatea este mai limbistă cu Zelenski decât Digi. Nu există, ba chiar Digi uneori e mai obiectiv, da? Antena 3 nu mai spun că la fiind în frigider și tot așteptând să-i deschide cineva ușa, comandă acolo din frigider prin senzori. Da. Dar și asta a fost unul din interese. De-aia cred că au fost niște instigatori, pentru că fiind făcută pe internet, nu poți să știi cine s-a strecurat în mulțime. Dar cel mai important, vă dau o coincidență, da? Ați auzit de 10 august, da? În dosarul 10 august, da, știți că parchetul militar a trimis în judecată pe foștii comandanți, fostul șef al jandarmeriei române, pe comandantul acțiunii din Piața Victoriei, fostul primar Junct, numai că au fost dați afară, ci și trimiși în judecată pentru 10 iunie, abuz în serviciu, știți povestea aia din 10 iunie, că vezi, Doamne, ei au făcut exces de zel, au depășit limitele, nu știu cum, dar pe data vă atrag atenția că pe 15 iunie 2026 Tribunalul Militar București i-a achitat. I-a achitat. Considerând că nu e pe acești trei. Parchetul militar a făcut apel, da? Și el și ce peste 100 de persoane vătămate, deci, Doamne, nu știu, au fost gazate. Și zic că au fost gazate în 10 august atunci și de atunci ele n-au mai, au gaze în continuare în burtă, da? Au săraci. Mă rog, erau Te feliște, 10 august. Bun. Da. Și azi, 15 septembrie 2026, a început la Curtea Militară de Apel București judecarea apelului. Și s-a amânat. În octombrie se prescrie. Nu cumva a avut și interesul jandarmeria să fie violențe, pentru că în momentul în care sunt venit, ați văzut că acolo, din toată întâmplarea, rezultă că ăștia boierii erau niște, așa, și jandarmii niște căcăcioși, cum să zic, aveau, cum să zic, trebuia, când ne scoteau alea, ce dracu au ei, botinele alea sau bocancii aia, nu puteau, că miroseau că era rahat și în bocanci, așa se scăpaseră, păi, de frică. Păi, oameni buni, bă, să fim serioși, jandarmii sunt făcuți să se bată cu mulțimea. Asta e peste tot în lume. Numai la noi, vai de mine, cele coțofenele de la Antena 3, vai de mine, jandarmuluțu, jandarmeluțu. Cum să zic, eu am o părere foarte proastă despre jandarmi, de la aia care păzesc aici și, nu știu, prăjesc pe la ambasadele, până la ăștia din stradă, pentru că au fost slugile milițianului Predoiu și de câte ori era o demonstrație din aceasta suveranistă, imediat găseau blicege. Deci, jandarmii, dacă au fost cumva înviși, trebuie dați afară șefilor, pentru că misiunea jandarmului, jandarmerii, de aia și parale, că restul degeaba. A fost și aici. Uitați vă la orice ambasadă, veți vedea niște tipi care stau de vorbă să scarpe în fund. Toată dimineața până seara. Deci jandarmii sunt făcuți pentru asemenea momente pe care, în care i-au fost depășiți. Da. Bun. Stimați telespectatori, noi avem un președinte. Da. A, stați așa. Să vă dau ultima știre. Așa, ultima știre. Președintele Nicușor Dan ar fi urmat să cheme joi partidele la consultări oficiale pentru formă. A, tătăși. Nicușor Dan a dat ieri un interviu din Lapolia lui Euronews, acest post penal al unui rector penal care e ăla, nu știu, PSD-istul, nu mă țin minte. Oricum, este un post al plătit de stat, de guvern, de Ministerul Educației Naționale și se ocupă de știri și al Politehnicii, că nu se ocupă de șuruburi, de drumuri, de pod, mă rog, n-ar contează. Și a dat un interviu și el n-a mai dat un interviu din 17 iulie, deci au trecut 2 luni, și acest interviu a produs o mare excitație în rândul fătuților, cucoanelor, concubinelor, gogolanilor și gogoloilor, guzmanilor din presă. Gata, desemnează un premier, pentru că Nicușor Dan a zis: îmi doresc ca înainte de a pleca să desemnez premierul și în acest sens voi chema partidele la consultări. Eu aseară am dat și în titlu, v-am atras atenția că domnul președinte a zis: își dorește. Păi și eu îmi doresc o înghețată, dar nu știu unde se găsesc acum, sau ce pot eu să-mi doresc. A, îmi doresc, dar nu o să găsesc în București un atelier, pentru că am adus una din cănele cu Napoleon, adus-o de pe el, dar pe el, ba, nu știu. Nu știu cum am pus eu în valiză, s-a crăpat și am înțeles că sunt niște ateliere în București de ceramică unde poți să vii, te duci și le lipești ca și cum ar fi. Eu îmi găsesc să găsesc un atelier, dar nu, m-am sunat la una care era acolo pe internet, n-a răspuns nimeni. Nu. Cred că totuși atelierele de la noi, prăvăliile astea au prea mulți bani, că normal ar fi să te caute ele. Dacă dumneavoastră de prin București știți vreo unul, deci, nu una, trei au. La una s-a rupt toarta, la una care era foarte frumoasă, Napoleon pe Elba, așa frumos, cu tare, cum să spun, nu știu, s-a crăpat în două. Și am înțeles că să nu o lipesc eu, că nu mă pricep, și să mă duc la un atelier de reparat ceramică. Am căutat pe internet, n-am înțeles nimic. Pe internet se numai ateliere care reconstituie, nu știu, obiecte dacice. Bă, nu-i dacice, op! Vă imaginați că am dat 5 euro, bănuiesc că mă va costa vreo 10 numai repararea. Dar dacă nu ați din București, știți pe undeva prin atelier, trimiteți-mi și mie prin Cora adresă, da, care repară, care nu, că nu mă duc. Pot să am înțeles că este unul la chiar un muzeu, adică am o ceașcă de pe vremea lui Carol I. Nu, bă, prostii! Dar am zis, hai, dacă tu mai ales cu Napoleon. Bun, nu contează. Și am zis, îmi doresc. Deci eu îmi doresc, dar uite că nu găsesc. Așa și el, și-a dorit. Și am spus așa. Înseamnă că ieri, după ce a dat interviu, trebuia aseară să apară comunicatul privind consultările. Astăzi am așteptat, iată, este 20:57 la mine, da, 20:57, da? Și e de mă. Și nimic consultări. Ia să vedem. Normal era să apară comunicatul că mâine au loc consultări. Ia să vedem. Mâine ceea ce mi-a trimis Ana Maria, stat așa. Ia uite-te. Așa, ia să vedem aici. Ia să vedem. Da. A, stați. E dracu, mă. Da. Răsturnare de situație. De ce nu s-a dat comunicatul până la ora asta? Nicușor Dan a anulat consultările cu partidele, ar fi urmat să cheme joi. Oh, nu mâine. Partidele, așa ne-au declarat surse politice, că aceste consultări au fost anulate la solicitarea președintelui Nicușor Dan și el va mai face un tur. Un tur de discuții informale. Bă, ce să faci, Nicușor Dan? Bă, nu vrea, mă, cu tine. Nu știu, bă, Nicușor Dan ăsta o fi vorbat să se însoare cu altcineva decât grădinarul. Bă, nu vrea. Te duci, nu te iubește, Nicușor Dan. Nu poți să faci discuții informale, face mișto de noi. S-au precizat PSD vrea numai guvern cu el, PNL numai guvern. Care? Azi a anunțat și UDMR-ul că nu face guvern, da? Și ne-a anunțat că deblochează până pe 19 septembrie, când pleacă la adunarea generală ONU, când acum e 19 septembrie, este așa, azi e 9, 9, 19 septembrie, când e mai 19 septembrie? Poate îmi spune Adrian, îmi trimite pe WhatsApp câine, vineri, sâmbătă, să vede. Deci dacă nu face, v-am zis că acest că dorește. Pa, guvern. Bă, ăsta nu se hotărăște. Bă, i-am explicat și m-am explicat o mie de ori. Bă, eu îl intuiesc. Ca scriitor, ca personaj. Că până la urmă e un personaj. Nicușor Dan este paralizat la gândul că trebuia să o ia o decizie. Eu uneori mă întreb el cum se la toaletă. Deci, ca să te duci la toaletă, trebuie să te deschizi la prohab. Trebuie să iei o decizie. Băi, eu cred că ăsta e în stare să se pe el, numai că n-are, îl paralizează ideea de a face ceva. Cel mai bine e să nu facă. E de unde, dată așa, stați așa, stați așa. Mi-a trimis, mă? Așa. Aoleu! Aoleu, am sunat-o pe Ana Maria. Băi, 19 sâmbătă. Deci, când? Dacă nu face, e clar că eram și sigur că nu face, pentru că, bun. Deci, papa, stimați telespectatori, numai alegerile anticipate sunt posibile. N-are cum. Nu că aș vrea eu, nu că aș vrea dumneavoastră, dar, cum să zic, după

Bun. Hai să vă citesc aici. Deci v-am explicat aseară că Nicușor Dan este o cișmea de prostii. Nu prostii, de prostioare și prostii. Dacă ne-ai dat drumul, nu se mai oprește. Hai să vă trec în revistă marele lui declarații. El a fost la summitul Arctic. Summitul Arctic, deci Arctica, este o chestiune pentru care se bate Rusia, se bat Rusia, China și America. Rusia e pe numărul 1, deoarece unul are spărgătoare de gheață atomice și are granița acolo, pe unde sunt ghele. Noi, România, nu avem nicio treabă, nici măcar nu te spune, sunt țară în nord. El a fost singurul care s-a dus. De ce s-a dus? Că e teleleu. Când era vorba să duc când pentru oieri, nu s-a dus. S-a dus acolo, că cred că era și orașul Moș Crăciun. Bun. Și acolo ne-a explicat în acest interviu că România este interesată în chestia arctică, țineți-vă bine, da? Avem o tradiție pe extracție de minerale, că tradiție când mai avem mineri, așa, așa, și în discuția care începe se pune în discuție capacități de spărgătoare de gheață pe care Europa să le constituie. Și noi avem o tradiție și o industrie care așteaptă comenzi. Dar ce voie să le ieșim? Cum să facem noi spărgătoare de gheață, nici spărgătoare de nuci? Am importat, am luat o corvetă, o barcă de la turci, cu mare protocol, da? Care și aia, când să iei, bă, avem un șantier naval, Mangalia, nu numai că nu putem să nu-l cumpără nimeni, dar cei care vor să-l cumpere vor să le plătim noi că-l cumpără. Deci, România spărgătoare atomici. Oh! Păi eu cred că nu este, nu știe. El crede că spărgător atomic e spărgător de nuci. Nu aia opera. Bun. Așa. După asta ne-a anunțat că Rusia e mare suferință. Altă idee a lui. Așa, pe linia frontului, așa, economia Rusiei este în suferință. Ucrainenii reușesc să lovească în adâncime centre logistice, rafinării. Suntem într-un moment în care societatea din Federația Rusă resimte efectele războiului. Da, bun, voi, zici, gata, deci Nicușor Dan va spune că Rusia e învinsă. Și concluzia este că războiul va mai continua 2 ani. Păi, băi, Nicușor, unde e logica, mă? Dacă ei suferă, gata, îți face pace în defavoarea Rusiei, da. Bun. Cu alianța că va desemna, n-are niciun rol. Pregătiți-mă aici, spun că va desemna din alianța PNL, da. Deocamdată, mă pregătiți-mă aici, după ce a vorbit el cu, că facem, unde mă ești, majoritate, cei care au majoritate, cum ar veni, șanse de majoritate, da. M-am pregătit, puteți vorbi vreo 10 minute, puteți vorbesc că anunța că nu mai facem, că nu mai desemnează. Încă o dată m-am pregătit ca prostul. Ați văzut aseară, am zis, azi dimineață la pastilă, eu observ, bă, deci a zis că acum nu mai pune condiția să aibă majoritatea, ci să aibă șanse să aibă majoritate. Și am calculat eu că va fi din PNL, va fi PNL, UDMR, USR prima dată și că el pleacă și, după ce desemnează și pleacă și ăla cade guvern. Stai că am aflat că nu mai faci. Dacă, oricum, mâine n-are cum să fac consultări, ce voi eventual le anunțăm mâine seară. Bun. Dar mare loc discuții informale. Da, bun. Apoi el s-a ocupat pe larg și m-a telespre o chestie care nici Academia nu încearcă, și anume deosebirea dintre naționalismul adevărat și naționalismul găunos, așa, păi, oameni buni, și că el zice așa, că există un naționalism în inimă mare, așa, suntem într-o situație în care, pe o chestiune națională de identitate,

0: pronunță foarte gălăgios o parte a aspectului politic, toți ceilalți sunt timorați să spună, eu, păi oameni buni, e greu de disociat cine e demagog, cine nu e demagog. Naționalismul în materie de politică e chestie de exprimare publică. Asta nuanțe că el e naționalist în inimă, dar nu face gălăgie. Așa, dar sunt unii care nu sunt naționaliști, sunt farisei și fac gălăgie. A dat în boala filozofiei, da? Așa, bă, ne-a dat așa, da. După asta ne-a spus, fiți altă trebuie să n-ai, că de ce el are o teorie că totul e bine în România. Dacă ați observat la el, e, totul e bine. Mă, vezi că, nu știu, nu se mai găsește alviță. Așa, deci la el, el are o chestie, este drogat să fie fericit. Și spune că eu, până la noi e frumos, cu tare așa, așa, da. Da. Bun. Și ne-a explicat din acest punct de vedere, da, ia să vedem el, da. Așa, din acest punct de vedere, ne-a explicat că în România nu mai e corupție, deoarece ziarele n-au mai dezvăluie niciun caz de corupție. Păi de, ziarele n-au cum să mai dezvăluie că sunt toate finanțate de partide și poți să, na, dacă te finanțează să dezvăluie, ne-a anunțat că nu va pune directorul civil la serii, deoarece n-are nicio importanță cum este și cel mai tare a spus că, ți-am zis și aseară, că în legătură cu că anularea alegerilor a avut drept cauză faptul că au fost probleme cu finanțarea campaniilor ăsta lui Călin Georgescu. Păi, Nicușor, da, ai vorbit de o funie în casa, spune suratele. Păi, finanțarea campaniei matale trebuia de mult să faci pușcărie. La Chateau Difera, acolo trebuia să te duci. Că nu mai finanțare, că când a dat lista, jumătate din aia sunt șterți cu cerneală, și că nu vor să se spună. Păi cum adică vii, ne spui nouă că unii te-au finanțat și nu vor să le știe numele? Dar de ce? Cum? Era clar că și Zelenski câte parale i-a dat, da? Mă rog. Da, oricum, așa, deci rezultă, da, și să mai vedem. A prezentat rolul diplomatic al primei doamne, de estimatele spectatori. Mii de scuze, n-are niciun rost să mai vorbesc despre ce premier va desemna, că nu va desemna. Bun. Estimatele spectatori, România este o țară vioaie, veselă. Noi avem un ministru al educației, Mihai Damian, da? El la Iași le-a citit studenților o poezie, da? La deschiderea anului universitar de la Universitatea de Științele Vieții, așa, și eu l-am auzit la Digi FM, vreau anunț pe această cale și o să mai spun că am renunțat să mai ascult Radio România Actualități, nu-i mai suport pe aia care fac matinalul, care se eclizeze gâdele. Știu și când se are ea perioade interzise și când mănâncă el și când are el, îl doare burta. Știrile sunt o catastrofă, stimatele spectatori. Am trecut pe DGF. N-am, știți că am o părere. Bă, da, acolo am găsit inclusiv această știre. Bă, cum reușesc ăștia de la Radio România Actualități să facă știri atât de proaste? Am înțeles, vezi, faci știri controversate cu guvernul. Bă, dar poți să dai din simplu ăsta, dar te l-am auzit la Digi, dimine, DFM, și ia să-l vedeți pe el, cum le citește studenților o poezie în care, așa, ăia din sală trebuiau să spună. Era cam așa ceva, da? Când văcuța nu dă lapte, era iu, e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic, pam, pam, pam! trebuia să zică veterinar. Băi, ministru, băi, ministru educație, domn, ia uitați, să vedeți, spun culmea prostiei. Așa, da, hai să-l vedem.
1: Mesaj adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa. Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată, da? Deci, când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa. Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știm că în fermă își face treaba un inginer. Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un. Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer. Mai, așa puțin sunt la peisagistică aici. Mergem mai departe. Când fabrica îți produce un cașcaval rudimentar, atunci fă bine și plătește un inginer alimentar. Când pământul dă roade, iar fermierul e econom, știm că în spatele recoltei e un inginer. Și acum, domnule rector, dacă doriți să veniți un pic alături de mine, pe scenă, nu?
0: Da, stimați telespectatori, este o țară veselă. Eu nu găsesc un atelier. Până încă o dată, închei, stimați, mai pot să mai spun ce. Când eram, mereu am zis, bă, înainte de 89, știam ce e capitalismul. Ce-am zis, bă, vine capital, în capitalism. Vrei să repari o cescuță? Pau, în 2 minute găsești. Bă, la noi nu găsești nimic. Să-ți bați un cui, să pui o talpă la pantofi. Un croitor. Un ăsta de reparat cescuțe, da? A, dar găsești consultanță, dacă vrei consultanță, cu duiul. Suntem o țară de consultanți. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. 30 de persoane au fost reținute și audiate la poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de ieri din Piața Victoriei, la manifestație participând și oameni care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Fermierii, îndeoseb crescători de ovine și de caprine, au venit în București nemulțumiți de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și de caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie. Traficul rutier a fost reluat în Piața Victoriei în jurul orei 21, chiar dacă pe scoarul din fața Palatului Victoria, dar și pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, au mai rămas câțiva ciobani determinați să rămână și peste noapte, în speranța că astăzi vor continua acțiunea de protest. În aceste condiții, o serie de efective ale forțelor de ordine au rămas dislocate în Piața Victoriei pentru a asigura ordinea, în timp ce polițiștii rutieri dirijează traficul. Într-un mesaj postat aseară pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că nimic nu îi scuză pe cei care deturnează protestele pașnice și instigă la violență. Și președintele Nicu Șordan a calificat violențele din Piața Victoriei ca fiind extrem de grave și a condamnat orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. La rândul său, liderul PSD Sorin Grindeanu a arătat că dialogul premierului interimar cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului. Prim-ministrul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu au lipsit ieri de la audierile Comisiei de Constituționalitate a Senatului, care verifică întâlnirea din 14 august dintre cei doi. Nici președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc discuția, nu s-a prezentat la comisie, însă a transmis documente medicale. Cei trei sunt invitați din nou săptămâna viitoare pentru a răspunde la întrebările parlamentarilor. Comisia parlamentară va derula de asemenea o închetă și cu privire la zborul cu un avion privat în Mykonos, efectuat de judecătorul CCR Cristian Delliorga, alături de mai mulți politicieni. În paralel, la Camera Deputaților, USR și PNL au solicitat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să cerceteze zborurile Nordis și cele recente către Mykonos. Săptămâna viitoare, la Comisia Senatorială, va fi așteptat și judecătorul CCR Cristian Delliorga. Aproape 50 de copii din comuna Căiuți, județul Bacău, au ajuns ieri la spital cu simptome de toxinfecție alimentară, după ce au consumat alimentele din cadrul programului Masă Sănătoasă. Direcția de Sănătate Publică Bacău a început o anchetă epidemiologică și a prelevat atât probe din alimente cât și biologice pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să te simți neliniștit, însă această stare ascunde nevoia de a-ți limpezi mintea și de a ieși din rutină. Taur, atenția ta se îndreaptă spre o problemă personală pe care vrei să o rezolvi. Gemeni, începi să analizezi mai atent ce anume ți-a limitat independența și curajul de a spune ce gândești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, consumul final de energie electrică s-a redus cu 4,3% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă din anul anterior, în timp ce producția internă a scăzut cu 2,9%, arată datele Institutului Național de Statistică. Până la finalul lunii iulie, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,1%. În comparație cu perioada similară din 2025. Principalele resurse de energie primară au totalizat 18,138 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 1,201 milioane de tone echivalent petrol de la un an la altul. Totodată, producția internă a însumat 9,265 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 2,9%, iar importul s-a situat la 8,872 de milioane de tone echivalent petrol, cu 9,4% mai puțin față de primele 7 luni ale anului trecut. Tot INS anunță că producția industrială a scăzut în primele 7 luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 3,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,8%. Producția industrială a scăzut pe serie brută, mai ales pe fondul declinului înregistrat de industria prelucrătoare, cu 4,8% și industria extractivă cu 1%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 2,3%. Randamentele pentru obligațiunile pe 10 ani emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii au atins ieri cel mai înalt nivel din ultimii aproape 20 de ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie, care alimentează presiunile inflaționiste și temerile legate de înăsprire a politicii monetare a Rezervei Federale. Pe piețele asiatice, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, referința globală pentru piața obligațiunilor, a urcat cu până la 5%, cel mai înalt nivel din 2007, în paralel cu o creștere a prețului petrolului și în ajunul unei ședințe de politică monetară la Fed, care ar putea majora dobânzile. Cotația barilului de țiței Brent a crescut ieri cu 1,6% până la $107.35, după ce rebelii Houthi din Yemen au lansat un nou val de atacuri asupra Arabiei Saudite. De asemenea, prețul motorinei la pompă a atins ieri un nou maxim istoric în Statele Unite, unde un galon, adică 3,8 litri de motorină, se vindea cu $6.27. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi îți apar tot felul de întreruperi în rutina zilnică și situații neprevăzute care îți pot testa răbdarea. Leu, o persoană sau o situație te poate lua prin surprindere. Fecioară, este momentul să-ți reevaluezi obiectivele profesionale și imaginea pe care vrei să o construiești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania Ilfov te mișcă, prin care Consiliul Județean Ilfov oferă gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante, continuă în județul Ilfov. Peste 130 de persoane din județul Ilfov au beneficiat până acum de aceste echipamente atât de necesare. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Caravana Ilfov te mișcă va ajunge în toate localitățile din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Sunt firme în Ilfov care au înțeles că e important ca după ce își desfășoară activitatea la noi în județ, e important să întoarcă încă ceva în plus localităților în care ei își desfășoară activitatea. Le mulțumesc pentru toate campaniile pe care ne-au sprijinit. Și aceasta este o campanie extrem de importantă, care fără sprijinul lor nu puteam să o ducem la bun sfârșit.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se va întâlni cu omologul său american Marco Rubio în marja adunării naționale a ONU, care va avea loc săptămâna viitoare la New York, a anunțat ieri însuși șeful diplomației ruse. Data întâlnirii nu se cunoaște, dar se așteaptă ca Lavrov să își susțină discursul în fața adunării generale în 26 septembrie. Sergei Lavrov susține că ostilitățile dintre Rusia și Ucraina ar fi putut să se termine acum un an, dacă s-ar fi implementat înțelegerile convenite la summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska în august 2025. Ministrul rus de externe a anunțat că țara sa este dispusă la o nouă rundă de negocieri cu privire la Ucraina, întrucât are ceva de spus. Numărarea voturilor în alegerile parlamentare din Suedia este așteptată să se încheie mâine cu o zi întârziere ca urmare a numărului mare de buletine de vot, a anunțat autoritatea electorală a țării. În acest stadiu, cu 95% din buletinele de vot numărate, blocul de centru stânga dispune de 176 de locuri, față de 173 de locuri pentru extrema dreaptă. Italia a prelungit cu alte 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând astfel controalele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol. Suspendarea a fost introdusă pentru prima dată.

0: dorești cu adevărat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

Mary.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSM București a învins-o pe CSM Târgu Mureș cu scorul de 42-26 aseară în sala Apollo din capitală într-un meci din etapa a 4-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. CSM București este lider, urmată de HC Dunărea Brăila, CS Gloria Bistrița, CS Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea. CSM Târgu Mureș este ultima pe locul 14. CSM Reșița a fost învinsă ieri pe teren propriu de FC Bacău cu 1-0 în etapa a 7-a Ligii a 2-a de fotbal. În clasament, CSM Reșița ocupă locul 5, iar FC Bacău este pe 6. Liderul Ligii a 2-a este CSM Slatina, urmată de Poli Timișoara și Popești Leordeni. Agenția Națională pentru Sport a lansat ieri în cadrul unui eveniment proiectul intitulat Portalul Sportului Românesc, prin care se urmărește digitalizarea serviciilor publice ale ANS, modernizarea și simplificarea interacțiunii cu sportivii, antrenorii, federațiile, cluburile sportive și publicul larg. Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat în cadrul evenimentului că modalitatea de lucru a instituției pe care o conduce se va schimba bani bine odată cu lansarea portalului. Proiectul vizează creșterea eficienței operaționale, reducerea birocrației, asigurarea transparenței și include dezvoltarea unui sistem informatic complex structurat pe module specifice pentru fiecare serviciu public. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea pe locuri va fi ceață, în special în centru și est. În București cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai nevoie de liniște și de ceva mai mult spațiu personal. Vărsător, pot apărea neliniști și frustrări, mai ales dacă oscilezi între dorința de a lucra singur și nevoia de implicare a celorlalți. Pești, o nemulțumire mai veche poate ieși la suprafață și te poate face să reacționezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru, Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. 30 de persoane au fost reținute și audiate la poliție, iar mai mulți jandarmi au fost răniți în ciocnirile de ieri din Piața Victoriei, la manifestație participând și oameni care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Fermierii, îndeosebi crescători de ovine și de caprine, au venit în București nemulțumiți de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și de caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie. Traficul rutier a fost reluat în Piața Victoriei în jurul orei 21, chiar dacă pe scoarul din fața Palatului Victoria, dar și pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, au mai rămas câțiva ciobani determinați să rămână și peste noapte, în speranța că astăzi vor continua acțiunea de protest. În aceste condiții, o serie de efective ale forțelor de ordine au rămas dislocate în Piața Victoriei pentru a asigura ordinea, în timp ce polițiștii rutieri dirijează traficul. Într-un mesaj postat aseară pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția că nimic nu îi scuză pe cei care deturnează protestele pașnice și instigă la violență. Și președintele Nicușor Dan a calificat violențele din Piața Victoriei ca fiind extrem de grave și a condamnat orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. La rândul său, liderul PSD Sorin Grindeanu a arătat că dialogul premierului interimar cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului. Prim-ministrul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu au lipsit ieri de la audierile Comisiei de Constituționalitate a Senatului, care verifică întâlnirea din 14 august dintre cei doi. Nici președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc discuția, nu s-a prezentat la comisie, însă a transmis documente medicale. Cei trei sunt invitați din nou săptămâna viitoare pentru a răspunde la întrebările parlamentarilor. Comisia parlamentară va derula de asemenea o închetă și cu privire la zborul cu un avion privat în Mykonos, efectuat de judecătorul CCR Cristian Delliorga, alături de mai mulți politicieni. În paralel, la Camera Deputaților, USR și PNL au solicitat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să cerceteze zborurile Nordis și cele recente către Mykonos. Săptămâna viitoare, la Comisia Senatorială, va fi așteptat și judecătorul CCR Cristian Delliorga. Aproape 50 de copii din comuna Căiuți, județul Bacău, au ajuns ieri la spital cu simptome de toxinfecție alimentară, după ce au consumat alimentele din cadrul programului Masă Sănătoasă. Direcția de Sănătate Publică Bacău a început o anchetă epidemiologică și a prelevat atât probe din alimente cât și biologice pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să te simți neliniștit, însă această stare ascunde nevoia de a-ți limpezi mintea și de a ieși din rutină. Taur, atenția ta se îndreaptă spre o problemă personală pe care vrei să o rezolvi. Gemeni, începi să analizezi mai atent ce anume ți-a limitat independența și curajul de a spune ce gândești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Time to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, consumul final de energie electrică s-a redus cu 4,3% în primele 7 luni din 2026, față de aceeași perioadă din anul anterior, în timp ce producția internă a scăzut cu 2,9%, arată datele Institutului Național de Statistică. Până la finalul lunii iulie, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,1%. În comparație cu perioada similară din 2025. Principalele resurse de energie primară au totalizat 18,138 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 1,201 milioane de tone echivalent petrol de la un an la altul. Totodată, producția internă a însumat 9,265 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 2,9%, iar importul s-a situat la 8,872 de milioane de tone echivalent petrol, cu 9,4% mai puțin față de primele 7 luni ale anului trecut. Tot INS anunță că producția industrială a scăzut în primele 7 luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 3,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,8%. Producția industrială a scăzut pe serie brută, mai ales pe fondul declinului înregistrat de industria prelucrătoare, cu 4,8% și industria extractivă cu 1%. Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 2,3%. Randamentele pentru obligațiunile pe 10 ani emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii au atins ieri cel mai înalt nivel din ultimii aproape 20 de ani, pe fondul creșterii prețurilor la energie, care alimentează presiunile inflaționiste și temerile legate de o năsprire a politicii monetare a Rezervei Federale. Pe piețele asiatice, randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, referința globală pentru piața obligațiunilor, a urcat cu până la 5%, cel mai înalt nivel din 2007, în paralel cu o creștere a prețului petrolului și în ajunul unei ședințe de politică monetară la Fed, care ar putea majora dobânzile. Cotația barilului de țiței Brent a crescut ieri cu 1,6% până la $107.35, după ce rebelii Houthi din Yemen au lansat un nou val de atacuri asupra Arabiei Saudite. De asemenea, prețul motorinei la pompă a atins ieri un nou maxim istoric în Statele Unite, unde un galon, adică 3,8 litri de motorină, se vindea cu $6.27. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi îți apar tot felul de întreruperi în rutina zilnică și situații neprevăzute care îți pot testa răbdarea. Leu, o persoană sau o situație te poate lua prin surprindere. Fecioară, este momentul să-ți reevaluezi obiectivele profesionale și imaginea pe care vrei să o construiești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania Ilfov te mișcă, prin care Consiliul Județean Ilfov oferă gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante, continuă în județul Ilfov. Peste 130 de persoane din județul Ilfov au beneficiat până acum de aceste echipamente atât de necesare. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Caravana Ilfov te mișcă va ajunge în toate localitățile din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Sunt firme în Ilfov care au înțeles că e important că după ce își desfășoară activitatea la noi în județ, e important să întoarcă încă ceva în plus localităților în care ei își desfășoară activitatea. Le mulțumesc pentru toate campaniile pe care ne-au sprijinit și aceasta este o campanie extrem de importantă, care fără sprijinul lor nu puteam să o ducem la bun sfârșit.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se va întâlni cu omologul său american, Marco Rubio, în marja adunării naționale a ONU, care va avea loc săptămâna viitoare la New York, a anunțat ieri însuși șeful diplomației ruse. Data întâlnirii nu se cunoaște, dar se așteaptă ca Lavrov să își susțină discursul în fața adunării generale în 26 septembrie. Sergei Lavrov susține că ostilitățile dintre Rusia și Ucraina ar fi putut să se termine acum un an.

0: 8 numărate, blocul de centru stânga dispune de 176 de locuri, față de 173 de locuri pentru extrema dreaptă. Italia a prelungit cu alte 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând astfel controalele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc de pe teritoriul spaniol. Suspendarea a fost introdusă pentru prima dată pe 1 august, pentru o lună după criza migranților în Ceuta, și fusese deja prelungită odată cu 15 zile. Spania a răspuns la suspendare cu controale aleatorii asupra călătorilor care veneau din Italia. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești atras de subiecte noi și de activități care îți trezesc curiozitatea, dar concentrarea poate fi o adevărată provocare. Scorpion, siguranța financiară și confortul personal sunt în centrul atenției. Săgetător, o legătură apropiată intră într-o etapă de analiză, iar tu începi să înțelegi ce schimbări îți dorești cu adevărat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. CSM București a învins-o pe CSM Târgu Mureș cu scorul de 42-26 aseară în sala Apollo din capitală într-un meci din etapa a 4-a Ligii Naționale de Handbal Feminin. CSM București este lider, urmată de HC Dunărea Brăila, CS Gloria Bistrița, CS Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea. CSM Târgu Mureș este ultima pe locul 14. CSM Reșița a fost învinsă ieri pe teren propriu de FC Bacău cu 1-0 în etapa a 7-a Ligii a 2-a de fotbal. În clasament, CSM Reșița ocupă locul 5, iar FC Bacău este pe 6. Liderul Ligii a 2-a este CSM Slatina, urmată de Poli Timișoara și Popești Leordeni. Agenția Națională pentru Sport a lansat ieri, în cadrul unui eveniment, proiectul intitulat Portalul Sportului Românesc, prin care se urmărește digitalizarea serviciilor publice ale ANS, modernizarea și simplificarea interacțiunii cu sportivii, antrenorii, federațiile, cluburile sportive și publicul larg. Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat în cadrul evenimentului că modalitatea de lucru a instituției pe care o conduce se va schimba în bine odată cu lansarea portalului. Proiectul vizează creșterea eficienței operaționale, reducerea birocrației, asigurarea transparenței și include dezvoltarea unui sistem informatic complex structurat pe module specifice pentru fiecare serviciu public. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea pe locuri va fi ceață, în special în centru și est. În București cerul va fi variabil mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai nevoie de liniște și de ceva mai mult spațiu personal. Vărsător, pot apărea neliniști și frustrări, mai ales dacă oscilezi între dorința de a lucra singur și nevoia de implicare a celorlalți. Pești, o nemulțumire mai veche poate ieși la suprafață și te poate face să reacționezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. 47 de persoane participante la protestul de ieri din Piața Victoriei, care au săvârșit fapte antisociale, au fost conduse la secțiile de poliție, informează Jandarmeria Capitalei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți sub diferite forme, 4 dintre aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. În același context au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 21.500 de lei pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. În manifestația de ieri a fermierilor s-au infiltrat și oameni care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Fermierii, îndeoseb crescătorii de ovine și de caprine, au venit în București nemulțumiți de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și de caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie. Traficul rutier a fost reluat aseară în Piața Victoriei în jurul orei 21, chiar dacă pe scoarul din fața Palatului Victoria, dar și pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, au mai rămas câțiva ciobani determinați să rămână și peste noapte, în speranța că astăzi vor continua acțiunea de protest. În aceste condiții, o serie de efective ale forțelor de ordine au rămas dislocate în Piața Victoriei pentru a asigura ordinea în timp ce polițiștii rutieri dirijează traficul. Primarul sectorului 1, George Cristian Tuță, a anunțat că a sesizat organele abilitate privind distrugerile provocate în Piața Victoriei, iar cei responsabili vor fi identificați și vor răspunde pentru prejudiciile provocate. Serviciile de ambulanță traversează o perioadă foarte dificilă din punctul de vedere al finanțării, anunță Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța. În acest moment, 17 servicii de ambulanță din toată țara nu mai au buget pentru a acoperi cheltuielile necesare acestei luni. Pe lista întocmită de federație figurează, fără finanțare necesară pentru luna septembrie, serviciile de ambulanță din Argeș, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș Severin, Călăraș, Galați, Hunedoara, Ialomița, Teleorman, Timiș, Tulcea, dar și alte județe. Ministerul de Externe informează că începând de astăzi până pe 10 octombrie sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi din Belgia. Grevele vor avea loc între orele 22 și 8, iar cetățenilor români li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să te simți neliniștit, însă această stare ascunde nevoia de a-ți limpezi mintea și de a ieși din rutină. Taur, atenția ta se îndreaptă spre o problemă personală pe care vrei să o rezolvi. Gemeni, începi să analizezi mai atent ce anume ți-a limitat independența și curajul de a spune ce gândești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Mm-hmm.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic, despre starea societății românești și situația precară a statului român, așa cum au fost relevate de mitingul fermierilor de ieri și de reacția autorităților. Umbra violențelor și provocărilor de la 10 august 2018, care au dominat și ziua de 15 septembrie. septembrie 2026. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde potrivit datelor BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro față de peste 15,7 miliarde în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Gradul de umplere al depozitelor de gaze naturale din România este în prezent de aproximativ 76,26%, echivalentul la circa 2,43 de miliarde de metri cubi de gaze, peste media Uniunii Europene de 68,26%, informează Ministerul Energiei. Ținta pentru România este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie. Ieri a avut loc comandament energetic dedicat sectorului gazelor naturale, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. La ședință au participat directorul general al Transgaz, reprezentanții ai ANRE, ai producătorilor și furnizorilor de gaze naturale, operatorilor de distribuție, precum și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul energetic. Efectivele de porci existente la 1 mai 2026 au crescut cu 11,6% față de cele înregistrate la aceeași dată din 2020. Iar efectivul matcă s-a majorat cu 18,9% potrivit datelor provizorii publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Astfel, la 1 mai, România consemna aproape 3.260.600 de capete. Distribuția pe regiuni de dezvoltare relevă creșteri în regiunile vest cu 2,1 puncte procentuale, sud-media 1,4 puncte procentuale și sud-est cu 0,4%. Și scăderi în regiunile nord-vest cu 1,8, sud-vest Oltenia 1,4, nord-est și centru 0,3 și București-Ilfov 0,1. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi îți apar tot felul de întreruperi în rutina zilnică și situații neprevăzute care îți pot testa răbdarea. Leu, o persoană sau o situație te poate lua prin surprindere. Fecioară, este momentul să îți reevaluezi obiectivele profesionale și imaginea pe care vrei să o construiești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania Ilfov te mișcă, prin care Consiliul Județean Ilfov oferă gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante, continuă în județul Ilfov. Peste 130 de persoane din județul Ilfov au beneficiat până acum de aceste echipamente atât de necesare. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Caravana Ilfov te mișcă va ajunge în toate localitățile din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Sunt firme în Ilfov care au înțeles că e important că după ce își desfășoară activitatea la noi în județ, e important să întoarcă încă ceva în plus localităților în care ei își desfășoară activitatea. Le mulțumesc pentru toate campaniile pe care ne-au sprijinit. Și aceasta este o campanie extrem de importantă, care fără sprijinul lor nu puteam să o ducem la bun sfârșit.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a afirmat astăzi că a distrus o dronă lansată de rebelii Houthi din Yemen spre orașul Sfânt Mecca, fapt negat de rebelii pro-iranieni. Însă azi Houthi au anunțat la rândul lor că au doborât un avion saudit de vânătoare de tip F-15 în provincia Marib, cu o rachetă sol-aer de fabricație locală. 8 persoane au murit și peste 60 sunt date dispărute după ce o clădire cu 6 etaje s-a prăbușit în orașul Gaza. Marea majoritate a clădirilor din fâșia Gaza au fost distruse de bombardamentele israeliene lansate ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023 al mișcării islamiste palestiniene Hamas dinspre teritoriul enclavei. Războiul din Gaza a făcut peste 73.000 de morți și 174.000 de răniți în rândul palestinienilor, conform Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas și ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU. Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să vândă Israelului un pachet de muniții în valoare de 2,8 miliarde de dolari, care va include 10.000 de bombe extrem de destructive de 2000 de livre, aproximativ 900 de kilograme, potrivit unui oficial american familiarizat cu tranzacția, relatează Reuters. Informația despre acest pachet a fost relatată inițial de Washington Post, iar Departamentul de Stat și Ambasada Israelului nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul, precizează Reuters. Războiul de 6 luni al Statelor Unite împotriva Iranului a costat până acum 38 de miliarde de dolari, sumă care se estimează că va crește cu 3 miliarde de dolari pe lună, a raportat ieri Biroul de Buget al Congresului, în timp ce administrația Trump caută modalități de a pune capăt conflictului și de a redeschide strâmtoarea vitală Ormuz. Se estimează că războiul va duce la o creștere a inflației cu 0,5% în primele luni ale anului 2027. Sute de oameni s-au adunat aseară în centrul Sofiei pentru a cere demisia guvernului premierului Rumen Radev, invocând îngrijorări legate de deficitul bugetar, noile împrumuturi externe, corupție, crima organizată, violența în rândul tinerilor și politica executivului față de Rusia. Protestul

0: într-un nou format pentru a coordona răspunsurile la amenințările de securitate tot mai mari, va afirma ea potrivit unui proiect al discursului său anual despre starea Uniunii Europene consultat în avans de Euractiv. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ești atras de subiecte noi și de activități care îți trezesc curiozitatea, dar concentrarea poate fi o adevărată provocare. Scorpion, siguranța financiară și confortul personal sunt în centrul atenției. Săgetător, o legătură apropiată intră într-o etapă de analiză, iar tu începi să înțelegi ce schimbări îți dorești cu adevărat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Echipa spaniolă Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, integralist, a învins-o aseară pe teren propriu pe Spaniol Barcelona cu 2-1 în etapa 6-a din La Liga. Rayo, care a bifat a doua victorie stagională, este pe locul 12, urmată de Spaniol. Tot aseară, Real Madrid a bătut-o în deplasare pe Elche cu 3-2. Grație acestui succes, Real revine în fruntea clasamentului. AC Fiorentina, pentru care a evoluat și Radu Drăgușin, a învins-o aseară pe teren propriu cu 3-0 pe Pisa în 16-mile Cupei Italiei. În optimile competiției, AC Fiorentina o va întâlni pe Napoli. În cealaltă partidă disputată aseară, Genoa a trecut de Sud Tirol cu 1-0 și va juca în optimile de finală cu Inter Milano. Arsenal Londra a învins-o în deplasarea aseară pe Ipswich Town cu 4-2 în turul al treilea din Cupa Ligii Engleze. Într-un alt meci din aceeași fază a competiției, FC Liverpool a dispus cu 3-1 de Tottenham. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridional și în dealurile subcarpatice al Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, în special în centru și est. În București, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai nevoie de liniște și de ceva mai mult spațiu personal. Vărsător, pot apărea neliniști și frustrări, mai ales dacă oscilezi între dorința de a lucra singur și nevoia de implicare a celorlalți. Pești, o nemulțumire mai veche poate ieși la suprafață și te poate face să reacționezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Vitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. 47 de persoane participante la protestul de ieri din Piața Victoriei, care au săvârșit fapte antisociale, au fost conduse la secțiile de poliție, informează Jandarmeria Capitalei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți sub diferite forme, 4 dintre aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. În același context au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 21.500 de lei pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. În manifestația de ieri a fermierilor s-au infiltrat și oameni care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Fermierii, îndeoseb crescătorii de ovine și de caprine, au venit în București nemulțumiți de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și de caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie. Traficul rutier a fost reluat aseară în Piața Victoriei în jurul orei 21, chiar dacă pe scoarul din fața Palatului Victoria, dar și pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, au mai rămas câțiva ciobani determinați să rămână și peste noapte, în speranța că astăzi vor continua acțiunea de protest. În aceste condiții, o serie de efective ale forțelor de ordine au rămas dislocate în Piața Victoriei pentru a asigura ordinea în timp ce polițiștii rutieri dirijează traficul. Primarul sectorului 1, George Cristian Tuță, a anunțat că a sesizat organele abilitate privind distrugerile provocate în Piața Victoriei, iar cei responsabili vor fi identificați și vor răspunde pentru prejudiciile provocate. Serviciile de ambulanță traversează o perioadă foarte dificilă din punctul de vedere al finanțării, anunță Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța. În acest moment, 17 servicii de ambulanță din toată țara nu mai au buget pentru a acoperi cheltuielile necesare acestei luni. Pe lista întocmită de federație figurează, fără finanțare necesară pentru luna septembrie, serviciile de ambulanță din Argeș, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș, Severin, Călăraș, Galați, Hunedoara, Ialomița, Teleorman, Timiș, Tulcea, dar și alte județe. Ministerul de Externe informează că începând de astăzi până pe 10 octombrie sunt anunțate greve nocturne ale controlorilor de trafic aerian de pe aeroportul Charleroi din Belgia. Grevele vor avea loc între orele 22 și 8, iar cetățenilor români li se recomandă să verifice situația zborurilor direct la companiile aeriene. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să te simți neliniștit, însă această stare ascunde nevoia de a-ți limpezi mintea și de a ieși din rutină. Taur, atenția ta se îndreaptă spre o problemă personală pe care vrei să o rezolvi. Gemeni, începi să analizezi mai atent ce anume ți-a limitat independența și curajul de a spune ce gândești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic, despre starea societății românești și situația precară a statului român, așa cum au fost relevate de mitingul fermierilor de ieri și de reacția autorităților. Umbra violențelor și provocărilor de la 10 august 2018, care au dominat și ziua de 15 septembrie. 2026. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde potrivit datelor BNR. Datoria pe termen scurt a avansat cu peste 9% față de sfârșitul anului trecut, în timp ce datoria pe termen lung a crescut cu mai mult de 1%. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro față de peste 15,7 miliarde în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au însumat aproximativ 1,13 miliarde de euro, în scădere de la mai mult de 4,9 miliarde de euro anul trecut. Gradul de umplere al depozitelor de gaze naturale din România este în prezent de aproximativ 76,26%, echivalentul la circa 2,43 de miliarde de metri cubi de gaze, peste media Uniunii Europene de 68,26%, informează Ministerul Energiei. Ținta pentru România este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie. Ieri a avut loc comandamentul energetic dedicat sectorului gazelor naturale, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. La ședință au participat directorul general al Transgaz, reprezentanții ai ANRE, ai producătorilor și furnizorilor de gaze naturale, operatorilor de distribuție, precum și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul energetic. Efectivele de porci existente la 1 mai 2026 au crescut cu 11,6% față de cele înregistrate la aceeași dată din 2025, iar efectivul matcă s-a majorat cu 18,9% potrivit datelor provizorii publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Astfel, la 1 mai, România consemna aproape 3.260.600 de capete. Distribuția pe regiuni de dezvoltare relevă creșteri în regiunile vest cu 2,1 puncte procentuale, sud-media 1,4 puncte procentuale și sud-est cu 0,4% și scăderi în regiunile nord-vest cu 1,8, sud-vest Oltenia 1,4, nord-est și centru 0,3 și București-Ilfov 0,1. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi îți apar tot felul de întreruperi în rutina zilnică și situații neprevăzute care îți pot testa răbdarea. Leu, o persoană sau o situație te poate lua prin surprindere. Fecioară, este momentul să-ți reevaluezi obiectivele profesionale și imaginea pe care vrei să o construiești. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania Ilfov te mișcă, prin care Consiliul Județean Ilfov oferă gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante, continuă în județul Ilfov. Peste 130 de persoane din județul Ilfov au beneficiat până acum de aceste echipamente atât de necesare. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei, cu domiciliul în Ilfov. Caravana Ilfov te mișcă va ajunge în toate localitățile din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Sunt firme în Ilfov care au înțeles că e important că după ce își desfășoară activitatea la noi în județ, e important să întoarcă încă ceva în plus localităților în care ei își desfășoară activitatea. Le mulțumesc pentru toate campaniile pe care ne-au sprijinit. Și aceasta este o campanie extrem de importantă, care fără sprijinul lor nu puteam să o ducem la bun sfârșit.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
4: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, coaliția militară condusă de Arabia Saudită, a afirmat astăzi că a distrus o dronă lansată de rebelii Houthi din Yemen spre orașul Sfânt Mecca, fapt negat de rebelii pro-iranieni. Însă azi Houthi au anunțat la rândul lor că au doborât un avion saudit de vânătoare de tip F-15 în provincia Marib, cu o rachetă sol-aer de fabricație locală. 8 persoane au murit și peste 60 sunt date dispărute după ce o clădire cu 6 etaje s-a prăbușit în orașul Gaza. Marea majoritate a clădirilor din fâșia Gaza au fost distruse de bombardamentele israeliene lansate ca răspuns la atacul din 7 octombrie 2023 al mișcării islamiste palestiniene Hamas dinspre teritoriul enclavei. Războiul din Gaza a făcut peste 73.000 de morți și 174.000 de răniți în rândul palestinienilor, conform Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas și ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU. Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să vândă Israelului un pachet de muniții în valoare de 2,8 miliarde de dolari, care va include 10 de mii de bombe extrem de destructive de 2000 de livre, aproximativ 900 de kilograme, potrivit unui oficial american familiarizat cu tranzacția, relatează Reuters. Informația despre acest pachet a fost relatată inițial de Washington Post, iar Departamentul de Stat și Ambasada Israelului nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul, precizează Reuters. Războiul de 6 luni al Statelor Unite împotriva Iranului a costat până acum 38 de miliarde de dolari, sumă care se estimează că va crește cu 3 miliarde de dolari pe lună.

0: și politica executivului față de Rusia. Protestatarii au cerut de asemenea alegeri anticipate și au anunțat că intenționează să continue acțiunile de acest gen și pe parcursul iernii. Manifestația s-a desfășurat în așa numitul triunghi al puterii, între Parlament, Președinție și Consiliul de Miniștri. Ursula von der Leyen urmează să propună o schimbare radicală a arhitecturii de securitate a Europei și a Alianței Occidentale NATO atunci când va lua cuvântul astăzi în Parlamentul European pentru a vorbi despre starea Uniunii. Liderii din Uniunea Europeană, dar și cei din Ucraina, Marea Britanie, Norvegia, Canada și alte țări, ar trebui să se reunească într-un nou format pentru a coordona răspunsurile la amenințările de securitate tot mai mari, va afirma ea potrivit unui proiect al discursului său anual despre starea Uniunii Europene consultat în avans de Euractiv. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ești atras de subiecte noi și de activități care îți trezesc curiozitatea, dar concentrarea poate fi o adevărată provocare. Scorpion, siguranța financiară și confortul personal sunt în centrul atenției. Săgetător, o legătură apropiată intră într-o etapă de analiză, iar tu începi să înțelegi ce schimbări îți dorești cu adevărat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Echipa spaniolă Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, integralist, a învins aseară pe teren propriu pe spaniol Barcelona cu 2-1 în etapa 6-a din La Liga. Rayo, care a bifat a doua victorie stagională, este pe locul 12, urmată de spaniol. Tot aseară, Real Madrid a bătut-o în deplasare pe Elche cu 3-2. Grație acestui succes, Real revine în fruntea clasamentului. AC Fiorentina, pentru care a evoluat și Radu Drăgușin, a învins-o aseară pe teren propriu cu 3-0 pe Pisa în 16-mile Cupei Italiei. În optimile competiției, AC Fiorentina o va întâlni pe Napoli. În cealaltă partidă disputată aseară, Genoa a trecut de Sud Tirol cu 1-0 și va juca în optimile de finală cu Inter Milano. Arsenal Londra a învins-o în deplasare aseară pe Ipswich Town cu 4-2 în turul al treilea din Cupa Ligii Engleze. Într-un alt meci din aceeași fază a competiției, FC Liverpool a dispus cu 3-1 de Tottenham. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice al Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, în special în centru și est. În București, cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 10 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ai nevoie de liniște și de ceva mai mult spațiu personal. Vărsător, pot apărea neliniști și frustrări, mai ales dacă oscilezi între dorința de a lucra singur și nevoia de implicare a celorlalți. Pești, o nemulțumire mai veche poate ieși la suprafață și te poate face să reacționezi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Fermierii care protestează în capitală așteaptă să fie primiți la Palatul Cotroceni, unde au fost chemați de către echipa președintelui Nicu Șordan. Protestul neautorizat al fermierilor a devenit violent ieri după ce în rândurile lor s-au infiltrat persoane care au atacat jandarmii și au provocat distrugeri. 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale au fost conduse ieri la secțiile de poliție, informează Jandarmeria Capitală. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți sub diferite forme, 4 dintre aceștia fiind transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare. În același context, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de 21.500 de lei pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a ajuns în această dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași și a declarat jurnaliștilor prezenți că a solicitat să fie audiată. Procurorii DNA au discus la finalul lunii august urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului la acel moment, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Ulterior, Cristina Trăilă și-a dat demisia din funcția de la Guvern. Viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță două programe de finanțare dedicate instituțiilor publice pentru producerea și stocarea energiei din surse regenerabile, care se derulează prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Bugetul total se ridică la 650 de milioane de euro, cu o alocare de 10 milioane de euro per beneficiar, iar cererile de finanțare se pot depune începând cu 28 septembrie. Cel puțin 5 persoane au fost ucise, iar alte 7 au fost rănite în această dimineață într-un atac rus cu dronă împotriva unui autobuz în apropierea liniei frontului în sudul Ucrainei, a anunțat pe Telegram administrația militară din regiunea ucraineană Dniepropetrovsk. La bordul autobuzului se aflau civili. Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat vizita planificată la adunarea generală a ONU de la New York, programată pentru săptămâna viitoare, deoarece prezența sa este necesară la Berlin, potrivit informațiilor obținute de agenția DPA din cercuri guvernamentale. Cancelarul se află sub o uriașă presiune în urma rezultatelor electorale dezastroase obținute de partidul său conservator, Uniunea Creștin-Democrată, CDU, la alegerile din 6 septembrie din landul est german Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, a fost la un pas de a obține o majoritate absolută. Cancelarul se confruntă cu alte două voturi dificile în această duminică, când alegătorii din landul est german Mecklenburg, Pomerania Inferioară și din orașul stat Berlin se vor prezenta la urne. Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii a pus sub acuzare 5 persoane în legătură cu presupuse comploturi rusești care implică supraveghere, recrutare și asasinate țintite. Potrivit unui act de acuzare făcut public ieri, cele 5 persoane ar fi lucrat pentru serviciile de informații rusești pentru a desfășura atacuri și asasinate în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite, a declarat Departamentul Justiției în actul de acuzare, adăugând că persoanele respective se află încă în libertate. Lionel Messi, care și-a anunțat luna trecută retragerea din naționala Argentinei la 39 de ani, a fost convocat de selecționerul Lionel Scaloni pentru meciul său de adio, amicalul contra Beninului, care va avea loc pe 6 octombrie la Buenos Aires. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13:30 de minute cu Bogdan Comaroni, apoi de la 14:15 minute cu Sarmiza Andronic, despre starea societății românești și situația precară a statului român, așa cum au fost relevate de mitingul fermierilor de ieri și de reacția autorităților. Umbra violențelor și provocărilor de la 10 august 2018, care au dominat și ziua de 15 septembrie. 2026. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bună regăsit pe undele Gold FM la ultima tură de analize din această săptămână de la Ce ingușă și încăpușă. Mâine vă reamintesc că avem ziua geopoliticii de la 18, de la 11, 13 de fapt, de la 13 și apoi de la 17 avem porție dublă de Daria, odată cu geopolitica noii lumi și a doua oară cu geopolitica la zi, iar de la ora 18 vă avem pe Jessy cu Fără Filtru. Însă, până mâine azi avem invitați pe Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic, care sunt subiectele discuțiilor cu cei doi, aflăm direct de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit tuturor! Mulțumesc, Iuliana! Mă uit cu nostalgie la ultimele zile frumoase de toamnă. Sper să nu fie ultimele, dar așa par. Probabil din cauza atmosferei generale din țară, pe care o percepem mergând pe stradă, pe care o percepem audind emisiuni la radio, uitându-ne pe rețelele de socializare. E clar că nu-i de bine, însă cei care s-au obișnuit cu această idee trec mai ușor peste aceste dezamăgiri. Sigur că vorbesc cu totul în contextul ciudatului meeting de ieri, ale cărui rezultate nu s-au văzut. Ăsta va fi subiectul principal, pornind de la meeting, cu Bogdan Comaroni de la 13.30 și cu Sarmiza Andronic de la 14.15. Practic, ne vom convinge, prieteni, că în țara mămăligii nimeni nu este băgat în seamă. Vedem care este starea reală a statului român. Situația noastră, în general, societală, pentru că se pot trage foarte multe concluzii după ceea ce s-a întâmplat ieri în București. Ăsta este și subiectul editorialului meu, în care dezlușesc două concluzii legate de meeting-ul de ieri. Ne mai uităm pe la știri din când în când să vedem ce mai apare. Dar în ce privește editorialul, am două concluzii legate de protestul fermierilor. Prima, niciun lider de la putere nu e interesat să rezolve problemele grave ale românilor. Asta am văzut eu ieri. Și doi, 15 septembrie 2026 s-a desfășurat după scenariul 10 august 2018. Am și un corolar. În Securistan este fără democrație. Pare rău că n-am treburi mai bune. O să audiați înainte de 13.30 să vedeți dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Ce s-a mai întâmplat ieri după amiază, după ce am ieșit din emisie? Vă reamintesc, am avut transmisiuni din Piața Victoriei ale lui Iulian Ionescu, informații în exclusivitate. El are practic primul, din câte am văzut, că meeting-ul degenerează, erau bătăi deja violente între jandarmi și unii protestatari care se pare că au fost infiltrați, dar se pare că bătaia au luat și ăia care nu au fost infiltrați. Jandarmeria n-a știut să-i extragă pe cei pe care i-a văzut că sunt infiltrați, deși se distingeau, era limpede că nu erau ciobani. Ăia care au dat cu borduri, cu una cu alta. Mai mare păcatul de efort oamenilor, le transmit și compasiunea, dar și considerația mea tuturor fermierilor care și-au luat de saga în spate și au venit la București ca să își facă dreptate. Vom discuta despre toate aceste lucruri. Până atunci, sigur, fiind la zi, adică pe 16 septembrie, să facem o trecere în revista celor mai importante știri. Igușor Dan nu mai face astăzi consultări la Cotroceni. Probabil că soluția pe care o întrezărea nu s-a mai văzut ieri, atunci le-a anulat, le-a amânat practic pentru mâine, avem confirmare că mâine vor fi consultări la Cotroceni pentru un nou premier, începând cu ora 9 dimineața. Merg pe rând, iar până după amiaza, pe la 3-4, din 30 în 30 de minute, se duc toate partidele, de la mare la mic, de la PSD, care are scorul cel mai mare, până la parlamentarii neafiliați. Îl vedem iară pe Becali, pe Gigi. Dacă nu plouă, nu o să fie cu umbrelă, ca data trecută. De doi bani speranță. Nu se întrevede nimic, e clar că e un blocaj calculat, e clar că nimeni din interior n-are forț să se impună o majoritate și pentru mine este la fel de limpede că nimeni din exteriorul țării nu dorește deocamdată, dintre cei care ar interfera sau interferează de obicei cu politica internă a României, nu dorește o guvernare stabilă. Multora le place, sau poate tuturor le place din exterior, că prieteni n-am văzut să avem, o Românie decăzută. Între timp, UDMR-ul zice că poate să susțină multe variante de guvern, dar exact pe alea care ar fi cele mai rapide, cu aurul lângă PSD, bineînțeles că nu o susține. Apropo de aur, a fost pus la zid pentru o chestie pe care eu am considerat-o normală, să meargă să susțină prin imunitatea parlamentarilor integritatea fizică a celor din piață, pentru că prezența unor parlamentari care nu pot să fie ultragiați prin violență, pentru că e un act penal, garantează totuși că manifestanții nu sunt bătuți. Și astăzi, sigur, George Simion s-a tot dezvinovățit din sculare până la prânz, sper că va face asta până în culcare. Asta e viața. Am văzut fel de fel de invenții, că s-a aflat aurul în spatele manifestațiilor, că oameni de-a lui Georgescu au ajuns pe acolo pentru că strigau turul 2 înapoi. Toate sunt speculații. Probabil că unii dintre cei care strigau turul 2 înapoi ar fi votat cu Călin Georgescu și eu aș fi votat cu Călin Georgescu dacă era să aleg între el și Elena Lasconi și mulți alții. E limpede. Îl desfid și pe CTP și pe cei ca el care iau în derâdere un protest anti-Bruxelles, pentru că Bruxelles este cel, măi CTP-ule, care ne bagă mâna în buzunar sau care nu îi lasă pe fermier să pună pe mesele românilor produse sănătoase și ieftine, pentru că dacă ei nu pot să exporte, bineînțeles că nu pot să facă profit și atunci trebuie să-și scumpească producția autohtonă. Atât de simplu este. Da? Desigur, cei care sunt învârtiți cu cheița nu pot să vadă așa ceva. Fermierii nu prea au stat în Piața Victoriei. Ei sperau să fie câteva mii care noptează acolo în șube. N-a fost să fie, din nefericire. E greu. Solidaritatea e greu. Mulți au fost dezamăgiți și au plecat pentru că nu s-a așteptat ca mitingul lor să fie deturnat de către provocatori, de către huligani. În niciun caz ciobanii nu au dat cu pietre sau cu pavele. Cu aia se îndeletnicește altcineva. Au fost cam aceleași figuri care au decredibilizat și mitingul de la 10 august 2018. O să vedeți în editorialul meu că abordez cu precizie, deoarece m-am ocupat cu o întreagă redacție. Atunci eram copatron la Realitatea și coordonam 100% activitatea editorială. Și am avut cea mai bună acoperire, mă aduceți aminte, Rareș Bogdan, Denis Rifai, Octavian Coandră, Andra Miron, cred că rămăsese și Ema Zeicescu, Claudiu Pop, aia ce vremuri. Vremuri bune. Nicoleta Cone, să nu uit, o sumă de jurnaliști excepționali care astăzi nu prea mai au loc. Mare dezamăgire pentru mine, nu că aș fi avut așteptări să rezolve problemele, atitudinea lui Nicușor Dan, nu în calitate de președinte, ci în calitate de fost protestatar. El trebuia să sublinieze cauza motivația protestelor fermierilor, în orice caz, și nu să vorbească despre violențe la modul generic, pentru că așa am putut pricepe că violențele erau și de partea fermierilor. El a organizat multe mitinguri, multe proteste și așteptarea mea era la el. De la Bolojan nu mai am așteptări. Eu nu mai știu cine este personajul ăsta. Îl cunosc bine de 21 de ani. Foarte bine. Poate că îl cunosc cel mai bine pe Ilie Bolojan dintre toți cei din presă, din mediul public, din politică. Am fost și prieteni, venea pe acasă pe la noi, pe la familia mea. Nu știu cine mai este acest om care a stat ieri în clădirea guvernului în timp ce necăjiții, amărâții erau sub ferestre și strigau pentru viața lor, pentru viața noastră, pentru România, pentru familiile lor, pentru existență. Nu? Pentru produsele care ne asigură în caz de orice calamitate, nu știu, blocarea importurilor, subzistența. Da? Carnea românească, cerealele românești sunt încă aici. Și dacă nu merg la export, ele ne ajută să trăim așa cum putem. Ce să mai zic? Nu mai zic. O să zic, dar mai târziu. Nu e cazul vânătorii de vrăjitoare. Am văzut niște comunicate de la CNA care vor să pedepsească televiziunile sau radiourile care au instigat. N-a instigat nimeni la nimic. M-am uitat. Cât am putut? Am întrebat. Pe mulți. Nimeni n-a instigat la nimic. Toți au vorbit de faptul că, de fapt, nu sunt violențe. Protestatarii nu sunt violenți, făcând comparație cu lumea occidentală. Făcând comparație cu Franța sau cu Italia. Sau chiar cu Marea Britanie. Nu. Acolo, Belgia, acolo protestele fermierilor sunt mult mai violente decât la noi. Deci n-a fost nicio instigare. Asta mi se pare vânătoare de vrăjitoare. Iar faptul că eu spun că parlamentarii trebuie să fie cei de opoziție, sigur, sunt bine primiți cei de la putere, alături de manifestanți, e o normalitate, prieteni de la CNA și alții care monitorizați. Pentru că România este un stat în care în 2018, în 10 august, au fost bătuți cetățenii, fără motiv, fără să fie vinovați, fără să fie violenți. Atunci e limpede că ei trebuie să meargă să fie apărați. Dacă nu îi apără jandarmeria sau poliția, ci au dovedit că îi bat, trebuie să meargă parlamentarii. De-aia am considerat normal să spun că parlamentarii au făcut un lucru bun fiind acolo. Probabil că și în felul ăsta s-au mai temperat cei de la jandarmerie în a pune pulanul pe spatele lor. În rest, asta e situația, asta e țara. Statele Unite, într-un mod foarte spectaculos, au recunoscut, credeam că e speculație prima dată, dar au recunoscut că au plasat arme spațiale pe orbita Pământului. Astea erau interzise, cred că dinainte de aselenizare, nici nu eram născut, nu mai țin minte exact. Dar oricum, înainte de 1970 se întâmpla acest lucru, când era limpede că va deveni o zonă de competiție, spațiul, nu s-a ținut cont. Și uite, acum înțeleg eu de ce ziceau chinezii că le solicită americanilor în mod imperativ să nu ducă războiul în spațiu. Mi-aduc aminte că în timpul președinției lui Ronald Reagan, prin 81-82, el a ridicat miza și a inventat Star Wars, războaiele din spațiu, tocmai pentru că rușii aveau probleme materiale și nu puteau să investească atât de mult în vremurile alea, mergea prost economia. De fapt, s-ar putea că ăsta să fi fost motivul principal că rușii s-au luat la întrecere cu americanii în războiul stelelor, războaiele stelelor, de fapt, și așa s-au sacrificat economia și mai mult. A fost o invenție bună a administrației Reagan pentru a învinge comunismul. Dacă ne dădea democrație în schimb prin urmașii lui, era și mai bine. N-am primit democrație. Ce să faci? Speranța moare ultima. Doamne, dar Băsescu nu mai moare, nu fizic, Doamne ferește, din punct de vedere public. Pe unde deschizi, pe unde te uiți, are un comentariu. Acest președinte pe care eu îl consider atât de antinațional, pentru că el a început siluirea României, pusă pe tava factorului extern, Iohannis a desăvârșit opera lui, trebuie să tacă. Iohannis măcar, poate și din comoditate, habar n-am, dar Iohannis tace. Băsescu nu tace. Deși ar trebui. Știu, mulți, când îl vedeți, vă vine să spargeți televizorul sau să aruncați radioul pe geam. Este explicabil. O altă știre de astăzi, apropo de propuneri, liberalii se duc tot cu omul pe care îl împing în față și nemții, adică Germania, cu Siegfried Mureșan. Daniel Zamfir, care e cam cel mai combativ PSD-ist, chiar face opoziție, ne anunță că ei merg mâine la Cotroceni tot cu propunerea Sorin Grindeanu premier. Dau și variante de rezervă, pot să accepte alt premier. Deși Zamfir, și e bine informat, spune că a cam trecut vremea independenților, s-a cam răsuflat. Nimeni n-ar mai vrea să susțină un independent. Ursula von der Leyen a anunțat chiar astăzi, domne, că suntem salvați pentru că vom face o uniune militară, așa ca să nu mai avem nevoie de America să ne apere, un Consiliu Militar European. Asta e discuție veche. Niciodată n-am fost în stare. V-am mai spus, repet, măsor, în orice caz, potențialul însumat militar al țărilor Uniunii Europene, fără Marea Britanie, este de circa 10 ori, țineți minte, de circa 10 ori, cel puțin 10 ori mai mic decât al Rusiei. Deci, tot ce vedeți, Franța, Germania, nu știu ce asta, fac, Polonia, e de 10 ori mai slab decât al rușilor. Vorbesc despre armamentul convențional. Dacă îl punem pe cel nuclear, atunci este de sute de ori mai slab acest potențial însumat. Deci, Ursula von der Leyen și domnul Merz, mai bine tăceți din gură, pentru că fără America, apărarea Uniunii Europene nu există. De-aia am spus, repet, mergeți mă fraților la pace. Bateți palma cu Putin, cu Rusia, semnați tratate de pace, de securitate, lăsat gazul ieftin să vină în Europa înapoi, să vină prosperitatea peste noi, întreprinderile să nu mai trească să cumpere cu $1000 de 8 ori mai mult decât în urmă cu 5 ani 1000 de metri cub de gaze și să poată să profitabilizeze le dea de muncă europenilor. Dar aceste subiecte în cele două ediții speciale de mâine ale Dariei Gușă, Geopolitica Noi Lume de la orele 13, să nu ratați, va fi o discuție extrem de interesantă și incitantă cu un invitat surpriză. Nu e trecut în grila inițială, dar Daria s-a gândit să-l invite. Pe Solid News puteți să citiți o știre foarte interesantă, chiar dacă e a unui analist ucrainean, nu contează, el prezintă niște nume fezabile pentru următorii potențiali, nu sunt toate numele, urmașii lui Putin. Sergei Sobyanin, unul dintre ei, Mihail Mishustin, un tehnocrat competent, Sobyanin este primarul Moscovei, mă scuzați, n-am subliniat, și actualul șef al apărării, Andrei Belousov, nu se fac de rușine rușii cu niciunul. Mai intră pe listă niște nume, uite, m-a provocat ucraineanul, o să mă ocup și poate că în acest weekend sau la începutul săptămânii viitoare o să vin și eu cu o analiză cine și de ce ar putea să îl succeadă pe Vladimir Putin. Ăștia sunt și oameni populari. Nu înseamnă că cei populari vor deveni, dar, mă rog, șansele sunt destul de mari să fie căutat și un om popular. Liviu Man a publicat pe Solid News o anchetă, mini-anchetă, SOS Orașul, Asociația Fantoma Mirabelei Grădinaru, pe care nu o găsești nicăieri în Cluj, la etajul unui bloc de pe strada Henri Barbus, într-un cabinet stomatologic și o frizerie, funcționează cel puțin pe hârtie una dintre cele mai influente asociații civice din România. Se numește SOS Orașul și are frunte pe partenera de viață a președintelui țării. Timp de 15 ani a blocat proiecte imobiliare de zeci de milioane de euro fără ca nimeni să fie auzit vreodată de ea. Nu are siglă, nu are sonerie care să răspundă, nu are practic nimic din ce ar trebui să aibă organizație care se laudă că apără interesul public. Țineți minte, Liviu Man, Gazeta de Cluj, strada Henri Barbus, numărul 35. Bombă! Cei din presă, bombă! Ia să vedem care se risc pe ea. Ieri a venit Liviu Alexa cu bomba colaborării în industria militară între Zampoli, consilierul lui Trump, fostul tetic al Melaniei Trump, Ovidiu Zegheru, celebru în lumea de afaceri, și nelipsitul Florian Colda. Deci clujenii sunt la frunte, nu mai punem faptul că și eu sunt clujan, gata, cu laudele. Iuliana, așteptăm de la tine calendarul zilei de astăzi. Apoi, prieteni, fiți atenți la cele două concluzii pe care le trag referitor la meeting-ul, protestul de ieri. Dacă nu sunteți de acord, vă rog să ne scrieți pe YouTube sau pe Facebook, Iuliana se va uita, și dacă sunt păreri consolidate, le punem în undă pe timpul discuției cu Bogdan Comaroni, care urmează imediat după editorial, apoi Sarmiza Andronic. Doamna Pitaru Vlacicu, aveți cuvântul.
2: Vă mulțumesc. Începem calendarul zilei de 16 septembrie cu anul 1836, când Alexandru Ghica, domnitorul țării românești, instituie ca moneda a țării leul, unitate teoretică de cont echivalentul la 60 de parale. În 1880 se înființează Societatea Farmaciștilor din România. În 1920, la New York, are loc atentatul cu bombă de pe Wall Street, când în fața băncii J.P. Morgan explodează un vagon tras de cai în care erau 45 de kilograme de dinamită, împreună cu 230 de kilograme de fragmente din fontă, provocând moartea 38 de persoane și rănirea altor 400. În 1950, pianistul Dinu Lipati a trebuit să-și încheie prematur ultimul concert în Franța din cauza bolii. A murit două luni și jumătate mai târziu, la vârsta de 33 de ani. În 1970, conflictul dintre palestinieni și guvernul iordanian escaladează în Septembrie Negru. În 1975, Papua Noua Guinee își câștigă independența față de Australia. În 1976 a intrat în funcțiune prima platformă românească de foraj marin. În 1992 are loc așa numita Miercurea Neagră, declanșată de speculații valutare care forțează guvernul britanic să retragă lira sterlină din mecanismul european al cursului de schimb valutar. Iar în 1996, miniștrii de externe ai României și Ungariei, Teodor Meleșcanu și Laszlo Kovács, semnează la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1924 Lauren Bacall, în 1925 B.B. King, în 1954 Mickey Rourke, în 1956 David Copperfield, iar în 1968 Mark Antony. De asemenea, s-au stins din viață Maria Callas în 1977, Valeriu Sterian în 2000 și Robert Redford anul trecut. În această zi, în care ar fi împlinit 69 de ani, ne aducem aminte de Anca Parghel.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două concluzii după protestul fermierilor. 1. Niciun lider de la putere nu e interesat să rezolve problemele grave ale românilor. 2. 15 septembrie 2026 s-a desfășurat după scenariul 10 august 2018. Corolar. În Securistan e fără democrație. Mult ar fi de spus după protestul fermierilor de ieri, de la dezamăgirea multor români de aici, din țară sau din diaspora, care sperau ca această manifestație, prima după mult timp ce se opune din stradă aberațiilor guvernamentale, să fie încununată de succes, să fie un succes de public, 100.000, 200.000 de oameni în stradă, după cum își doreau ciobanii, să vină cu întâlniri cu Ilie Bolojan, cu miniștri, cu discuții, cu conferințe de presă sau declarații în puterea nopții, în baza problemelor concrete care se pun acolo, n-a fost nimic din toate astea. S-a observat limpede că absolut nici un lider al puterii din România 2026 nu este interesat astăzi de problemele grave ale românilor. Ilie Bolojan, într-un acces care frizează nebunia asta comportamentală, care poate să fie asociată nepăsării unui prim-ministru, a stat baricadat sub strigătele și vuvuzelele mulțimii în Palatul Victoria, la fel ca și miniștrii sau secretarii de stat, că și ei ar fi putut să meargă la discuții. Nicușor Dan, președintele României, n-a găsit altceva de spus decât că el condamnă violențele. Da, așa este, violențele sunt de condamnat de fiecare dată, numai că treaba președintelui era să se focalizeze asupra problemelor categoriilor sociale care au venit să protesteze și să medieze eventual între aceste categorii sociale, socioprofesionale și reprezentanții guvernului. Concluzia asta este, prieteni, era nevoie de acest test al hârtiei de turnesol, manifestativ, ca să zic așa, ca să se consemneze faptul clar că niciunui lider de la putere nu-i pasă de probleme, nu dorește să le rezolve. Spre seară am văzut comunicate inclusiv de la Ministerul de Interne că și-au făcut datoria, că e pace, că e liniște. Cătălin Predoiu, care tace de 2 luni de zile, și-a regăsit vocea ca să poată să se exprime, dar asta a fost tot un soi de batjocură. De ieri știm clar că n-avem cui să ne adresăm, indiferent ce probleme am avea. Sigur, cetățenii de rând, de la taxe, sănătate, educație, cei care muncesc, patronii sau categoriile socioprofesionale organizate, la această negociere cu guvernul care să le rezolve problemele. Nimic, dar absolut nimic. Și de aici se vede încă ceva. Faptul că se acționează totuși după dictarea Bruxellesului. Măsurile care s-au luat punctual împotriva fermierilor sunt de fapt îndreptate clar împotriva României și în avantajul altor state care au același gen de activitate profitabilă în agricultură și zootehnie ca și fermierii noștri. Concluzia 2. În urmă cu 8 ani de zile, la 10 august 2018, Vorbeam despre faptul că bătaia administrată manifestanților, care atunci veniseră preponderent din diaspora, o să curme spiritul civic, atâta cât era și era încă, al românilor. Vă reamintesc că vreun an de zile s-a vorbit despre sutele de mii de români care manifestează, care sunt puternici, care vor să dea jos guvernul. De fapt, agențiile de presă internaționale pierduseră din vedere că prin violențele împotriva manifestanților, de atunci, din 2018, s-a pus la pachet, s-a pus la frigider spiritul protestatar. Nu au mai fost decât manifestații de partid și alea timide, românii n-au mai ieșit în stradă, pentru că cei care ieșiseră la 10 august 2018, în vremurile în care se pregătea realegerea lui Iohannis, au fost bătuți, înspăimântați și vă reamintesc că acel dosar penal pentru reprezentanții instituțiilor statului care au bătut românii se prescrie în această toamnă. Și bineînțeles s-a lăsat fără condamnări, ca să știm cum stăm. Și atunci românii au cerut treburi concrete și atunci românii au fost

0: rezolve problemele, hotărât să stea mult timp acolo. Scenariul se repetă pentru că nu suntem în stare de alte scenarii. Atunci când au fost buzunăriți românii să li se ia banii din economii, începând cu 1990, s-a inventat Caritasul, după aceea fondurile mutuale, după aceea au fost devalizate băncile și românii, mulți dintre ei, au rămas fără bănuți în buzunar. S-au dus în buzunarele mai mari ale potentaților securisto-comuniști. Ei bine, fermierii astăzi au declarat că vor pleca. Veniseră în speranța că vor fi cel puțin câteva zeci de mii, au fost cel mult câteva mii, veniseră în speranța că ar putea să rămână mai mult timp ca să pună presiune pe guvern, nu pot să rămână, au declarat că se retrag din București și încearcă pe diferite trasee ale drumurilor naționale să blocheze cu combine sau cu utilaje agricole circulația, adică se duc pe un teren unde se simt mai în siguranță, unde nu mai văd amenințarea pulanelor jandarmeriei, care au acționat și ieri. Deci a fost o manipulare de la cap la coadă, exact ca atunci, și puțin a lipsit ca să nu fie tot la fel de multe bătăi, că să fie bătuți fermierii, așa cum au fost bătuți cei care au manifestat pe 10 august 2018. Multe ar fi de spus despre ziua de ieri. Nimic neașteptat pentru mine, din păcate, știam că s-a terminat cu democrația de mult și de-aia fac acest corolar în final. Prieteni, în Securistan, așa cum am botezat eu această țară în urmă cu mai mulți ani, imediat după 2018, cred că prin 2019 sau 2020, deci în Securistan este fără democrație. Democrația înseamnă și ce spuneam la punctul 1, ca liderilor de la putere să le pese, să fie interesați să rezolve problemele grave ale românilor, reprezentați ieri de către fermieri, mâine de către personalul sanitar sau de către corpul profesoral, și 2, să fie lăsați să manifesteze. Nu mai sunt lăsați să manifesteze. Doar la Aur am văzut într-un comunicat faptul că s-a reamintit 10 august, au fost inspirați. Și apropo de asta, am observat oameni care au început să critique Aurul că s-a dus în piață prin deputat sau senator sau prin George Simion în sprijinul manifestanților și că vor să confiște mitingul. Asta este o prostie cât casa. Eu consider benefic într-un stat în care jandarmii bat cetățenii, s-a văzut la 10 august 2018, consider benefic ca politicieni cu imunitate parlamentară și care, dacă sunt atinși, cel care îi atinge, cu bătaia vorbesc, va fi acuzat de ultraj și întemnițat, să meargă alături de manifestanții care își cer drepturi legitime, necesare. Fermierii sunt cei care pun pâinea pe masa românilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, toți cei care critică faptul că Aur, prin reprezentanții săi, s-a dus printre fermieri, greșesc. Un personaj cu imunitate, așa cum este un senator sau un deputat, este necesar într-o țară în care manifestanții sunt bătuți. Corolarul este trist, îl știți, în Securistan e fără democrație. Să auzim de bine. Da. Să auzim de bine, asta e speranța, asta e salutul. Pe vremuri era un moderator, realizator la Radio Europa Liberă, Nicolae Constantin Munteanu, care după aceea s-a dovedit, așa cum era de așteptat, că fusese omul securității infiltrat. Dar viața aveau toți. Serviciile secrete germane aveau și ele, federale, era la München. Bineînțeles, CIA-ul, de ce să n-aibă și securitatea română? Să auzim numai de bine. Să-l auzim pe domnul Comaroni, Bogdan Comaroni, alături de noi. Bogdane, te salut cu plăcere și în această săptămână. Hai să vedem ce auzim.
1: Te salut și eu și salutăm pe toată lumea. Mă distram la televiziunile astea.

0: main, ca să spunem așa, deci alea care prezintă informațiile. Deci, pe lângă faptul că toată ziua de ieri au vorbit în sens clar peiorativ cu ciobanii, oierii, deci tot, adică am înțeles. Deci, până la urmă, sunt niște români care au niște afaceri pe care le reclamă că nu mai pot exporta oile. E vorba de un curent mult mai amplu și mai bine gândit și are de-a face cu împărțirea care se face de la Bruxelles, pentru că ei trag ponoasele pe ce s-a decis la Bruxelles. Nu e întâmplător că o mare parte din contractele care au sărit pe români cu Orientul Mijlociu au fost preluate de spanioli și de tocmai dându-se pe larg atenție acolo. Și nu e deloc întâmplător că ei au venit la București să-și ceară drepturile și li s-a fix ca la 10 august, ca la demonstrația, mitingul diasporei, am observat fix același algoritm de prin care toată mișcarea și cerințele simple ale lor, adică alea privind vaccinarea, privind cu ce trebuiau ei ca să trimită România, pentru cine nu știe, una din Europa, nu știu dacă nu e pe primul loc, dar e sigur pe locul următor, dacă nu e pe primul, în ceea ce în trecut reprezenta exportul de carne de oaie către Orientul Mijlociu. Deci acolo bănuiesc că deja toată
1: A
0: lumea știe că...
1: rămas pe primul loc, după câte știu
0: Mă
1: și
0: rog, nu, acum nu știu, după contractele preluate de spanioli care au fost semnate pe repede înainte, nu știu dacă mai suntem pe primul loc. Adică, pentru cine...
1: noua realitate, asta în care nu mai putem
0: Da,
1: exporta.
0: bănuiesc că pentru toată lumea, cred că e clar, dar mă văd nevoit să repet, în lumea islamică nu se mănâncă porc și nu știu ce, se mănâncă oaie. Și atunci ei au niște prețuri foarte bune, avantajoase. Noi am dezvoltat rase de oi specifice și rezistente și toate pentru zona Orientului Mijlociu și erau niște afaceri foarte, foarte, foarte mari în acest sens. Dar spuneam că mă distram cu televiziunile astea main, că pe lângă sensul peiorativ, adică de cioban, de prostănaș, de cam așa era prezentată ideea. Acum, înainte să intru la tine, băi, deci, Cosmin, aș fi vrut să te uiți, deci te rog să te uiți la o reluare, pentru că nu se poate. Bă, deci a apărut ciobanul SRI. Bă, deci fii atent, deci mi s-a prezentat de una din fătucile alea de acolo, aia cu privire de nebună, așa de plecată puțin, zice că, domne, ca să vezi că unul dintre ciobanii, nu știu ce, și liderii, așa, a postat în urmă cu 5-6 zile un video pe rețele de socializare și în care anunța violențele din piață și tot, și că el nu mai vine și că se retrage. Și fii atent acum la scena. Deci într-un balcon de bloc. Deci ciobanul de la bloc, așa, care era, bă, da, identic genul ăla de la SRI care coboară din elicopter. Adică de la... Deci eu înțeleg
1: Hai
0: că
1: să zicem,
0: ciobanul...
1: să dăm două nume, SRI sau 2 și un sfert.
0: Sau
1: Ciobanul
0: doi
1: de
0: și
1: la
0: un sfert.
1: SRI sau 2 și un
0: Da.
1: sfert.
0: Deci eu înțeleg că ciobanii sunt bine făcuți, se bat cu urșii și cu alea, dar ăsta era de la cazarmă direct. Și ăsta de pe balcon... avea un stil total poporanist, deci era exact ca pe vremuri cu astea, Miorița Baltagu, cu tot, că zice el, redau semi,
1: Da.
0: citat așa, zice, domne, zice, m-am decis, și zice, vorbesc pe rețelele astea, era pe rețelele sociale, m-am decis că nu mai particip la această incursiune, zice, a ciobanilor mei, zice el, la București. Înainte zisese că facem un apel către ciobanii lui, dar zice mai degrabă către toți românii, că asta mi s-a părut senzațional, zice, către ciobanii, dar nu, zice, pentru toți românii, zice, m-am decis, m-am retras, nu mai vin la București să fac, zice, în această incursiune pe care am numit-o ciobaniada, zice el. Deci de asta spun că aveau calități vădite poporaniste. Și pentru că vor fi violențe și sfătuiesc pe toată lumea să nu iasă, să nu participe, să nu meargă în stradă. Deci, iată că divizia asta de manipulare, dezinformare a serviciilor și pe părți, iată, postate în rețele sociale care sunt controlate de Anton Rog și de cyberint, pe toate variantele pe care s-a mers mai departe. Vom afla și în viitor. Pentru mine e foarte clar că auriștii care chipul le-ar confiscat asta sunt SRI-știi, adică ăștia din servicii, împreună cu tot aparatul de la 10 august, așa zisele galerii, cu toți
1: A,
0: ăia
1: deci tu,
0: acolo,
1: făcând
0: cu...
1: similitudinea între ce știm, că știm că am documentat timp de 8 ani legat de 10
0: Păi
1: august
0: da,
1: și ce
0: este același
1: evoluție.
0: algoritm. Deci au mers până la jandarmul răpit, ăsta bătut, da? Deci atunci pe 10 august ți-a aduce aminte, jandarmerița, da? Deci jandarmerița adusă la Floreasca în spital și a peste câteva luni deja avea operație de bust, avea bustul mai mare, deci ce-a remarcat presa de cancan. Ca un bonus, așa, deci a avut fata. Acum aflăm că, Doamne ferește, eu sper să nu fie așa totuși, să fie pe moarte, cum s-a fost prezentat ieri, cu nu știu ce, deci apare jandarmul bătut. Oricum e simbolul jandarmului bătut. La fel au apărut membrii din galerii, s-a zis, domnule, au participat unii din galerii, deci ăștia SRI-știi sau cum zici tu, doi și un sfertiștii, toți
1: Mă rog,
0: sunt gen...
1: oameni care controlează rețele, că noi știm asta cu
0: Ei sunt numiți
1: galeriile.
0: generic din galerii, adică din direct din asta. A fost și arestat unul ca să te ducă clar cu ideea, bă, stai clar la mitingurile AUR, Georgescu, e și la fan de fotbal, deci microbist, nu uit cum îl cheamă, mă rog, unul tatuat așa l-au prezentat peste tot, ca fiind liderul violențelor. Dacă ții minte atunci când am documentat 10 august, când întâmplător lipsea și Carmen Dan și tot aparatul era totul la mâna jandarmeriei.
1: Și Gabriela Firea, că și că Nigeanu era în București, era
0: Nimeni nu era.
1: plecat toată lumea.
0: Nimeni nu era, dar acum avem totul interimar. Adică acum e tot, atunci nu erau ca să, nu știu ce, acum e totul interimar și nu permite situația cum ar fi, nu permite religia. Deci atunci a fost un atac pe care l-am documentat eu cel puțin la acea vreme pe imagini și s-a văzut foarte clar cum apăreau din zone din spatele muzeului Antipa, au venit și se infiltrau și se dispersau și printre oameni exact, nu erau din galerii, domnule, galeriile stau uniți, se duc împreună, scandează împreună, deci se dispersau pe celule și instigau, deci oamenii sunt bine pregătiți, că de-aia e departament de manipulare, dezinformare. Deci poți să intri și, mai ales dacă ai de-a face cu oameni mai simpli în această situație pe care și au o problemă și sunt supărați, sunt enervați, sunt cu totul. Jandarmii au avut firește rolul de instigare, adică ca și de-a trecut au venit, au aruncat, au bătut, au uzat de violențe, că tocmai ca să, adică de agresivitate, s-au comportat foarte agresiv cu un aparat imens pentru cei 2-3 mii de oameni care erau efectiv activi în piață. Din nou au apărut aceștia. În ideea firească de a se da vina pe toată partea asta, deci AUR, Potra, genul ăsta, de asta și prezentat un fel de nou Potra cu toți. Vom vedea și vom afla ca și data trecută că, de fapt, ăștia de la AUR care echipul le-au confiscat protestul erau de la SRI, așa cum rușii erau peneliștii și toți ăștia intrau într-o chestie. Deci pentru mine este foarte, foarte, foarte clar. În continuare există ideea asta de a demonstra și de a face tot românilor, câți ori mai fi, să nu iasă în stradă. Ei nici nu mai ies în stradă deloc. Adică la noi, România, nici partea cu ieșit în stradă nu mai merge, nu mai funcționează. Toți aia care ieșeau în stradă sunt în diaspora, aia nu mai vin pentru că data trecută li s-a
1: Au
0: luat
1: fost bătuți.
0: toată asta și au fost bătuți cu tot, nu mai intervin. Pensionarii sunt vai steaua lor, de nu mai ce să iasă, unde să iasă. Generația Z care în loc cu mică, am fost noi crescuți cu cheia de gât, ei sunt cu telefonul de gât. Ăștia ți-am zis să duc la interviu, la angajare cu părinții, deci ce să iasă în stradă. Și undeva în generația corporatistă care a rămas la mijloc, că atâta mai sunt afaceri în România, cele corporatiste, deci multinaționalele, cele legate de interesele pe care le au cei din afară și companiile străine pe care sunt firmele românești să închid între 6 și 8 mii pe lună. Deci la mijloc se află această masă de manevră, iar cei care sunt așa războinicii luminii sunt pe Facebook. Deci pe Facebook e plin, tată. Deci acolo e bătaie, e pe sânge, e tot. Deci acolo domnul Anton Rog îi ține Perfect, îi ținem cuști separate, unul împotriva celuilalt, o gașcă împotriva celorlalt și așa apar curentele de opinie. Acum, noul curent neomarxist împotriva lui Nicușor Dan, când împotriva altora, ăia se bat și se porcăiesc acolo pe larg. Deci când nu-și prezintă ce mănâncă pe un restaurant și ce halesc sau pe unde se duc prin vacanțe, se bat pe Facebook la greu. Asta e România de astăzi. Iar partidele am ajuns să avem cei mai mari ticăloși în frunte, asasini economici, persoane care contribuie la un genocid social, pentru că în spitale, jale de pe lume, eu acum ne cu faza asta, acum am fost și acolo, dar țin legătura, pentru că așa trebuie să face și cu medicul curant și cu mai mulți de acolo și este jale, deci în zona de UPU, deci aproape mor oameni, sunt în situații absolut tragice, în zonele de oncologie, zone de părți de asta, cu persoane cu dezabilități care au nevoie și care au necesită îngrijiri și mai ales consumabile. Nu există, tratamentele sunt aproape terminate, școlile au început cu deficit de profesori și salarii și restanțe vis-a-vis de bani. România e practic falimentată de către acest Occident care dorește, ca aici la granița cu războiul, să introducă un no man's land, o țară în ruină, deja în ruină, pentru a se construi pe ea o țară cazarmă. Asta este ceea ce se
1: Este
0: dorește și se întâmplă.
1: conceptul pe care tu l-ai tot documentat în ultimii ani. Îți mulțumesc că ai făcut o sinteză despre starea curentă a României. Aș vrea să ne întoarcem în spate la mediatizare. Pun o întrebare provocatoare, dar justificată. N-am cu ce să te contrazic la ultimele, adică chiar dacă ar trebui, n-am cum să te contrazic, nu găsesc argumente.
0: Stai că o
1: Întrebarea
0: să
1: mea.
0: găsească, o să găsească cei de la CNA, nu-ți faci
1: Nu,
0: griji.
1: legat de CNA. Crezi că pentru batjocorirea fermierilor vor fi amendate televiziunile astea de știri care au prezentat în mod deformat pe niște români legitim plătitori de taxe? CNA o să penalizeze aceste televiziuni de știri?
0: Nu, nu o să penalizeze pentru că CNA-ul face parte din același sistem, deci este
1: Eu trebuie să te contrazic.
0: e, ca să zic,
1: Asta e regula.
0: o
1: Nu ai
0: întreprindere.
1: dovezi, domnul Comaroni, nu ai dovezi pentru
0: E
1: chestia
0: o
1: asta.
0: întreprindere
1: Sau poate dovezile
0: politizată.
1: că provin din partidele
0: Da, ei
1: astea
0: sunt
1: care.
0: numiți de la partid. Au rang de
1: Da.
0: secretar de stat, dacă știi. Deci au toate
1: Subsecretar de stat, cred că.
0: subsecretar de stat. Deci au la dispoziție mașini, bani, toate astea și provin prin numirile partidelor. E o instituție, cum, de fapt o întreprindere, că e ceva gen socialist, comunist, așa, finanțată bine de tot de la stat, care execută ordinele care vin de la cine are puterea în momentul ăla în stat și care au un aparat de represiune împotriva televiziunilor și radiourilor și mai nou în online. Și din ce în ce partea de online o să fie din ce în ce mai puternică odată cu aplicarea Digital Service Act de la Uniunea Europeană. Deja la cererea CNA-ului se duc către YouTube, către TikTok mai ales. Deci în zona TikTok-ului sunt canale întregi suspendate, persoane care se trezesc fără explicație, fără conturi, numai pentru că au spus câte ceva, așa, o analiză simplă și, practic, până la urmă, un drept la exprimare, adică fără înjurături, fără nimic. Eu, CNA-ul, deci o să fie din ce în ce o cenzură mai
1: Băi,
0: vădită
1: eu sper să nu.
0: către media.
1: Sper să ne contrazică, să te contrazică CNA-ul, să-și dea seama că este o instituție a statului care are un rol în perioada asta, dar fii atent.
0: Auzi, Cosmin, cum să mă contrazică când de când facem noi emisiuni numai de la mine, săracul, tu, săracul, zic, ai luat
1: Păi
0: la
1: nu
0: negru.
1: eu, că prima dată Andy, după aia Daria, da.
0: Și
1: Ei s-au dus.
0: de câte ori ți-au suspendat postul. Și aici, uite, o să spun că n-am spus deloc treaba asta în
1: Da.
0: favoarea ta, deși poate unii o să ia că, iau te, sau poate am aranjat. Vreau să le spun tuturor că eu n-am avut dialog undeva cu un om care conduce la un moment dat o instituție media, cum am avut cu Cosmin, nu că îl perie. Deci niciodată, nu numai că nu mi-a spus ce ar trebui să vorbim sau ce să facem sau ce să dregem, nu numai că a stat și a zis, băi, vezi că asta, dar și-a închis canalele cu tot de 3-4 ori din pricina mea. Adică, din ceea ce am zis aici, el între a alege, cum au ales alții? Alții au ales să le meargă canalele ca să facă, să monetizeze, să facă la un loc. Cosmin, cel puțin de la mine, nu știu dacă și de la alții, a fost nevoit să... i s-au suspendat și s-au închis canalele de cel puțin 3 ori. Nu mai zic de amenziile luate de la CNA încă din pandemie, de la alea când era aproape emisiunea și vaccinul și amenda. Când a început războiul din Ucraina, la 2 săptămâni cel puțin amenda. Deci am vrut să spun de mai multe ori treaba asta, uite
1: Da.
0: acum am prins un prilej că vorbeam de CNA, s-o și spun.
1: Eu mi amintesc și
0: A,
1: vremurile
0: și vreau să mai adaug și când era
1: fraților.
0: șef la Realitatea, Cosmin proceda absolut la fel, nu cu mine, cu absolut toată lumea. Deci nu a fost vreodată, sau nu cred că poate veni cineva care a venit de la Realitatea să
1: Nu.
0: spună, bă, mi-a zis Cosmin aia
1: Păi,
0: sau nu mi-a zis să nu. Cosmin, de
1: dacă ar fi
0: pildă, și cu
1: fost,
0: asta
1: te
0: închei, stai că te
1: rog,
0: las, cu asta închei.
1: da, te rog.
0: Cosmin, de pildă, la Realitate, vă spune ce făcea. Deci când el trebuia să spună, nu spunea să o spună altul sau să nu spună, intervenea el pe post, și vorbea, și vorbea, și le spunea. Acum o să dau și o chestie din casă, că la un moment dat îi plăcea
1: Ia
0: și lui
1: zi.
0: ca și mine să vorbească mult și să analizeze, și noi lăsam acolo și plecam la fumat afară, știi? Și ne ruga, ba tavi cu Andră, ba rare, zice, bă, să rămână unul totuși, că dacă zice Cosmin ceva sau pică transmisia, zice să putem să vorbim acolo.
1: Da, îmi plăcea să intervin la Tavi Hoandră, discuțiile erau incitante, tu erai un invitat de bază pentru că era vorba de lucruri mai profunde, ca să-ți întorc și eu complimentul, dar asta e, lumea te știe și Tavi prefera. Acum aflu că voi, pe durata expozeului meu, normal, cred că și Tavi ieșea la țigară, dar el nu putea că era în cadru, că el era cu țigarea. Îți mulțumesc pentru chestiile astea. Era normalitate, am încercat să-i infestez și pe restul patronilor de TV, cu care mă întâlneam destul de des în perioada aia. N-am reușit. Unii erau corecți și îmi spuneau, băi, tu n-ai dosar, eu dacă fac ce faci tu la Realitatea, mâine mă cheamă din nou la audieri. Eu îi contraziceam și zic, bă, zic, eu am fost de 7 ori, de 8 ori, am și eu dosar, dar n-am fapte. Zic, poate voi aveți fapte. Mă rog, cam asta era, cu șantajul, ca să priceapă lumea. Dar, Bogdan, fii atent. Aș vrea, în mod special astăzi, pentru că ne-am dedicat analizei, mai puțin a prezentării de fapte, aș vrea să te provoc să ne spui, după ziua de ieri și după, mă rog, presă, ce ai vorbit pe aici. Dacă mai rămâne și ce mai rămâne din democrația românească. Deci dacă în democrație aleși și plătiți nu sunt interesați de faptul că Spania fură piețele fermierilor români, că circa 800 de mii de oi astăzi când vorbim va trebui să fie ucise, sacrificate. Cam asta este cifra. Asta spuneau fermierii acolo. Că nu-i bagă în seamă. Că Nicușor Dan, în calitate de președinte, se gândește la violențe în loc să meargă să vadă despre ce e vorba. Unul la mână, doi la mână. Dom'le, dacă lumea nu mai iese de frică, de frică, noi am trăit și vremuri înainte de 89, de frică noi nu ieșeam la manifestații. Am fi ieșit. Da, înjuram pe la liceu, pe unde eram, pe la școală, mai mergeam în parc, pe bancă, băgam așa sau ce ziceam noi, Nicolae Ceaușescu, Elena, nu știu ce, dar nu ieșeam, nu ne organizam, ne era frică. Frica este prezentă din nou, de-aia nu ies românii și dovadă. Ce rămâne din... adică mai avem democrație, acum faptic, fără propagandă, fără teoria conspirației. Ce mai avem din democrație?
0: Unul
1: Asta
0: la mână,
1: discutăm.
0: o să zic foarte simplu, o să dau că frica aia de care spui tu era bazată. Eu sunt generații care nu știu la un dat și poate nu înțeleg la ce te-ai referit tu cu frica. Deci
1: Da.
0: frica reprezenta faptul că era un aparat de securitate care avea până la 400.000 de agenți împreună cu în partea operativă și cu ce însemna agenții de legătură și de influență cu tot. Pe lângă asta aveau foarte mulți 1 la 5 turnători, deci rețele foarte ample, încât nu aveai cum să te încredere să te duci să organizezi ceva, că era probabilitatea, era nu de 1 la 5, ci era de 50% ca orice organizare pe care o vrea să o faci să fie practic prinsă din timp, și asta însemna arestarea ta, deci însemna dusul la pușcărie, în cel mai bun caz fabricarea unui dosar sau ce aveai în caz că nu cedai și deveneai la rândul tău turnător, agent de legătură, ce se întâmpla acolo. De sistemul ăsta de supraveghere total analogică, deci față de cel digital de astăzi, a fost în plin și în vârf la Ceaușescu, iar raportându-l la întregul popor a fost chiar mai puternic decât era în URSS sau decât în orice altă parte est-europeană, ba chiar și reprezentând supravegherea față de China sau față de acele zone. Deci am vrut doar să completez, să-și închipe lumea că nu că eram practic ne căcam pe noi de frică, ci era o structură atât de bine organizată de securitate, încât până când la un moment dat nu a atins acel threshold, adică zona de fierbere a populației care atunci era toată în țară, deci nu era cu diaspora, cei care fugeau pe afară și erau destul de puțini,
1: Câteva mii.
0: dar au reușit să, adică a explodat până la urmă atmosfera asta și e adevărat și ajutată de afară și cu tot ce se știe, cu toate alea, dar s-a întâmplat. Acum suntem într-o cu totul altă situație, deci noi suntem prima țară în care această democrație, deci de facto nu mai există, în momentul suspendării și anulării alegerilor, deci în momentul în care spui că ai anulat alegerile ca să-ți aperi democrația, deci în acest paradox absolut comunist, în asta trăim, nu ai cum să-ți aperi o democrație anulând alegerile. Alegerile sunt baza democrației, sunt acel demos kratos, adică forța poporului care vine și alege și își pune conducătorii prin alegeri, deci
1: Da,
0: nu
1: deci
0: există.
1: asta primul criteriu care ne face unici în Europa, nu în Uniunea Europeană, în Europa per ansamblu, anularea alegerilor. Bun.
0: Da, e anularea legilor, după aia supravegherea care e din ce în ce mai mare și se regăsește din tip, de data asta de tip digital și prin ingineria socială practicată de un stat paralel foarte puternic, care nu se mai regăsește nicăieri în Europa, adică statul paralel care a capturat de la Revoluție încoace tot ce înseamnă parte economică, financiară, politică, împreună cu forțe din exterior și cu zone oculte din exterior, trăind într-o societate de control total asupra statului de tip ocult, adică în afară de Sebastian Ghiță, care a ieșit la vedere și încă câțiva și încă în mediul de afaceri și alții care sunt din zona politică, restul se petrece tot în subterane și tot ce se decide, cine la putere, chiar și această prelungire marcantă a interimatului lui Bolojan, care se petrece evident cu cerințe de afară, cu cerințele de asasinat economic și genocid social asupra României, împreună cu politicienii care au declanșat la rândul lor suspendarea lui Bolojan, tot la ordine și la neînțelegerile care erau diverse structuri ale acestui stat paralel. Deci statul paralel care a capturat ne-a asigurat că nu există democrație, adică cine și-a închipuit că există o democrație până România vreodată s-a înșelat, nu a existat decât în perioada interbelică o democrație reală, necontrolată, și vedem numirii, vedem politicienii care au ajuns din ce în ce mai ticăloși și mai imbecili pe această scară a politicii și a IQ-ului politic. Deci unde te așteptai ca odată cu scăparea de către comuniști, care erau, îi consideram partea cea mai de jos a înțelegerii și jocului politic, în loc să creștem și să ajungem la niște politicieni rasați, la niște oameni care cu timpul să-și dorească chiar binele României, chiar și binele lor, evident, că așa se întâmplă peste tot, dar și binele României, noi am ajuns la ultimii ticăloși de pe lume care ne conduc și care ne asasinează economic, politic, sub toate formele. Așa că democrația despre care noi am vorbit nu mai există. Nicușor Dan ne-a și spus de ieri că apărăm țara de anarhie, da? Deci el e un mare apărător înainte de a fi la rândul
1: Deci,
0: lui
1: fii atent,
0: un.
1: fac o paranteză, scuză-mă, să nu-ți uit vorba. Pentru mine este cea mai mare dezamăgire, nu pentru că îl simpatizez pe Nicușor Dan, deloc. Nu pentru că l-aș fi votat, deloc. Eu l-am votat pe Simeon și am militat împotriva lui Nicușor Dan. Bă, dar în calitatea lui de protestatar profesionist, ca să zic așa, care face chestia asta de 25 de ani.
0: Și
1: Identitatea lui.
0: Salvator, Salvator, că el a venit să salveze
1: Salvator, da.
0: București, ba,
1: Identitatea lui
0: România.
1: de bază să nu mai conteze, asta m-a șocat. Uite, tu te identifici prin faptul că ai fel de fel de teorii incomode. Mulți le încadrează la teoria conspirației, dar ele se adeverează de fiecare dată. În momentul în care apar public și nu mai zici nimic legat de chestiile astea, practic nu mai ești Bogdan Comaroni. Așa și cu Nicu Șordan. Dacă el nu bagă în seamă motivul unui protest și se duce direct la anarhie, când anarhia e limpede că a fost provocată, asta pentru mine, asta am vrut doar să subliniez. Te rog să continui cu
0: Da,
1: această
0: vreau
1: legătură.
0: să continui pentru că viitorul e și mai sumbru, pentru că și prin discursul Ursulei von der Leyen de astăzi pentru starea națiunii europene, cum ar zice, este ceea ce încă de săptămâna trecută am tot spus, că viitorul arată din punct de vedere politic foarte sumbru, arată practic o încadrare între un mega partid cu mai multe structuri statale în zona Europei, neomarxist, evident progresist, neomarxist, prin gândire, reprezentare, prin tot, dar de fapt camuflat sub o chestie socială, va fi un partid, structuri de tip socialist total, care vor avea ca un fel de alternanță, dar de fapt prezenta ca un mare pericol, zona suveranistă. Deci marele dușman al Europei și enunțat de către Ursula de astăzi, de-o spuneam asta de acum o săptămână, că așa o să fie și așa o fie România, adică România va avea o încercare de alternanță la putere, dar mereu pe baze de compromitere, între un partid socialist comunist neomarxist, adică pe care îl vedem că există chiar acum, evoluează în toate structurile așa zis politice. Sunt neomarxiști din PNL, din PSD, useriștii sunt pe față, toți ăștia sunt la un loc și sunt opozabili unei structuri suveraniste, care la noi în România, din nefericire, aparține tot sistemului. Aici știi teoria mea că, la fel cum Nicu Șordan era omul sistemului și participa și a fost o creație adusă, și George Simion cu aia au fost împreună protestatari, și mai ales eu am văzut, chiar dacă aici nu ești de acord cu mine, eu am văzut pe larg gafele pe care le-a făcut, așa zisele gafe George Simion, special ca să piardă, pentru că se luase decizia ca să câștige Nicu Șordan, și atunci prietenul lui de pe vremuri, când stăteau împreună la mărie și când erau organizați și făceau protestele, iată, s-au regăsit ca și adversari politici. Deci, acea zonă în care a participat la legile României, neomarxistul Nicu Șordan, opera sistemului împreună cu suveranistul George Simion, tot opera sistemului, asta era premergător că România este țara laborator în care ulterior USR-ul și useriștii din toate partidele s-au unit ca să distrugă România sub acest bolojan demers, adică proces care continuă și astăzi și în acest interimat masiv. Și urma ca să fie cu un control absolut total asupra suveranismului, care nu reușește să se unifice. Tu ai încercat la un moment dat să-i unifici, ai văzut cu ochii tăi că nu se poate, pentru că sunt din
1: A mers.
0: diverse zone și structuri ale sistemului, nu poți să-i unifici decât câteva ore, după care cearta începe. Deci Ursula von der Leyen a definit foarte clar, pentru că pericolul acolo cu AfD-ul în zona aia și cu diverse partide pe care le consideră deja extremiste, naziste, trebuie și acolo e un proces mult mai amplu prin care ele vor fi interzise, adică cum în România s-a mers tot ca laborator pe varianta
1: Adică acolo pedeapsa va fi
0: angloză.
1: mai dură. Partidele, așa zis, suveraniste, adevărate, dacă există, vor fi interzise, nu?
0: Interzise și se va crea un curent suveranist de tip românesc, adică care aparține sistemului, care a fost enunțat încă de astăzi de către Ursula, care a zis că adevăratul suveranism este în Uniunea Europeană. Adică numai Uniunea Europeană reprezintă suveranismul, și un partid pan-european suveranist care ne poate salva, iată, și de războaie și de...
1: Mie mi-ar plăcea să existe așa, pentru că țin la identitatea europeană.
0: Păi da,
1: Numai că
0: dar din
1: vorbim despre
0: nefericire...
1: suveranism fără ortodoxie, fără creștinism, dacă vorbim despre suveranism cu LGBTism, dacă vorbim despre suveranism în care corporațiile multinaționale dictează deciziile economice,
0: Și
1: ăsta nu mai e
0: băncile.
1: suveranism.
0: Da, și finanțele, și băncile, și elitele europene care îi pun pe ăștia în funcție. Deci acolo statul paralel e constituit chiar din elitele care se află în spate. Noi îl avem pe reprezentant în continuare pe Manole, care Manole își vede de treabă, deci cel mai longeviv dinozaurul guvernatorilor de bancă, astfel încât România, pe orice direcție o va lua, fie că eu cred că mai degrabă că în urma acestor negocieri pe care le-a. Știi că ieri Nicușor Dan a zis că pericolul cu anarhia atât de mare încât suspenda și negocierile cu partidele. Adică el ca președinte venea și zicea, nu mai e gata. Deci el ca președinte trebuie să fie mediatorul, să găsească această majoritate undeva încă de 4 luni. El, Nicușor Dan, e principalul promotor, la fel cum Aur, dintr-un joc politic, e adevărat, și o gândire politică, are tot interesul să prelungească cât mai mult să-l țină pe Bolojan la putere, pentru că oricât l-ai ține pe Bolojan și partidele astea le ții în șah, Aur crește în
1: Opoziție
0: procente,
1: crește.
0: crește mai departe. Ceea ce cred eu că la fel de important este că nici celelalte partide nu vor accepta, conform jocului politic, dacă nu vine dictatul de afară, nu vor accepta intrarea la guvernare directă, pentru că orice intrare de guvernare acum, înainte de iarnă, cu crize, cu combustibil, cu prețuri, cu măriri, cu căldura, cât va fi, deci cu tot, cu morți în spitale, fără nimic, cu astea, înseamnă nu că să te erodezi ca pe vremuri, ci înseamnă că distrugi partidul și practic e o sinucidere politică. Așa că PSD-ul, că despre el e vorba, în niciun caz nu va fi în situația în care va accepta și va asuma o responsabilitate a unei guvernări. Ca atare, ce cred eu că va fi cel mai
1: Aia
0: soluția
1: va fi
0: acestui.
1: ultima, doar o secundă, aia va fi ultima întrebare. Înainte de aia mai am o provocare, că simt că merge, acum după ce ne-ai prezentat că de fapt rămânem cu nimic din democrația pentru care și eu și tu am fost în stradă în 89, după aia ne-am luptat ca proști în anii 90 când eram încă tineri și tâmpiți, până ne-am prins noi care treaba cu securitatea, tu mai repede că erai în București, erai în miezul treburilor, eu la Cluj mai cu întârziere. Aș vrea să ne desenez pe scurt, în 2-3 minute, cât 5, nu contează. Dom'le, care e portretul românului care pricepe ceea ce tu ne-ai descris aici? Cum se va comporta românul ăsta? Nu știu, o proporție dintre români. 5%, 10%, 20%, 30%, nu știm câți pricep că e fără democrație, ceea ce ne-ai spus adineaori, și cum se vor comporta ca atare ei, ca și cetățeni, ca și oameni din familie, ca părinți, ca bunici. Cum se vor comporta, înțelegând cumva că ceea ce au trăit, probabil ca o minciună, dacă o iluzie, dar oricum au trăit timp de 36-37 de ani, azi mâine după 89, democrația este de fapt o iluzie. Cum crezi că se vor comporta? Vor sta la fel ca înainte de 89, se vor îmbolnăvi săracii de inimă rea? Ce vor face?
0: În primul rând, raportul unor oameni inteligenți din România, cum ți-am zis și în emisiunea trecută, a scăzut și anul ăsta. Deci am ajuns la acel IQ mediu pe care eu îl urmăresc de 83,7. Suntem în momentul de față pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Aici ne-am păstrat că după noi mai sunt doar Albania și Macedonia de Nord din toate țările din Europa. Partea proastă vedem că avem de-a face cu generații întregi care au analfabetism funcțional, deci nu numai testele PISA le arată, dar multe, multe alte situații. Așa că, din punct de vedere atât politic cât și manipulatoriu, așa cum îl face statul paralel prin servicii, românii sunt foarte ușor de controlat. Ei reprezintă o mare masă de manevră pentru că partea lor de. Și nu repet, IQ-ul ăsta nu trebuie luat că românii sunt proști neapărat sau că au de este. Deci cultura lor, comunicarea prin dezvoltare, prin faptul că participau cum participau noi pe vremuri, adică partea noastră socială, unde vrei, la cârcium, la concerte, la restaurante, în facultăți, în cafenele, oriunde ne întâlneam și se putea discuta și dezbate, se petrecea acel brainstorming, cum e numit de către americani, adică zona în care eu veneam cu o idee, tu o îmbunătățeai, ea se ducea și la un dat se dezvolta într-o cascadă din ce în ce mai mare și ajungea ca acest bulgăre să se ducă la mai multă lume, până la urmă se găsea adevărul. Faptul că și presa era mult mai liberă, independentă și putea, din punct de vedere analitic și mai ales era un conglomerat în care am spus întotdeauna că chiar dacă un ziar încerca să manipuleze sau să înșele, etc., toată întreaga presă nu putea fi nici înșelată, nici manipulată. Și atunci exista o deschidere și o informație reală care venea către oameni și mai ales se ducea în jos către ceea ce erau numiți atunci oamenii de rând. Acum asistăm dimpotrivă la o digitalizare și o manipulare prin digitalizare, la o îndobitocire care a fost prezentată și există în teorii și în teze de foarte multă vreme și se ajunge în situația în care nu numai că poporul mediu din ce în ce se îndobitocește, ca și politicienii, ca și toți la un loc, dar trag după ei și oamenii inteligenți și elitele, adică există teorii foarte multe despre prostirea și tâmpirea oamenilor inteligenți, care în orice țară ai vrea, asta este raportul, reprezintă undeva între 10 și 15%, undeva între, deci dacă ajungi la 85% rămâne rest de populație, între 60 și acel 85% sunt oamenii medii deschiși, dar care sunt deschiși către cunoaștere, către informație. Se consideră că zona aia de elite sunt foarte greu de penetrat și de manipulat. Oamenii care sunt în zona tampon pot să o ia razna, dar sunt greu de dus. Câtă vreme elitele vin și se deschid și le comunică și au informațiile și le dau ideile. De aici încolo, de la 60% în jos, undeva spre 30% e considerată așa e din zona asta, lumea, clasa muncitoare care vine și care pe vremuri avea un mare respect către celelalte două puteri intelectuale, care să spunem așa, adică având și părți de neînțelegere și chestii și școală mai puțină și nu prea interesa școala și au alte preocupări, totuși considerau că ceilalți care sunt din zona oamenilor citiți, informați, care
1: Așa.
0: participă, au dreptate, cunosc, și atunci, chiar dacă nu înțelegeau, ziceau, da, domnule, uite ce zic ăștia sau asta e. Și e adevărat că numai undeva la 25% reprezentau acei analfabeti funcționali, imbecilii, radioșanțu, tot ce vrei din punctul ăsta de vedere, care era o parte direct manipulabilă, direct putea fi asta și prin ea puteau fi acaparați și alții. Deci întotdeauna în acest război social, cel care manipulează și cu tot avea în vedere aceste rapoarte. Acum, partea proastă este că părți din așa zisele elite pe care au rămas din ce în ce mai puține, nu mai ies și nu mai comunică pentru că sunt imediat înăbușite. Suntem în acea situație încă prezentată de Umberto Eco, care a spus că rețelele sociale au dat prilejul dobitocului satului sau idiotului satului de a veni și de a se manifesta și de a pune și nu mai există acest respect, încât părțile intelectuale, fiind mai sensibile și mai ales către ură, s-au retras. Și atunci există o întreagă teorie socială, mai multe prezentată numai de la Gustave Le Bon și toți și Swinger și mai mulți, că pe măsură ce procesul ăsta are loc, în zona intelectuală de vârf cedează, adică merge la un dat și este o explicație de ce se tâmpesc elitele, adică de ce vin și intră în asta, pentru că la un dat cedează, se închid și la un dat pleacă cu valul, adică zic, bă, e mai bine așa, adică creierul lor care vine și le dă o protecție față de asta, ce, bă, nu știu, și elitele tind să se tâmpesc. Există mai multe motive, da? Dintre astea sunt, în România exact la asta asistăm, deci vocile pe care le-am văzut că ar fi reactive sunt din ce în ce mai rare. Vocile care sunt isterizate, culmea, au părți de adevăr și multă dreptate, le-am văzut și în timpul pandemiei, adică alea radicale, deci care sunt împotriva vaccinului, de pildă, nu-ți pot explica de ce. Adică,
1: Da,
0: lasă-mă că
1: instinctual.
0: nu e bine, bă, nu e bine, la ce tu... Și stai mă puțin că, de pildă, eu comandant, nu sunt împotriva oricărui vaccin sau orice. Evident că am fost împotriva acestui vaccin, RNA mesager, l-am studiat, nu mai erau aici. Am vorbit la tine, ai luat la amenzi pe tema asta cu
1: Da.
0: vaccinarea, de nu are sens să mai le reau.
1: Aia ne-a confirmat toată lumea, da.
0: Pe alte părți, cu războiul poftim, sau ce am vorbit noi, sau totdeauna ce am confirmat. Ne-am confirmat primii, de pildă, în discuțiile noastre, că acest Elon Musk e o maimuțoaie al elitelor și cu tot. Am confirmat că Donald Trump nu e ce crede lumea și că este împotrivit. Tot noi doi aici am ajuns la concluzia că Meloni nu era reprezentantă la suveranismul
1: Și
0: italian
1: s-a
0: și nu știu ce.
1: dovedit și asta. Aș vrea să faci o încheiere ca să ne înscriem în timp, să-mi spui, dom'le,
0: Da, și
1: România.
0: asta, cu asta, de fapt, am
1: Da?
0: vrut să spun că românul, adică îți dau și concluzia la
1: Exact.
0: întrebarea ta, că românul viitor ăsta de care ziceai tu că să-i fac portretul, e românul din ce în ce mai retras, ăsta care înțelege și mai puțin și care are mecanismele și care se ferește să mai vorbească inclusiv pe Facebook, pentru că acolo e o armată, o haită întreagă care e foarte bine organizată și care asta e menirea ei de a inhiba și de a pune, de a trage și de a izola orice altă gândire care nu e cea a statului paralel de tip ONG-sto. Ai văzut acum cât s-au sărit cu ONG-știi, cu legea aia, că sunt împotrivă, să se afle venituri, toate alea la un loc, asta e ca paranteză, nu ca...
1: Da, e bună. Cum să se afle veniturile? Că atunci știm care sunt șefii. Deci, românii se vor retrage într-o autorecluziune. Asta este concluzia lui Bogdan Comaroni. Bogdane, mulțumesc frumos pentru efort și astăzi. În
0: Mersi și
1: sănătoșire,
0: eu
1: clar, ne întâlnim
0: și
1: fie.
0: îi urez bine a venit în emisiune, te sarmize, Andronic, că văd
1: Da,
0: că
1: s-a conectat.
0: s-a conectat și cu ocazia asta, cum îmi place mie să zic, vom afla și care e sarmiza politică a întregii afaceri din România. Numai bine, o popă sarmiza
1: Da.
0: și drum bun
1: Prieteni,
0: în noua parte a emisiunii. V-am pupat!
1: mulțumim, Bogdan Comaroni. 1 minut și jumătate cu BB King. S-ar fi aniversat astăzi, dar a murit acum 11 ani. 1 minut și jumătate, ca să vă faceți un ceai sau o cafea sau ce doriți. Și venim cu Sarmiza Andronic și culisele treburilor de ieri. S-a documentat în toată ziua de ieri, a stat în comunicare și cu politicienii și cu manifestanții. Să vedeți exact ce s-a întâmplat, care sunt sursele și ce spun aceste surse ale Sarmizei Andronic. Bineînțeles, cum, din punctul ei de vedere, arată statul român, care e starea nației și la ce ne putem aștepta. Revenim!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: your parties. Gold FM.
1: Solid Radio. Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, îi spun bun revenit și sarmizei, să vedem care sarmiza, nu? Care ar fi sarmiza? Eu vreau să vorbească despre miză, Bogdan, simpatic. Hai să continuăm de unde a rămas cu Bogdan, că e mai interesant așa și după aceea întoarcem invers. Din punctul tău de vedere, și vom vorbi și despre negocierile astea subterane de astăzi pentru un premier posibil mâine. Din punctul tău de vedere, cum, în ce fel, în ce formulă se așează românii conștientizând că e cam gata cu democrația? Vor conștientiza fermerii ăștia cât sunt, 1.000, 10.000, 50.000 prin țară, cum ar veni, pricep că nu le apără nimeni drepturile. Cetățenii văd că degeaba stau pe Facebook în stradă, nu iese nimeni să protesteze, asta fiind un drept democratic, fiind o etichetă a democrației. Cum arată românul de acum înainte, sigur că noi am priceput mai devreme, când va conștientiza că, de fapt, dacă democrație nu e, nimic nu e? Te rog.
5: Bun găsit tuturor! Am un regret pentru ziua de astăzi.
4: Da.
5: Am fost în oraș și mă gândeam că ar fi fost foarte bine să rămân la studio și să o văd și pe Iuliana. Am făcut efortul să ajung acasă în loc să mă relaxez să beau o cafea în studio la voi.
4: Da,
5: da, așa că
4: era și mai potrivit, dar și acum te auzi foarte bine. Te ascultăm.
5: Da. S-au întâmplat ieri foarte multe lucruri, am avut ieri foarte multe discuții și cu politicieni și cu o parte dintre fermieri, așa cum ai spus. Pentru că ți-am spus de ieri că sunt în stradă și că încerc să aflu lucruri sau măcar să vin cu o concluzie. Și concluzia este una foarte tristă, că nici măcar ieșit în stradă nu mai este o soluție. Adică erau o grămadă de persoane care spuneau trebuie să ieșim în stradă, nu făceau nimic. Se mobilizau unii, ieșeau în stradă și mișcau un pic lucrurile. Mă rog, se vedeau, erau 200-300 de oameni, nici nu contează. Ieri când au fost foarte mulți oameni în stradă, cineva s-a gândit să strice tot ceea ce au vrut să facă fermierii. Pentru că fermierii au ieșit pentru ei în stradă. Pentru nu au țipat la politicieni, au cerut lucruri punctuale, au avut 16 puncte, puteau să negocieze politicienii și să spună măcar 10 puncte, hai să ne ocupăm astăzi de ele. Ce mi s-a părut mie foarte grav a fost faptul că din partea guvernului a venit acea declarație că fermierii au avut discuții cu guvernul de 6 ori, deci au avut 6 întâlniri. Păi ei sunt cei care în acest moment strigă cât sunt de incompetenți. Nu se poate după 6 întâlniri cu reprezentanții fermierilor tu să nu ai nimic de spus și fermierii să vină în stradă și să strige că nu se întâmplă nimic. Ori tu ai o problemă, guvern, cu negocierea sau nu înțelegi ce probleme au fermierii, ori fermierii au o problemă cu reprezentanții lor. Cine îi reprezintă? Că pare că undeva s-a rupt ceva, eu o spun de bună credință fiind. Adică ar trebui cineva să vină și să spună unde e problema.
4: Bun, hai să simplificăm.
5: Hai.
4: Dacă au fost 6 întâlniri, indiferent cine îi reprezintă pe fermieri, și problemele au fost cam tot alea puse, e limpede că problema e la guvern. Nu
5: așa,
4: se poate că nu te duci cu un circuit, au fost informații publice, am vorbit noi la Gold FM, s-a vorbit peste tot de necazul ăsta. Sigur, putem să vorbim despre reprezentativitatea fermierilor, problemele au fost puse de către toți, poate nu toate dintr-un loc, dar au fost puse. Guvernul.
5: Bun, guvernul nu are disponibilitatea să vorbească sau pare că nu înțelege problema fermierilor. Dar cel mai grav lucru și mâhnirea mea este faptul că acești fermieri au rămas cu problemele nerezolvate pentru că cineva a stricat toată această tot acest protest al lor. Și mie mi-a plăcut foarte tare ce ai spus tu, că da, politicienii trebuie să fie în stradă, și îți mărturisesc că ieri am vrut să scriu un articol despre asta, dar am ajuns foarte târziu, în care să spun că dacă politicienii nu sunt în stradă lângă protestatari, indiferent cine sunt ei, lucrurile nu au cum să se rezolve. Pentru că orice protestatar iese și strigă după ceva, vrea ceva, da? Păi cine rezolvă? Rezolvă politicienii. Cine trebuie să fie în stradă? Opoziția. Cine trebuie să apese accelerația?
4: Ca în orice stat din Uniunea Europeană, s-ar miza să vorbim, clar că poate exact. Lumea nu știe. În Spania, care profită de pe urma reducerii cotelor de export românești la ovine, bovine și mai nu știu unde, politicienii de opoziție sunt în stradă, alături de cetățeni. În Franța, politicienii de opoziție sunt în stradă. Peste tot.
5: Acum, eu aș vrea să nu se facă acea confuzie pe care eu am simțit-o ieri în stradă. Departe de mine de a lua apărarea aurului, dar mă bucur că au avut reprezentanți lângă...
4: Dar ești liberă, poți să le iei apărarea. Adică noi aici suntem și critici și pro.
5: Nu, ideea este că nu aș vrea să creadă cineva, că bănuiesc că sunt... cine știe ce, care sunt părerile mele, înțelege de ce fac această declarație. Până la urmă, repet, este important nu numai din... punctul de vedere pe care tu l-ai subliniat, acela al imunității, ci și al faptului că ei sunt cei care ne reprezintă pe noi ca cetățeni, indiferent că suntem în stradă sau nu, dar cu atât mai mult trebuie ascultați oamenii care sunt în stradă. Deci nu aș vrea să se facă această confuzie, prezența membrilor AUR și a reprezentanților AUR în stradă și acei huligani pe care i-am văzut cu toții, care au strigat nume, care au strigat politic, care au stricat tot ce au vrut să ceară fermierii pentru că au pus problema greșit și pentru că s-au agățat de ceea ce au vrut să câștige cei care au ieșit în stradă. Deci una este să vorbim despre politicienii care au fost acolo și care au încercat să discute cu fermierii și alții sunt cei care au strigat nume de politicieni și care au încercat să facă altceva din acest protest și uite că din păcate au și reușit. Tu spuneai mai devreme de cei care s-au postat pe rețelele sociale și care erau foarte triști că trebuie să plece. Păi da, au venit sute de kilometri ca să nu câștige nimic pentru că cineva a diluat tot ceea ce ei ar fi trebuit să spună, deci vocea lor a fost pur și simplu anulată. Oamenii sunt mâhniți. Am stat ieri de vorbă însă și cu politicieni, Cosmin, și îmi dau seama de un lucru trist. Politicienii, o bună parte, și aș greși să spun că toți, dar o bună parte dintre ei nu au curajul să vină lângă protestatari pentru că nu știu să discute cu ei, pentru că au această expresie care îi sperie cu politizarea protestelor și nu înțeleg de ce nu știu să gestioneze acest lucru. Deci nu vin lângă protestatari, deși unii dintre ei își doresc să facă asta, pentru că nu știu să comunice cu acești protestatari, pentru că le e frică de acești protestatari și pentru că pur și simplu nu înțeleg problemele celor care sunt în stradă, în speță de data asta fermierii. Eu m-am întâlnit cu două persoane care au fost, nu știu dacă tu ți-amintești, a fost un protest cu ceva timp în urmă, când au rămas protestatarii în voluntari, ți-amintești, n-au intrat în București, a fost atunci o nebunie. Oamenii au venit din nou. Da, numai că de data asta au vrut să facă același lucru, să rămână la intrarea în București, tocmai pentru că nu ar fi vrut să fie filmați printre cei care au stricat protestul. Ori să vii sute de kilometri, adică, și să n-ai curajul.
4: Aveau informația că protestul va fi stricat?
5: Da. Vorbeau cu cei care erau deja acolo. Deci ei urmau să se alăture și au constatat că dacă vin, sau le-a fost teamă că dacă vin, vor fi filmați și vor fi
4: foarte probabil că, amintindu-și bătăile pe care le-au încasat românii pe 10 august, îți aduce aminte, pentru că erai și atunci în studioul de televiziune și comentai, n-au mai vrut săriște, sunt oameni care au rămas, îi știe Bogdan, Bogdan a documentat asta, Sunt oameni care au rămas cu mâini strâmbe, cu oase rupte de la bătăile alea. Nu s-au văzut, nu s-a mediatizat, s-a mușamalizat, dar totuși se știe, au apărut pe rețelele de socializare. Spune-mi, te rog, crezi că acest sistem de a rămâne în afara Bucureștiului înseamnă, apropo și de ce au spus astăzi fermierii, o rezervă de a se regrupa acolo unde le este mai comod, unde nu se simt, să spunem, sub presiunea jandarmeriei, pentru că eu am auzit de la fermieri, au spus public, dar am auzit și separat, că vor să meargă în locuri unde sunt grupurile lor, firmele lor, fermele lor, să-și adune utilajele ca să aibă și ei, mă rog, așa, o expunere de forță, combinele, tractoarele, ce au ei acolo, și să blocheze drumurile naționale, cum se face în Occident, tot așa au văzut. Crezi că se va întâmpla asta sau sunt atât sau simți atât de mare dezamăgire încât nici măcar asta nu se va întâmpla și va fi o desumflare?
5: Nu, eu simt dezamăgire uriașă. Oamenii care au rămas la intrarea în București au rămas acolo pentru că nu au vrut să fie confundați cu oamenii agresivi din piață, nu au vrut să

0: este grav. Înseamnă că ne teamă să ne spunem punctul de vedere, înseamnă că nu mai suntem în stare să cerem ceea ce e al nostru.
1: Tu ieri ne-ai ascultat.
0: Da.
1: Și la final de emisiune, pe relatarea confratelui nostru Iulian Ionescu, se auzeau cum troznesc oasele. Adică era cu bătaie. Eu am simțit din tonul lui Iulian și după aia am vorbit cu el la telefon. Era cu bătaie, se dădea. El avea o respirație sacadată și pentru că urmărea, dar era foarte atent să nu fie lovit. La fel a fost pe filmarea pe care a mediatizat-o a tânărului deputat, care în timp ce relata din piață, au buit protestatarii peste el cu jandarmii în spate. N-a fost bătaie atunci, dar era rost de bătaie. Adică se simțea acest tumult al bătăii. Tu simți că după ziua de ieri, securistanul e mai greu, pentru că securistan asta înseamnă. Înseamnă lipsă de drepturi, înfricoșare, amenințarea cu pedepse nemeritate, ba chiar cu bătaia. Eu asta înțeleg prin securistan. Și sigur, mă gândesc la țările dictatoriale, stanele renumite, care sunt satelitizate de către Rusia sau de către China, sau, mă rog, chiar de către SUA, dacă ne gândim la Pakistan, dar ne gândim și la Uzbekistan, și la Kyrgyzstan, și la Tajikistan, și la multe stane de acolo. Asta este întrebarea mea. Oamenii resimt greutatea, povara fricii, inclusiv a fricii de bătaie?
0: Da. O spun cu toată responsabilitatea și, din păcate, Piața Victoriei și Jandarmeria astăzi reactivează instantaneu memoria lui 10 august. Gardurile împinse, confruntarea aceea directă, corp la corp, obiecte aruncate, gaze lacrimogene, oameni scoși din mulțime. Da? Ieri unele persoane au forțat dispozitivul și au aruncat obiecte spre jandarmi, numai că nu cred că putem vorbi despre fermieri. Fermierii n-au venit să facă asta și am văzut declarațiile lor, i-am văzut cât sunt de mâhniți că nu s-a înțeles exact de la ei care le sunt problemele. Tu vorbeai despre această comparație cu 10 august, da, oamenilor le e frică. Le e frică. Eu îți spun că ieri n-au venit oameni acolo din teamă. Vorbim despre...
1: Te rog să adaugi la analiza ta și bucureștenii. În România, și cei care ne urmăresc, care au trăit, înțeleg, noi doi am trăit, după 90, când se vorbea despre spiritul protestatar, era asociat spiritului bucureștean. Să amintești, da?
0: Sigur.
1: Bă, prin provincie nu manifestează. Bă, dar la București se strâng ăia, bă, și fac niște manifestații de 50.000, 200.000, de 20. Era floare la ureche. Spiritul bucureștean era asociat spiritului protestatar, non-conformist. Ce s-a întâmplat cu bucureștenii? Pentru că erau și așa zis și mitingiși de profesie, dacă ți-au ce aminte. Indiferent ce miting era, bă, vreo 10.000 mergeau acolo. Nu contează. Să pună umărul și ei la orice să critica. Unde este spiritul miticului? Miticului, da? Mitingist. Unde este spiritul de protest al bucureștean? A dispărut și cum a dispărut?
0: Dar să știi că miticul nu mai există în provincie și spun eu că merg despre...
1: În provincie nu, în București. Eu vorbesc despre București.
0: Nu. Eu îți spun că miticul acela care exista în București cu acea formă nu mai există. E clar. Și dacă ne referim și la 10 august, acolo ții minte că era lipită imaginea celor din diaspora. Era un meeting al celor din diaspora. Acum a fost meeting-ul fermierilor. Practic, tu ai punctat foarte bine unde sunt bucureștenii. Păi bucureștenii ieri...
1: Unde sunt bucureștenii de lângă fermieri? Că pot să spună, bă, mă duc și eu, că fermierii ăștia ne dau brânză mai ieftină, ne dau...
0: Ori cu cine am vorbit ieri, toți au încercat să fugă din acea zonă a Pieței Victoriei. Nu am auzit niciunul care să spună hai să vedem ce se întâmplă acolo sau hai să vedem să vorbim cu fermierii sau cum facem, pe unde mergem. Știi, cred că teama asta de a fi asociat cu oamenii din stradă a ajuns și la bucureșteanul de rând și la bucureșteanul protestatar, pentru că

0: îți spun că cea mai... eu nu m-aș fi dus lângă ei, tocmai pentru că aș fi putut să pățesc și pățea Andrei, ce putea să pățească, doamnă ferește, Andrei sau Iulian Ionescu, da? Ai curajul să te duci în piață, tu care ești, mă rog, fără bâtă, fără piatră, fără nimic, ci doar cu un crez, ai curajul să te duci? Nu, pentru că nu știi cine vine din spate, nu fermierul, nu protestatarul acela bine organizat, ci unul care n-are nicio treabă cu protestul, dar vrea să afle în treabă și poate se vede și pe la televizor. Sau poate trebuie să justifice cuiva faptul că el a fost la meeting și că și-a făcut treaba. Și acum nu vreau să fiu răutăcioasă, dar să știi că sentimentul că unii au fost plătiți și că unii au fost încurajați să facă rău a existat în piață ieri. Sunt oameni care s-au îmbrâncit absolut degeaba. Sunt oameni care au fost de neînțeleși după felul în care s-au manifestat. Și îți spun că oamenii de acolo nu înțelegeau de ce se împing oamenii, de ce se bat oamenii, ce se întâmplă cu toate, de ce strigă cineva numele lui Călin Georgescu, nu s-a pus problema ca fermierii să pomenească despre asta. Bun, a venit.
1: Paranteză. Cum îți explici tăcerea mormântală a lui Călin Georgescu, cel care și-a făcut o profesie în ultimele două luni de zile, poate chiar trei, să meargă exact la fermier, în târguri. El merge, discută cu fermierii, ne spune ce bună e brânza românească, ce bună e carnea de oaie românească, pastrama, în fiecare sâmbătă și duminică. De ce a lipsit? El nu-i președinte de partid, putea să meargă la meeting. De ce nu i s-a auzit vocea? Diana Șoșoacă, am văzut că pac, a luat-o de pe unde era ea în lume și a chemat lumea la meeting. A folosit și niște expresii, ocupați Bucureștiul, dați cu ei de pământ, mă rog, treaba e. Oricum, e cu imunitatea mai de capul ei, săraca în Parlamentul European. George Simion a făcut un lucru necesar și câțiva colegi de-ai lui. S-a dus alături de cetățeni și le-a spus, sunt aici să vă apăr și la jandarmi mi-a spus, nu-i bateți, pe scurt, nu loviți, nu loviți fermierii. De ce a lipsit Georgescu?
0: Eu n-aș putea să spun de ce a lipsit, că habar n-am ce e în capul lui, dar
1: ce crezi? Un moment, adică care analiza?
0: Pentru că întotdeauna când a fost de luat o decizie, nu a luat-o, că atunci când trebuia să fie lângă oameni, nu a fost lângă oameni, pentru că îi place foarte mult prin studiou și la, pe telefon și cam atât. Eu știu că unii nu o să fie de acord cu mine, dar să-mi spună și mie cineva unde s-a dus Călin Georgescu și care a fost discursul lui, că pe mine asta m-a revoltat cu cumva, atunci când el a fost la un moment dat în meeting în Piața Victoriei și a scos, cum să spun, pe degetele de la o mână poți să numeri frazele pe care el le-a spus. Păi dacă e lângă fermieri, să fie lângă fermieri. Da, e adevărat ce spui că el nu este politician și n-ar fi putut să nu fie acuzat de ceva. El ar fi trebuit să fie acolo, dar nu e niciodată atunci când cineva strigă după el. Îi place să își audă numele, dar din păcate lipsește. Eu nu știu și nici nu vreau să-i dau idei, Cosmin, de ce are de făcut Călin Georgescu. Are el consultanții lui foarte bine
1: să-i aibă, dar
0: verdictul meu este că nu este suficient de lider, dacă vrei, nu este suficient de hotărât și pentru că și concluzia mea este că apare acolo unde nu există niciun fel de pericol și vorbește singur, neavând pe nimeni în spate, ceea ce pentru mine este surprinzător. Și Mihai Viteazu avea, pe care el îl pomenește, avea armată. El n-are pe nimeni. Spune-mi și mie un om care apare lângă el în afară de bodyguardii aia numărați pe degetele de la patru mâini. Înțelegi?
1: Probabil că e un calcul al oamenilor care îl coordonează să nu se creeze alți lideri secundari, pentru că liderii secundari creează probleme.
0: Dar nu e numai asta.
1: Gelu Vișan. Și Gelu Vișan și-a crescut popularitatea foarte mult în acea perioadă în care a apărut și l-a ajutat pe Călin Georgescu. După aceea a dispărut.
0: E, uite, asta este o întrebare. De ce a dispărut? Știi? Adică sunt niște oameni care îl plac pe Călin Georgescu și totuși și-l ajută și nu sunt lângă el. Ar fi putut să se vadă mulțimea aia din spatele lui. Ori el e tot timpul singur, apare singur, vorbește singur, ia decizii singur, însă singur în sensul de, mă rog, persoană cu notorietate, pentru că ți-am zis, bodyguardii aia sunt omniprezenți lângă el. De ce are nevoie Călin Georgescu de 10 oameni lângă el? Da, sigur că o să ne înjure lumea și pe mine și pe tine.
1: Asta inspire faptul că este în pericol. El vrea să le arate mulțimii, domne, statul, eu mă apăr cu legionarii mei pentru că statul ăsta vrea să mă opreseze. Asta este anezona.
0: Să
1: Două
0: știi că
1: întrebări.
0: dacă s-ar fi dus în piață și oamenii l-ar fi iubit, l-ar fi apărat oamenii.
1: Asta e șmecheria. Cei din sistemul securisto-masonic nu sunt obișnuiți cu oameni, ei sunt obișnuiți cu bodyguards-ii. Am două întrebări cu substrat sociologic. Ele sună așa. Prima întrebare. Dacă tu crezi că lipsa asta a bucureștenilor de la meeting înseamnă, chiar și a bucureștenilor, care ăștia mai mergeau la meeting, înseamnă moartea civismului în România, pentru că fermierii nu se așteptau să vină 200.000 de fermieri din România, că nici nu avem atâția. Ei când ziceau de 200.000, se gândeau că vin bucureștenii să-i susțină. N-au venit. Asta este prima întrebare. Dacă prin faptul că bucureștenii au boicotat mitingul fermierilor, care a ținut de dimineața până seara, aveau timp să meargă, înseamnă moartea civismului, activismului civic de acest tip. Și doi, dacă această pregătire, cum am spus și eu de dimineață, mă rog, a spus și Aurul ieri, am văzut, ai spus și tu acum, pregătire a similitudinii 10 august 2018 cu 16, cu 15 septembrie 2026, a fost făcută în mod intenționat, tocmai pentru ca să se inducă frica. Pentru că totul semăna, de la primele ore ale dimineții, cu 10 august. Toți cei care eram, mă rog, deprinși cu imaginile alea care ne obișnuisem, am văzut în fața ochilor 10 august 2018. Te rog.
0: Acum, unul, apropo de chestiunea cu civismul. Tu care știi foarte bine presă, să presupunem că ți-ai fi văzut un prieten în stradă, lângă protestatari, și în spatele lui un tip care strigă Călin Georgescu. L-ai fi asociat cu acea persoană? Poate că da. Poate că dacă atunci era o cameră de luat vedere acolo și se vedeau trei oameni, unul strigând Călin Georgescu, unul fermier și un prieten de-al tău care ar fi vrut să ajute fermierii, tu ai fi asociat totul cu oamenii lui Călin Georgescu. Deci oamenii, eu nu cred că n-au fost lângă fermieri. Eu cred însă că le e teamă să nu cumva să fie confundați cu alt gen de protestatari. Înțelegi? E foarte posibil, dacă ieri ar fi fost un protest pașnic, dacă ne-am fi gândit numai la fermieri, dacă fermierii ar fi vorbit suficient de mult și nu li s-ar fi pus leocoplas pe gură de către cei care țipau mai tare, atunci poate că și alții s-ar fi dus. N-am de unde să știu dacă bucureștenii sau alții de prin alte județe nu s-ar fi alăturat acestui protest. Dar atâta timp cât cineva strică tema protestului, de ce să te mai asociezi? De ce să mai vii? Dacă mă întreb pe mine, Sarmiza, te-ai fi dus lângă fermieri? Da, că am stat de vorbă cu unii, poate m-aș fi dus și poate că aș fi dat un interviu și ar fi înțeles lumea ce își doresc fermierii. Deși am văzut unii atât de buni și atât de coerenți în ceea ce spun și în ceea ce vor, încât chiar nu aveau nevoie de o altă voce. Dar dacă m-aș fi dus, cineva ar fi zis că îl susțin pe Călin Georgescu? Eu cred că da. Exista acest risc?
1: Păi cumva mi-ai răspuns, pentru că
0: Păi asta am vrut să-ți răspund așa.
1: dacă avem un civism condiționat, înseamnă
0: Da?
1: că nu mai avem civism. Pentru că dacă civismul este condiționat în acest fel, mereu orice putere, că e al lui Nicușor Dan cu Bolojan, că e a altuia, poate să condiționeze prin manipulări ale instituțiilor statului orice miting. Și atunci nu
0: Așa
1: mai e
0: este.
1: civism. Că
0: Sigur.
1: dacă... Am înțeles. Chestia cu spaima și cu asemănarea cu 10 august.
0: Acum, îți spuneam că dacă spui astăzi, în orice context, chestiunea cu jandarmii, o să se gândească la 15 au la 10 august, da?
1: Da.
0: Și Aur a făcut comparația cu 10 august. Și nu știu dacă nu cumva asta a fost o greșeală pentru că a speriat foarte tare, noi știind exact ce s-a întâmplat în 10 august, știind cât de dure au fost luptele atunci în stradă, ca să zic așa, faptul că s-a comparat cu 10 august și nu s-a înțeles că aici e vorba de cu totul și cu totul altceva, s-ar fi putut ca asta să fie o greșeală.
1: Dacă am fost 10 august,
0: Da, 10 august riscă să devină.
1: la ora 3, când, acum 24 de ore, când Iulian Ionescu era în direct la Gold FM, era cam un 10 august, cum trosneau oasele pe acolo, de la bătăi.
0: 10 august riscă să devină precedentul prin care interpretăm automat orice confruntare serioasă cu jandarmeria și nu-i corect.
1: Păi, și dacă asta s-a dorit, pentru că
0: Păi asta s-a dorit,
1: aici
0: asta
1: mai am un
0: spun.
1: element, Sarmiza. Nimeni dintre cei care au bătut manifestanții fără motiv la 10 august, dintre liderii instituțiilor de forță, n-a fost condamnat și dosarul se prescrie.
0: Bun. Ce s-a întâmplat în 10 august, pentru mine tot nu este foarte clar. Și cu siguranță nu o să aflăm nici ce s-a întâmplat la protestul de ieri. Și, din păcate, ceea ce rămâne este faptul că au fost bătăi din nou și că au fost lupte cu jandarmii și ce mai vor fermierii nu se mai aude. Cineva le-a stricat, au avut o strategie foarte bună. Și cu siguranță le-a și reușit această strategie. Mă gândesc cu groază că dacă cineva mai vrea să iasă în stradă, există un grup pregătit care vine și strigă altceva decât ceea ce vor protestatarii. Pot să cred că asta se întâmplă? Da, pentru că s-a întâmplat tot timpul. Amintește-ți că și 10 august a fost tot cam așa. Iar ieri a fost o demonstrație clară că democrația începe să piară, dacă nu cumva a pierit de tot, pentru că nu mai avem voce. Cineva se trezește ori să ne dea peste gură, ori să ne acopere cu un țipăt puternic, da? Oricât de blânzi am fi noi sau oricât de agresivi am fi noi sau fermi am fi noi, până la urmă e cineva care e mai puternic decât noi.
1: Bun. Hai să ne oprim cu meeting-ul și starea aici. Cred că am făcut o treabă rotundă prin ceea ce am discutat cu Bogdan Comaroni și cu tine acum și vreau în ultima parte să discutăm despre această ezitare, amânare a negocierilor pentru nou premier, pentru nou guvern. Ce-ți sugerează ție dacă soluția se fâsâise, dacă soluția nu exista pentru viitorul premier, dacă astăzi poate să apară, pentru că totuși erau foarte clare sursele că astăzi vor fi și neinfirmate de la Cotroceni, că astăzi vor fi negocierile, discuțiile, consultările, cum li se spune din punct de vedere oficial, ele s-au mutat pe mâine. Hai să vedem partea asta și după aceea să discutăm niște scenarii. Te rog.
0: Eu cred că se conturează un guvern tehnocrat.
1: Deci ești împotriva valului din PSD, ca să-i dau doar pe exemplu, sau acelui reprezentat și de Gunnar Kelemen, care zice guvern PSD, guvern PSD minoritar sau oricum, ceva așa,
0: E
1: da.
0: foarte interesantă suceala asta, dacă îmi dai voie să folosesc termenul ăsta lui Kelemen Hunor. El are o singură condiție, să nu fie
1: A
0: cu
1: fost la
0: auto.
1: nuntă. A fost la nuntă sâmbătă
0: A,
1: seara
0: a
1: împreună
0: fost.
1: cu Nicușor Dan. Și duminică, imediat după nuntă, a venit cu această declarație pe care, la interval de 2 ore, Nicușor Dan a confirmat-o
0: Să
1: sau
0: știi că
1: recunoscut.
0: ar fi mult mai bine pentru toată lumea să fie un guvern politic. Și eu nu sunt de acord cu guvernul tehnocrat. Până la urmă, noi am fost la vot. Oamenii ăștia din Parlament au niște procente și sunt răspunzători de cum merge țara. Sigur că aici un rol important îl are Nicușor Dan. Nicușor Dan, nu știu dacă poate să fie liantul dintre partide, pare că nu. De ce spun că se conturează sau pare că se conturează un guvern tehnocrat? Pentru că știm foarte bine care sunt discuțiile din partide. Nu o să reiau, am vorbit și săptămâna trecută, vorbesc în fiecare zi cu politicieni și toată lumea e foarte dezamăgită și nu vede nimeni luminița de la capătul tunelului. Pentru că întotdeauna cineva pune frână, cineva vrea altceva. Dacă Nicușor Dan îi convinge, foarte bine. Dacă tu crezi în varianta cu Alexandru Nazare, eu îți spun că eu susțin punctul meu de vedere că Alexandru Nazare a avut o campanie foarte bună, deși nu s-a discutat niciodată despre varianta Alexandru Nazare. El a discutat prima dată despre varianta asta, pe urmă unii au preluat-o și au înflorit-o. Alexandru Nazare nu este tehnocrat. Deși vor spune despre el că este tehnocrat. Nu vorbim despre capacitatea lui de a conduce un guvern, nu despre asta vorbesc, ci despre imaginea lui dacă este sau nu om politic. Vor spune că este tehnocrat, că toată lumea pare că este de acord, important este ce miniștri va avea. Dar eu nu-i văd ajungând la niciun fel de concluzie, sunt prea încăpățânați, prea orgolioși și prea își doresc să lase țara vraiște, pentru că până la urmă asta își doresc să se întâmple. Nu văd pe nimeni dorindu-și cu adevărat să facă o mișcare serioasă, în afară de AUR, care vrea alegeri anticipate și pe care îl înțeleg foarte bine, pentru că dacă AUR o să aibă 35% și 30% dacă are, e clar că va fi pe prima poziție și atunci Nicușor Dan nu va putea să ignore și va fi nevoit să pună un premier sau măcar să ia în calcul un premier de la AUR. Ăsta este motivul pentru care.
1: Aici te aduc în real politic. AUR a avut în sondaje peste 30% și înainte de europarlamentarele din 2024. Și a luat 15%. AUR a avut scor mare și cumulat, se vedea, și înainte de parlamentarele din 2024 de la final. Și-a luat aproape 20%. Sarmiza Andronic, de ce se vorbește, și acum sigur tu ești interlocutoarea mea, de ce vorbești despre alegerile anticipate în condițiile în care toate suspiciunile de fraudare din 2009 până acum, nu, sunt destul de mulți ani, 16-17 ani, când au fost fraudate în mod clar în favoarea lui Băsescu și în defavoarea lui Joană, nu s-a anchetat nimic. Adică de ce mai vorbim de speranța alegerilor anticipate când partidele nu mai fac numărători paralele, când absolut toate măsurătoarele institutelor de sondare sunt infirmate la așa zisul vot, unele, chiar și eu vorbesc despre cele corecte. Adică care e speranța? AUR-ul poate să aibă 40% în sondaje și poate că are, și o să ia 20%, dacă nu are numărătoare paralele și nu o să aibă cum n-a avut, se va termina și va începe un ciclu de opoziție și o să avem alte. Adică, de ce ne amăgim cu ideea de alegeri anticipate când e
0: Eu
1: limpede că în Securistan nu sunt alegeri libere?
0: cred că pui problema greșit.
1: Te rog.
0: Pentru că nu vorbim aici despre procente. Vorbim despre poziționarea, clasamentul partidelor. Poate că nu o să aibă 30%, dar dacă are 25%, tot e pe prima poziție.
1: Păi da, dar asta vreau să spun. A mai avut prima poziție în sondaje și în clasamentul partidelor în 2024 de 2.
0: Situația a
1: Era
0: fost
1: peste
0: alta.
1: PSD.
0: Și să-ți mai
1: Așa.
0: spun ceva, ca să ne audă lumea și să-ți reamintesc că prin 2007-2008, când eu eram lângă tine și tu mă învățai pe mine cum e cu politica, mi-ai spus că indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să ne facem treaba. Și ăsta este un lucru care m-a marcat. Și indiferent dacă îmi fură sau nu cineva votul, eu mă duc să votez,
1: Așa.
0: înțelegi? Și
1: E
0: vreau să
1: încă.
0: le transmit asta și oamenilor, că eu nu sunt genul de persoană care să le pesimistă, care să le spună nu vă duceți la vot că vă fură votul. Eu vreau să cred că în această țară, chiar dacă se fură din vot, cineva este pe prima poziție pentru că așa își dorește populația. Bun, repet,
1: Uite, e bine,
0: hai să.
1: suntem echilibrați. Eu nu mai cred deloc în sistemul de vot. În paranteză, atunci când erai lângă mine după alegerile de la București în 2008, unul dintre contracandidații mei, foarte important, oricând poți să-i spun numele și o să recunoască că au mai fost martori, zice: Cosmin, nu ai luat 6 sau 7%. A fost peste 13%, dar restul ne-au trebuit 9. Deci, mie mi-au înjumătățit scorul. Nu era un scor mare, 12-13%, dar era un scor. Dar nu era 6 sau 7, l-a înjumătățit, pentru că au avut nevoie de voturile mele. Asta am făcut o paranteză, pentru că nu intra în ciclul din 2009 pe care eu l-am calculat, ăla de fraudare programată. Acum închid paranteza și te las să continui.
0: Deci eu în continuare cred că, indiferent care este procentul, nu cred că în acest moment cineva poate să spună că PSD sau PNL este pe prima poziție. Nu cred. Cred că oricum ar socoti și orice procent ar da, AUR este pe prima poziție. Dacă
1: eu nu contest.
0: Dacă până acum furau și se discuta despre faptul că PSD poate fi pe prima poziție sau PNL, e, acum cred că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Cred că societatea a învățat că trebuie să asculte și trebuie să facă ceea ce simte, dar nu vorbim mai despre civism, că tocmai am bifat subiectul ăsta. Da? Deci, cred că asta contează foarte mult, că s-a schimbat cumva poziționarea partidelor, clasamentul partidelor și că AUR nu va mai putea fi ignorat. Cred că Partidul Social Democrat...
1: E mult mai mare evidența acum decât în 2024.
0: Despre asta vorbesc. Da, despre evidență.
1: Chiar dacă scorul va fi mai mic, tot AUR-ul va rămâne pe primul loc. Și bineînțeles că președintele va spune, exact ca Băsescu sau ca Iohannis, ignor faptul că AUR este pe primul loc, vreau o coaliție pro-europeană, cum face și acum. Da?
0: Păi da, măi, dar nu vezi că PSD nu mai, PNL nu mai vrea cu PSD, USR...
1: Mai schimbă conducerile.
0: Nu, cred că totuși ne-am schimbat un pic, cred că privim altfel lucrurile și cred că și furatul ăsta are bunului simț, dacă vrei titlul.
1: Foarte bine că ești optimistă, de aia zic, suntem echilibrați. Ultima întrebare pentru astăzi, Armiza Andronic, e o prognoză. Mâine, pe vremea asta, da, după ce va merge și Becali, ultimul, la consultările de la Cotroceni, că așa sunt de la mare la mic, începe cu PSD-ul la orele 9 și până după orele 14-15 merg și parlamentarii neafiliați. Ce zici? Se iese mâine cu o propunere de premier sau o să se spună, domne, tot nu avem majoritate, n-am căzut de acord și dacă se va spune asta, care este verdictul tău despre Nicușor Dan?
0: Dacă mâine se iese cu un premier, înseamnă că Nicușor în ultima lună a stat numai cu cărțile în brațe și a învățat ce înseamnă politica și leadership-ul. Ăsta este răspunsul meu.
1: Am înțeles. Și dacă nu?
0: Înseamnă că n-a citit nimic. A pierdut timpul și s-a uitat la desene animate sau la altceva.
1: Asta îl face... Atunci mai am o întrebare. În caz de eșec... Dacă nu va fi în stare să nominalizeze. Că, zice, succesul de mâine este să vină cu o nominalizare. Dar în caz de eșec, în care nu va face vreo nominalizare, crezi că celălalt scenariu de pe masă, al suspendării lui Nicușor Dan, care este susținut la vedere de către cei de la AUR și în subteran de către partea bolojenistă din PNL, va fi noul hit politic? Despre
0: da,
1: asta
0: cred.
1: Se va discuta? Adică el, cred, dacă dă greș acum, deja se va împinge foarte tare pe suspendare?
0: Cred că și lui e foarte teamă de asta, să știi. Cred că a început să conștientizeze că nu este deloc o glumă și bănuiesc că are sursele lui care să-i spună că sunt foarte mulți oameni politici care îl doresc suspendat și că AUR nu renunță la povestea asta. Așadar, hai să sperăm că mâine o să se întâmple ceva. Să știi că oamenii au obosit și prin partide. Chiar își doresc un guvern. Nu mai e, parcă nu mai sunt la fel de orgolioși. Deși cei care negociază și cei care se duc la Cotroceni, nu știu, sunt un pic prea plin de ei ca să înțeleagă că de fapt partidele doresc cu adevărat un guvern în acest moment. Deci haideți să vedem dacă a citit sau dacă a învățat Nicușor ceva în ultima lună sau dacă e pur și simplu speriat. Nici nu contează care e motivul, important este că mâine să iasă cu un nume.
1: Mulțumesc frumos, Armiza Andronic!
0: Mulțumesc.
1: Îți dorim o după-amiază plăcută, prieteni! Sper că v-a plăcut și vouă, mie mi-a plăcut dialogul cu Sarmiza. Vedeți câte păreri în contradictoriu avem? Avem... probabil și spirit diferit, nu gândim neapărat diferit pe problemele principale, gândim la fel aici în Clubul de Gândire Gold, dar pe nuanțe lucrurile pot să difere și de asta vă dați seama din dezbaterile noastre. Valeriu Sterian, Săracul de el. Un tip minunat, un tip extraordinar de talentat, dar foarte vicios. A murit de tânăr, l-am cunoscut bine. Avem Iluzia unei insule, o melodie foarte frumoasă. La noi e cu iluzia libertății, a civismului și a democrației. Nu uitați, mâine emisiune tare la orele 13, Geopolitica noii lumi. O să auziți mâine de la Iuliana Pitaru Vlașicu despre cine este vorba, deci urmăriți și știrile de dimineață de la Gold FM. La orele 17, Geopolitica la zi. Absolut tot ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână, și gândiți-vă că au fost întâlnirile de la summitul BRICS și ecourile de acolo, plus mesajul foarte ciudat, foarte contestabil al Ursulei von der Leyen de astăzi din Parlamentul European, care va fi focusat de către Daria Gușă mâine. Și marea surpriză de mâine o să-l auziți la Fără Filtru cu Jessie pe Florin Chilian, un artist excepțional, dar mai ales un analist extrem de fin și dur, legat de cum vede el România, dar și lumea, pentru că mâine este ziua geopoliticii la Gold FM. Astăzi însă, deocamdată, iluzia unei insule, muzică frumoasă și emisiunile de fiecare zi. Să fiți iubiți, prieteni!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două concluzii după protestul fermierilor. 1. Niciun lider de la putere nu e interesat să rezolve problemele grave ale românilor. 2. 15 septembrie 2026 s-a desfășurat după scenariul 10 august 2018. Corolare. În Securistan e fără democrație. Multe ar fi de spus după protestul fermierilor de ieri, de la dezamăgirea multor români de aici, din țară sau din diaspora, care sperau ca această manifestație, prima după mult timp ce se opune din stradă aberațiilor guvernamentale, să fie încoronată de succes, să fie un succes de public, 100.000, 200.000 de oameni în stradă, după cum își doreau ciobanii, să vină cu întâlniri cu Ilie Bolojan, cu miniștri, cu discuții, cu conferințe de presă sau declarații în puterea nopții, în baza problemelor concrete care se pun acolo, n-a fost nimic din toate astea. S-a observat limpede că absolut nici un lider al puterii din România 2026 nu este interesat astăzi de problemele grave ale românilor. Ilie Bolojan, într-un acces care frizează nebunia asta comportamentală, care poate să fie asociată nepăsării unui prim-ministru, a stat baricadat sub strigătele și vuvuzelele mulțimii în Palatul Victoria, la fel ca și miniștrii sau secretarii de stat, că și ei ar fi putut să meargă la discuții. Nicușor Dan, președintele României, n-a găsit altceva de spus decât că el condamnă violențele. Da, așa este, violențele sunt de condamnat de fiecare dată, numai că treaba președintelui era să se focalizeze asupra problemelor categoriilor sociale care au venit să protesteze și să medieze eventual între aceste categorii sociale, socioprofesionale și reprezentanții guvernului. Concluzia asta este, prieteni, era nevoie de acest test al hârtiei de turnesol, manifestativ, ca să zic așa, ca să se consemneze faptul clar că niciunui lider de la putere nu-i pasă de probleme, nu dorește să le rezolve. Spre seară am văzut comunicate, inclusiv de la Ministerul de Interne, că și-au făcut datoria, că e pace, că e liniște. Cătălin Predoiu, care tace de 2 luni de zile, și-a regăsit vocea ca să poată să se exprime, dar asta a fost tot un soi de batjocură. De ieri știm clar că n-avem cui să ne adresăm, indiferent ce probleme am avea. Sigur, cetățenii de rând, de la taxe, sănătate, educație, cei care muncesc, patronii sau categoriile socioprofesionale organizate la această negociere cu guvernul care să le rezolve problemele. Nimic, dar absolut nimic. Și de aici se vede încă ceva. Faptul că se acționează totuși după dictarea Bruxellesului. Măsurile care s-au luat punctual împotriva fermierilor sunt de fapt îndreptate clar împotriva României și în avantajul altor state care au același gen de activitate profitabilă în agricultură și zootehnie ca și fermierii noștri. Concluzia 2. În urmă cu 8 ani de zile, la 10 august 2018, vorbeam despre faptul că bătaia administrată manifestanților, care atunci veniseră preponderent din diaspora, o să curme spiritul civic, atâta cât era, și era încă, al românilor. Vă reamintesc că vreun an de zile s-a vorbit despre sutele de mii de români care manifestează, care sunt puternici, care vor să dea jos guvernul. De fapt, agențiile de presă internaționale pierdusele din vedere că prin violențele împotriva manifestanților, de atunci, din 2018, s-a pus la pachet, s-a pus la frigider spiritul protestatar. Nu au mai fost decât manifestații de partid și alea timide. Românii n-au mai ieșit în stradă pentru că cei care ieșiseră la 10 august 2018, în vremurile în care se pregătea realegerea lui Iohannis, au fost bătuți, înspăimântați și vă reamintesc că acel dosar penal pentru reprezentanții instituțiilor statului care au bătut românii se prescrie în această toamnă. Și bineînțeles s-a lăsat fără condamnări, ca să știm cum stăm. Și atunci românii au cerut treburi concrete și atunci românii au fost infiltrați de protestatari falși, care dintr-o dată, tocmai ca să dea prilej jandarmilor să intervină, au mimat exact ca ieri că vor să ocupe clădirea guvernului și tot exact ca la 2018, 10 august, și ieri borduri, pavele, da, au fost scoase de către acești protestatari infiltrați ca să-i compromită pe fermierii care veniseră să-și rezolve problemele hotărât să stea mult timp acolo. Scenariul se repetă pentru că nu suntem în stare de alte scenarii. Atunci când au fost buzunăriți românii să li se ia banii din economii, începând cu 1990, s-a inventat Caritasul, după aceea fondurile mutuale, după aceea au fost devalizate băncile și românii, mulți dintre ei, au rămas fără bănuți în buzunar. S-au dus în buzunarele mai mari ale potentaților securisto-comuniști. Ei bine, fermierii astăzi au declarat că vor pleca. Veniseră în speranța că vor fi cel puțin câteva zeci de mii, au fost cel mult câteva mii. Veniseră în speranța că ar putea să rămână mai mult timp ca să pună presiune pe guvern. Nu pot să rămână. Au declarat că se retrag din București și încearcă pe diferite trasee ale drumurilor naționale să blocheze cu combine sau cu utilaje agricole circulația, adică se duc pe un teren unde se simt mai în siguranță, unde nu mai văd amenințarea pulanelor jandarmeriei, care au acționat și ieri. Deci a fost o manipulare de la cap la coadă, exact ca atunci, și puțin a lipsit ca să nu fie tot la fel de multe bătăi, că să fie bătuți fermierii, așa cum au fost bătuți cei care au manifestat pe 10 august 2018. Multe ar fi de spus despre ziua de ieri. Nimic neașteptat pentru mine, din păcate, știam că s-a terminat cu democrația de mult și de-aia fac acest corolar în final. Prieteni, în Securistan, așa cum am botezat eu această țară în urmă cu mai mulți ani, imediat după 2018, cred că prin 2019 sau 2020, deci în Securistan este fără democrație. Democrația înseamnă și ce spuneam la punctul 1, ca liderilor de la putere să le pese, să fie interesați să rezolve problemele grave ale românilor, reprezentați ieri de către fermieri, mâine de către personalul sanitar sau de către corpul profesoral, și doi, să fie lăsat să manifesteze. Nu mai sunt lăsat să manifesteze. Doar la Aur am văzut într-un comunicat faptul că s-a reamintit 10 august, au fost inspirați. Și apropo de asta, am observat oameni care au început să critique Aurul că s-a dus în piață prin deputați sau senatori sau prin George Simion în sprijinul manifestanților și că vor să confiște mitingul. Asta este o prostie cât casa. Eu consider benefic într-un stat în care jandarmii bat cetățenii, s-a văzut la 10 august 2018, consider benefic ca politicieni cu imunitate parlamentară și care, dacă sunt atinși, cel care îi atinge, cu bătaia vorbesc, va fi acuzat de ultraj și întemnițat, să meargă alături de manifestanții care își cer drepturi legitime, necesare. Fermierii sunt cei care pun pâinea pe masa românilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, toți cei care critică faptul că Aur, prin reprezentanții săi, s-a dus printre fermieri, greșesc. Un personaj cu imunitate, așa cum este un senator sau un deputat, este necesar într-o țară în care manifestanții sunt bătuți. Corolarul este trist, îl știți, în Securistan e fără democrație. Să auzim de bine!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Să-l auzim pe domnul Comaroni, Bogdan Comaroni, alături de noi. Bogdane, te salut cu plăcere și în această săptămână. Hai să vedem ce auzim.
4: Te salut și eu și salutăm pe toată lumea. Mă distram la televiziunile astea main, ca să spunem așa, deci alea care prezintă informațiile, deci pe lângă faptul că toată ziua de ieri au vorbit în sens clar peiorativ cu ciobanii, oierii, deci tot, adică am înțeles, deci până la urmă sunt niște români care au niște afaceri pe care le reclamă că nu mai pot exporta oile. E vorba de un curent mult mai amplu și mai bine gândit și are de-a face cu împărțirea care se face de la Bruxelles, pentru că ei trag ponoasele pe ce s-a decis la Bruxelles. Nu e întâmplător că o mare parte din contractele care au sărit pe români cu Orientul Mijlociu au fost preluate de spanioli și de tocmai dându-se pe larg atenția acolo, și nu e deloc întâmplător că ei au venit la București să-și ceară drepturile și li s-a fix ca la 10 august, ca la demonstrația, mitingul diasporei, am observat fix același algoritm de prin care toată mișcarea și cerințele simple ale lor, adică alea privind vaccinarea, privind cu ce trebuiau ei ca să trimită România, pentru cine nu știe, una din Europa, nu știu dacă nu e pe primul loc, dar e sigur pe locul următor, dacă nu e pe primul, în ceea ce în trecut reprezenta exportul de carne de oaie către Orientul Mijlociu, deci acolo bănuiesc că deja toată lumea
3: știe că... A rămas pe primul loc, după câte știu.
4: Mă rog, nu, acum nu știu, după contractele preluate de spanioli care au fost semnate pe repede înainte, nu știu dacă mai suntem pe primul loc. Adică,
5: A,
4: pentru
5: noua,
4: cine.
5: noua realitate, asta în care nu mai putem
4: Da,
5: exporta.
4: bănuiesc că pentru toată lumea, cred că e clar, dar mă văd nevoit să repet, lumea islamică nu se mănâncă porc și nu știu ce, se mănâncă oaie. Și atunci ei au niște prețuri foarte bune, avantajoase. Noi am dezvoltat rase de oi specifice și rezistente și toate pentru zona Orientului Mijlociu și erau niște afaceri foarte, foarte, foarte mari în acest sens. Dar spuneam că mă distram cu televiziunile astea main, că pe lângă sensul peiorativ, adică de cioban, de prostănaci, de cam așa era prezentată ideea. Acum, înainte să intru la tine, băi, deci, Cosmin, aș fi vrut să te uiți, deci te rog să te uiți la o reluare, pentru că nu se poate. Bă, deci
5: Da.
4: a apărut ciobanul SRI. Bă, deci fii atent, deci era, mi s-a prezentat de una din fătucile alea de acolo, aia cu privire de nebună, așa, de plecată puțin, zice că, domne, ca să vezi că unul dintre ciobanii, nu știu ce, și liderii, așa, a postat în urmă cu 5-6 zile un video pe rețelele de socializare și în care anunța violențele din piață și tot, și că el nu mai vine și că se retrage. Și fii atent acum scena. Deci într-un balcon de bloc. Deci ciobanul de la bloc, așa, care era, bă, da, identic genul ăla de la SRI care coboară din elicopter. Adică de la... Deci eu înțeleg
5: Hai
4: că
5: să zicem, să dăm două nume, SRI sau 2 și un sfert.
4: Sau
5: Ciobanul de
4: doi
5: la
4: și un sfert.
5: SRI sau 2 și un
4: Da.
5: sfert.
4: Deci eu înțeleg că ciobanii sunt bine făcuți, se bat cu urșii și cu alea, dar ăsta era de la cazarmă direct. Și ăsta de pe balcon... avea un stil total poporanist, deci era exact ca pe vremuri cu astea, Miorița Baltagu, cu tot, că zice el, redau semi
5: Da.
4: citat așa, zice, domne, zice, m-am decis, și zice, vorbesc pe rețelele astea, era pe rețelele sociale, m-am decis că nu mai particip la această incursiune, zice, a ciobanilor mei, zice el, la București. Înainte zise că facem un apel către ciobanii lui, dar zice mai degrabă către toți românii, că asta mi s-a părut senzațional, zice, către ciobanii, dar nu, zice, pentru toți românii, zice, m-am decis, m-am retras, nu mai vin la București să fac, zice, în această incursiune pe care am numit-o ciobaniada, zice el. Deci de asta spun că aveau calități vădite poporaniste. Și pentru că vor fi violențe și sfătuiesc pe toată lumea să nu iasă, să nu participe, să nu meargă în stradă. Deci, iată că divizia asta de manipulare, dezinformare a serviciilor și pe părți, iată, postate în rețele sociale care sunt controlate de Anton Rog și de Cyberint, pe toate variantele pe care s-a mers mai departe, vom afla și în viitor. Pentru mine e foarte clar că auriștii care chipurile au confiscat asta sunt sereiștii, adică ăștia din servicii, împreună cu tot aparatul de la 10 august, așa zisele galerii, cu toți
5: A,
4: ăia
5: deci tu,
4: acolo,
5: făcând
4: cu...
5: similitudinea între ce știm, că știm că am documentat timp de 8 ani legat de 10
4: Păi,
5: august
4: dar
5: și ce ai
4: este
5: vorbit
4: același
5: tu...
4: algoritm. Deci au mers până la jandarmul răpit, ăsta bătut, da? Deci atunci, pe 10 august, ți-aduce aminte, jandarmerița, da? Deci jandarmerița a dus-o la Floreasca, în spital, și aia peste câteva luni deja avea operație de bust, avea bustul mai mare, deci și-a remarcat presa de cancan, ca un bonus așa, deci a avut fata. Acum aflăm că, Doamne ferește, eu sper să nu fie așa totuși, să fie pe moarte, cum s-a fost prezentat ieri, cu nu știu ce, deci apare jandarmul bătut, oricum e simbolul jandarmului bătut, la fel au apărut membrii din galerii, s-a zis, domnule, au participat unul din galerii, deci ăștia sereiștii sau cum zici tu, doi și un sfertiștii, toți
5: Mă
4: sunt
5: rog,
4: sânge.
5: oameni care controlează rețele, că noi știm asta cu
4: Ei sunt numiți
5: galeriile.
4: generic din galerii, adică din direct din asta. A fost și arestat unul ca să te ducă clar cu ideea, bă, stai clar la mitingurile AUR, Georgescu, e și la fan de fotbal, deci microbist, nu uit cum îl cheamă, mă rog, unul tatuat așa, l-au prezentat peste tot, ca fiind liderul violențelor. Dacă ții minte atunci când am documentat 10 august, când întâmplător lipsea și Carmen Dan și tot aparatul era totul la mâna jandarmeriei.
5: Și Gabriela Firea, că și că nici ea nu era în București,
4: nimeni
5: era
4: nu
5: plecat,
4: era.
5: Toată lumea.
4: Nimeni nu era, dar acum avem totul interimar. Adică acum e tot, atunci nu erau ca să, nu știu ce, acum e totul interimar și nu permite situația cum ar fi, nu permite religia. Deci atunci a fost un atac pe care l-am documentat, eu cel puțin la acea vreme pe imagini și s-a văzut foarte clar cum apăreau din zone din spatele muzeului Antipa, au venit și se infiltrau și se dispersau și printre oameni, exact, nu erau din galerii, domnule, galeriile aia stau uniți să ducă împreună, scandează împreună, deci se dispersau pe celule și instigau, deci oamenii sunt bine pregătiți, că de-aia e departament de manipulare, dezinformare, deci poți să intri și, mai ales dacă ai de-a face cu oameni mai simpli în această situație pe care și au o problemă și sunt supărați, sunt enervați, sunt cu totul. Jandarmii au avut firește rolul de instigare, adică ca și de-a trecut au venit, au aruncat, au bătut, așa, au uzat de violențe, că tocmai ca să, adică de agresivitate, s-au comportat foarte agresiv cu un aparat imens pentru cei 2-3 mii de oameni care erau efectiv activi în piață. Din nou au apărut aceștia în ideea firească de a se da vina pe toată partea asta, deci aur, potra, genul ăsta, de asta și prezentat un fel de nou potra cu toți. Vom vedea și vom afla ca și la trecută că de fapt ăștia de la aur care echipul le-au confiscat protestul erau de la SRI, așa cum rușii erau peneliștii și toți ăștia erau într-o chestie. Deci pentru mine este foarte, foarte, foarte clar. În continuare există ideea asta de a demonstra și de a face tot românilor câți ori mai fi să nu iasă în stradă. Ei nici nu mai ies în stradă deloc. Adică la noi România nici partea cu ieșitul în stradă nu mai merge, nu mai funcționează. Toți aia care ieșeau în stradă sunt în diaspora, aia nu mai vin pentru că la trecută li s-a luat toată asta și au fost bătuți cu tot, nu mai intervin. Pensionarii sunt vai steaua lor de nu mai ce să iasă, unde să iasă. Generația Z care în loc, cum am fost noi crescuți cu cheia de gât, ei sunt cu telefonul de gât. Ăștia ți-am zis să duc la interviu, la angajare cu părinții, deci ce să iasă în stradă. Și undeva în generația corporatistă care a rămas la mijloc, că atâta mai sunt afaceri în România, cele corporatiste, deci multinaționalele, cele legate de interesele pe care le au cei din afară și companiile străine, pe care sunt firmele românești, sunt închis între 6 și 8 mii pe lună. Deci la mijloc se află această masă de manevră, iar cei care sunt așa războinicii luminii sunt pe Facebook.
0: You're on FM. Solid Radio.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Deci pe Facebook e plin, tată. Deci acolo e bătaie, e pe sânge, e tot. Deci acolo domnul Anton Rog îi ține perfect, îi ține în cuști separate, unul împotriva celuilalt, o gașcă împotriva celorlalt și așa apar curentele de opinie, acum noul curent neomarxist împotriva lui Nicușor Dan, când împotriva altora, ăia se bat și se porcăiesc acolo pe larg. Deci când nu-și prezintă ce mănâncă pe un restaurant și ce halesc, sau pe unde se duc prin vacanțe, se bat pe Facebook la greu. Asta e România de astăzi, iar partidele am ajuns să avem cei mai mari ticăloși în frunte, asasini economici, persoane care contribuie la un genocid social, pentru că în spitale jale de pe lume, eu acum ne cânt cu faza asta, acum am fost și acolo, dar țin legătura, pentru că așa trebuie să face și cu medicul curant și cu mai mulți de acolo și este jale, deci în zona de UPU, deci aproape mor oameni, sunt în situații absolut tragice, în zonele de oncologie, zone de părți de astea, cu persoane cu dezabilități care au nevoie și care au necesită îngrijiri și mai ales consumabile, nu există, tratamentele sunt aproape terminate, școlile au început cu deficit de profesori și salarii și restanțe vis-a-vis de bani, România e practic falimentată de către acest Occident care dorește ca aici la granița cu războiul să introducă un no man's land, o țară în ruină, deja în ruină, pentru a se construi pe ea o țară cazarmă. Asta este ceea ce este, se numește și se întâmplă.
5: Conceptul pe care tu l-ai tot documentat în ultimii ani, îți mulțumesc că ai făcut o sinteză despre starea curentă a României, aș vrea să ne întoarcem în spate la mediatizare, pun o întrebare provocatoare, dar justificată, n-am cum cu ce să te contrazic la ultimele, adică chiar dacă ar trebui, n-am cum să te contrazic. Nu găsesc argumente.
4: Stai că o să găsesc cei de la CNA.
5: Nu, legat de CNA. Crezi că pentru batjocorirea fermierilor vor fi amendate televiziunile astea de știri care au prezentat în mod deformat pe niște români legitim plătitori de taxe? CNA o să penalizeze aceste televiziuni de știri?
4: Nu. Nu o să penalizeze pentru că CNA face parte din același sistem. Deci este o...
5: Eu trebuie să te contrazic.
4: E ca să zic o întreprindere.
5: Nu ai dovezi, domnul Comaroni, nu ai dovezi.
4: E o întreprindere.
5: Sau poate politizare. Dovezile că provin din partide. Din partidele astea.
4: Sunt numiți de la partid. Au rang de secretar de stat, dacă știi. Deci au toate...
5: Subsecretar de stat.
4: Subsecretar de stat. Deci au la dispoziție mașini, bani, toate astea și provin prin numirile partidelor. E o instituție, de fapt o întreprindere, că e ceva gen socialist, comunist, așa, finanțată bine de tot de la stat, care execută ordinele care vin de la cine are puterea în momentul ăla în stat și care au un aparat de represiune împotriva televiziunilor și radiourilor și mai nou în online. Și din ce în ce partea de online o să fie din ce în ce mai puternică odată cu aplicarea Digital Service Act de la Uniunea Europeană. Deja la cererea CNA-ului se duc către YouTube, către TikTok mai ales. Deci în zona TikTok-ului sunt canale între suspendate, persoane care se trezesc fără explicație, fără conturi. Pentru că au spus câte ceva, așa, o analiză simplă și, practic, până la urmă, un drept la exprimare, adică fără înjurături, fără nimic. Eu CNA-ul, deci o să fie din ce în ce o cenzură mai vădătă către
5: media. Sper să ne contrazică, să te contrazică CNA-ul, să-și dea seama că este o instituție a statului care are un rol în perioada asta, dar fii atent.
4: Auzi, Cosmin, cum să mă contrazică când de când facem noi emisiuni numai de la mine, săracul, tu, săracul, zic, ai luat
5: la nu eu, că prima dată Andy, după aia Daria, da.
4: De câte ori ți-au suspendat postul? Și aici, uite, o să spun că n-am spus deloc treaba asta în favoarea ta, deși poate unii o să ia că, ia uite, sau poate am aranjat. Vreau să le spun tuturor că eu n-am avut dialog undeva cu un om care conduce la un moment dat o instituție media cum am cu Cosmin, nu că îl perie. Deci niciodată, nu numai că nu mi-a spus ce a trebuit să vorbim sau ce să facem sau ce să dregem, nu numai că a stat și a zis, băi, vezi că asta, dar și-a închis canalele cu tot de 3-4 ori din pricina mea. Adică din ceea ce am zis aici, el între alege, cum au ales alții au ales să le meargă canalele ca să facă, să monetizeze, să facă la un loc, Cosmin, cel puțin de la mine, nu știu dacă și de la alții, a fost nevoit să i s-au suspendat și s-au închis canalele de cel puțin 3 ori. Nu mai zic de amenziile luate de la CNA încă din pandemie, de la alea când era aproape emisiunea și vaccinul și amenda. Când a început războiul din Ucraina, la 2 săptămâni cel puțin amenda. Deci am vrut să spun de mai multe treaba asta, uite
5: Da.
4: cum am prins un prilej că vorbeam de CNA, s-o și spun.
5: Eu mi-amintesc și
4: A,
5: vremurile.
4: și vreau să mai adaug și când era
5: Da, te
4: șef
5: rog.
4: la Realitatea, Cosmin proceda absolut la fel, nu cu mine, cu absolut toată lumea. Deci nu a fost vreodată, sau nu cred că poate veni cineva care a venit de la Realitatea că să
5: Nu.
4: spună, bă, mi-a zis Cosmin aia
5: Păi,
4: sau nu mi-a zis să nu. Cosmin, de
5: dacă ar fi
4: pildă, și
5: fost.
4: cu asta închei, stai că te
5: Te
4: las, cu asta închei.
5: rog, da, te las.
4: Cosmin, de pildă, la Realitatea, vă spune ce făcea. Deci când el trebuia să spună, nu spunea să o spună altul sau să nu spună, intervenea el pe post. Și vorbea, și vorbea, și le spunea. Acum o să dau și o chestie din casă, că la un moment dat îi plăcea
5: Ia
4: și lui
5: zi.
4: ca și mine să vorbească mult și să analizeze. Și noi lăsam acolo și plecam la fumat afară, știi? Și ne ruga bata lui Poandră Barare, zice, bă, să rămână unul totuși, că dacă zice Cosmin ceva sau pică transmisia, zice să putem să vorbim acolo.
5: Da, îmi plăcea să intervin la Tavi Hoandre, discuțiile erau incitante, tu erai un invitat de bază pentru că era vorba de lucruri mai profunde, ca să-ți întorc și eu complimentul, dar asta e, lumea te știe și Tavi prefera. Acum aflu că voi, pe durata expozeului meu, normal, cred că și Tavi ieșea la țigară, dar el nu putea că era în cadru, că el era cu țigarea. Îți mulțumesc pentru chestiile astea. Era normalitate, am încercat să-i infestez și pe restul patronilor de TV cu care mă întâlneam destul de des în perioada aia. N-am reușit. Unii erau corecți și îmi spuneau, băi, tu n-ai dosar. Eu dacă fac ce faci tu la Realitatea, mâine mă cheamă din nou la audieri. Eu îi contraziceam și zic, bă, zic, eu am fost de 7 ori, de 8 ori. Am și eu dosar. Dar n-am fapte. Zic, poate voi aveți fapte. Mă rog, cam asta era. Cu șantajul, ca să priceapă lumea. Dar, Bogdan, fii atent. Aș vrea, în mod special astăzi, pentru că ne-am dedicat analizei, mai puțin a prezentării de fapte, aș vrea să te provoc să ne spui, și după ziua de ieri, și după, mă rog, presă, ce ai vorbit pe aici, dacă mai rămâne și ce mai rămâne din democrația românească. Deci dacă în democrație aleșii și plătiți nu sunt interesați de faptul că Spania fură piețele fermierilor români, că circa 800 de mii de oi, astăzi când vorbim, va trebui să fie ucise, sacrificate, cam asta este cifra, asta spuneau fermierii acolo. Că nu-i bagă în seamă, că Nicușor Dan, în calitate de președinte, se gândește la violențe, în loc să meargă să vadă despre ce e vorba. Unul la mână, doi la mână. Dom'le, dacă lumea nu mai iese de frică, de frică, noi am trăit și vremuri înainte de 89, de frică noi nu ieșeam la manifestații, am fi ieșit. Da, înjuram pe la liceu, pe unde eram, pe la școală, mai mergeam în parc, pe o bancă, băgam așa sau ce ziceam noi, Nicolae Ceaușescu, Elena, nu știu ce. Dar nu ieșeam, nu ne organizam, ne era frică. Frica este prezentă din nou, de-aia nu ies românii și dovadă. Ce rămâne din... adică mai avem democrație, acum faptic, fără propagandă, fără teoria conspirației. Ce mai avem din democrație?
4: Unul
5: Asta
4: la
5: să
4: unul,
5: discutăm.
4: o să zic foarte simplu, o să dau că frica aia de care spui tu era bazată. Eu sunt generații care nu știu la un moment dat și poate nu înțeleg la ce te referi tu cu frica. Deci frica reprezenta faptul că era un aparat de securitate care avea până la 400.000 de agenți împreună cu în partea operativă și cu ce însemna agenții de legătură și de influență cu tot. Pe lângă asta aveau foarte mulți 1 la 5 turnători, deci rețele foarte ample, încât nu aveai cum să te încredere să te duci să organizezi ceva, că era probabilitatea, era nu de 1 la 5, ci era de 50%, ca orice organizare pe care o vrea să o faci să fie practic prinsă din timp, și asta însemna arestarea ta, deci însemna dusul la pușcărie, în cel mai bun caz fabricarea unui dosar sau ce aveai în caz că nu cedai și deveneai la rândul tău turnător, agent de legătură, ce se întâmpla acolo. Deci sistemul ăsta de supraveghere total analogică, deci față de cel digital de astăzi, a fost în plin și în vârf la Ceaușescu, iar raportându-l la întregul popor a fost chiar mai puternic decât era în URSS sau decât în orice altă parte est-europeană, ba chiar și reprezentând supravegherea față de China sau față de acele zone. Deci am vrut doar să completez și închid pe lumea că nu că eram practic necăcam pe noi de frică, ci era o structură atât de bine organizată de securitate încât până când la un moment dat nu a atins acel threshold, adică zona de fierbere a populației care atunci era toată în țară, deci nu era cu diaspora, cei care fugeau pe afară și erau destul de puțini. Da, au reușit să, adică a explodat până la urmă atmosfera asta și e adevărat și ajutată de afară și cu tot ce se știe, cu toate alea, dar s-a întâmplat. Acum suntem într-o cu totul altă situație, deci noi suntem prima țară în care această democrație, deci de facto nu mai există, în momentul suspendării și anulării alegerilor, deci în momentul în care spui că ai anulat alegerile ca să-ți aperi democrația, deci în acest paradox absolut comunist, în asta trăim, nu ai cum să-ți aperi o democrație anulând alegerile. Alegerile sunt baza democrației, sunt acel demos kratos, adică forța poporului care vine și alege și își pune conducătorii prin alegeri. Deci nu...
5: Da, deci asta primul criteriu care ne face unici în Europa, nu în Uniunea Europeană, în Europa per ansamblu, anularea alegerilor. Bun.
4: Da, e anularea alegerilor, după aia supravegherea care din ce în ce mai mare și se regăsește din tip, de data asta de tip digital și prin ingineria socială practicată de un stat paralel foarte puternic, care nu se mai regăsește nicăieri în Europa, adică statul paralel care a capturat de la Revoluție încoace tot ce înseamnă parte economică, financiară, politică, împreună cu forțe din exterior și cu zone oculte din exterior, trăind într-o societate de control total asupra statului de tip ocult, adică în afară de Sebastian Ghiță, care a ieșit la vedere și încă câțiva și încă în mediul de afară,

0: Că nu există democrație, adică cine și-a închipuit că există o democrație până în România vreodată s-a înșelat, nu a existat decât în perioada interbelică, o democrație reală, necontrolată și vedem, nu miri, vedem politicienii care au ajuns din ce în ce mai ticăloși și mai imbecili pe această scară a politicii și a IQ-ului politic. Deci unde te așteptai ca odată cu scăparea de către comuniști care erau, îi consideram partea cea mai de jos a înțelegerii și jocului politic, în loc să creștem și să ajungem la niște politicieni rasați, la niște oameni care cu timpul să-și dorească chiar binele român, României, chiar și binele lor, evident, că așa se întâmplă peste tot, dar și binele României, noi am ajuns la ultimii ticăloși de pe lume care ne conduc și care ne asasinează economic, politic, sub toate formele. Așa că democrația despre care noi am vorbit, nu mai există. Nicușor Dan ne-a și spus de ieri că apărăm țara de anarhie, da? Deci el e un mare apărător înainte de a fi la rândul lui un...
1: Fac o paranteză, scuză-mă, să nu-ți uit vorba. Pentru mine este cea mai mare dezamăgire, nu pentru că îl simpatizez pe Nicușor Dan, deloc. Nu pentru că l-aș fi votat, deloc. Eu l-am votat pe Simeon și am militat împotriva lui Nicușor Dan. Bă, dar în calitatea lui de protestatar profesionist, ca să zic așa, care face chestia asta de 25 de ani. Bă,
0: Și
1: identitatea lui.
0: Salvator, Salvator, că el a venit să salveze
1: Salvator, da.
0: București,
1: Identitatea
0: România.
1: lui de bază să nu mai conteze, asta m-a șocat. Tipii, uite, tu te identifici prin faptul că ai fel de fel de teorii incomode, mulți le încadrează la teoria conspirației, dar ele se adeverează de fiecare dată. În momentul în care apar public și nu mai zici nimic legat de chestiile astea, practic nu mai ești Bogdan Comaroni. Așa și cu Nicușor Dan. Dacă el nu bagă în seamă motivul unui protest și se duce direct la anarhie, când anarhia e limpede că a fost provocată. Asta pentru mine, asta am vrut doar să subliniez. Te rog să continui cu
0: Da,
1: această
0: vreau să
1: discuție.
0: continui pentru că viitorul e și mai sumbru, pentru că și prin discursul Ursulei von der Leyen de astăzi de pentru starea națiunii europene, cum ar zice, este ceea ce încă de săptămâna trecută am tot spus, că viitorul arată din punct de vedere politic foarte sumbru, arată practic o încadrare între un mega partid cu mai multe structuri statale în zona Europei, neomarxist, evident progresist, marxist, prin gândire, reprezentare, prin tot, dar de fapt camuflat sub o chestie socială, va fi un partid, structuri de tip socialist total, care vor avea ca un fel de alternanță, dar de fapt prezenta ca un mare pericol, zona suveranistă. Deci marele dușman al Europei și enunțat de către Ursula de astăzi, de eu spuneam asta de acum o săptămână, că așa o să fie și așa o fie România, adică România va avea o încercare de alternanță la putere, dar mereu pe baze de compromitere, între un partid socialist comunist neomarxist, adică pe care îl vedem că există chiar acum, evoluează în toate structurile așa zis politice. Sunt neomarxiști din PNL, din PSD, useriștii sunt pe față, toți ăștia sunt la un loc și sunt opozabili unei structuri suveraniste, care la noi în România, din nefericire, aparține tot sistemului. Aici știi teoria mea că, la fel cum Nicușor Dan era omul sistemului și participa și a fost o creație adusă, și George Simion cu aia au fost împreună protestatari și mai ales eu am văzut, chiar dacă aici nu ești de acord cu mine, am văzut pe larg gafele pe care le-a făcut, așa zisele gafe George Simion, special ca să piardă, pentru că se luase decizia ca să câștige Nicușor Dan și atunci prietenul lui de pe vremuri când stăteau împreună la mărie și când erau organizați și făceau protestele, iată s-au regăsit ca și adversari politici. Deci acea zonă în care a participat la legile României neomarxistul Nicușor Dan, opera sistemului împreună cu suveranistul George Simion, tot opera sistemului, asta era premergător că România este țara laborator în care ulterior USR-ul și useriștii din toate partidele s-au unit ca să distrugă România sub acest bolojan demers, adică proces care continuă și astăzi și în acest interimat masiv. Și urma ca să fie cu un control absolut total asupra suveranismului, care nu reușește să se unifice. Tu ai încercat la un moment dat să-i unifice, ai văzut cu ochii tăi că nu se poate, pentru că sunt

0: din
1: Amen.
0: diverse zone și structuri ale sistemului, nu poți să-i unifici decât câteva ore, după care cearta începe. Deci Ursula von der Leyen a definit foarte clar, pentru că pericolul acolo cu AfD-ul, zona aia și cu diverse partide pe care le consideră deja extremiste, naziste, trebuie și acolo e un proces mult mai amplu prin care ele vor fi interzise, adică cum în România s-a mers tot ca laborator pe varianta
1: Adică acolo pedeapsa va fi mai dură. Partidele, așa zis, suveraniste, adevărate, dacă există, vor fi interzise, nu?
0: interzise și se va crea un curent suveranist de tip românesc, adică care aparține sistemului, care a fost enunțat încă de astăzi de către Ursula, care a zis că adevăratul suveranism este în Uniunea Europeană. Adică numai Uniunea Europeană reprezintă suveranismul și un partid pan-european suveranist care ne poate salva, iată, și de războaie și de...
1: Mie mi-ar plăcea să existe așa, pentru că țin la identitatea europeană. Numai
0: Păi
1: că
0: da,
1: dacă vorbim
0: din
1: despre
0: nefericire.
1: suveranism fără ortodoxie, fără creștinism, dacă vorbim despre suveranism cu LGBTism, dacă vorbim despre suveranism în care corporațiile multinaționale dictează deciziile economice,
0: Și
1: ăsta nu mai e
0: băncile.
1: suveranism.
0: Da, și finanțele, și băncile, și elitele europene care îi pun pe ăștia în funcție. Deci acolo statul paralel e constituit chiar din elitele care se află în spate. Noi îl avem pe reprezentant în continuare pe Manole, care Manole își vede de treabă, deci cel mai longeviv dinozaurul guvernatorilor de bancă, astfel încât România, pe orice direcție o va lua, fie că eu cred că mai degrabă că în urma acestor negocieri pe care le-a știi că ieri Nicușor Dan a zis că pericolul cu anarhia atât de mare încât suspenda și negocierile cu partidele. Adică el ca președinte venea și zicea, nu mai e gata. Deci el ca președinte trebuie să fie mediatorul, să găsească această majoritate undeva încă de 4 luni. El, Nicușor Dan, e principalul promotor, la fel cum Aur, dintr-un joc politic, e adevărat, și o gândire politică, are tot interesul să prelungească cât mai mult să-l țină pe Bolojan la putere, pentru că oricât l-ai ține pe Bolojan și partidele astea le ții în șah, Aur crește în
1: Opoziție
0: procente,
1: crește.
0: crește mai departe. Ceea ce cred eu că la fel de important este că nici celelalte partide nu vor accepta, conform jocului politic, dacă nu vine dictatul de afară, nu vor accepta intrarea la guvernare directă, pentru că orice intrare de guvernare acum, înainte de iarnă, cu crize, cu combustibil, cu prețuri, cu măriri, cu căldura, cât va fi, deci cu tot, cu morți în spitale, fără nimic, cu astea, înseamnă nu că să te erodezi ca pe vremuri, ci înseamnă că distrugi partidul și practic e o sinucidere politică. Așa că PSD-ul, că despre el e vorba, în niciun caz nu va fi în situația în care va accepta și va asuma o responsabilitate a unei guvernări. Ca atare, ce cred eu că va fi cel mai
1: Aia
0: soluția
1: va fi
0: acestui.
1: ultima, doar o secundă, aia va fi ultima întrebare. Înainte de aia mai am o provocare, că simt că merge, acum după ce ne-ai prezentat că de fapt rămânem cu nimic din democrația pentru care și eu și tu am fost în stradă în 89, după aia ne-am luptat ca proști în anii 90 când eram încă tineri și tâmpiți, până ne-am prins noi care treaba cu securitatea, tu mai repede că erai în București, erai în miezul treburilor, eu la Cluj mai cu întârziere. Aș vrea să ne desenez pe scurt, în 2-3 minute, cât 5, nu contează. Dom'le, care e portretul românului care pricepe ceea ce tu ne-ai descris aici? Cum se va comporta românul ăsta? Nu știu, o proporție dintre români. 5%, 10%, 20%, 30%, nu știm câți pricep că e fără democrație, ceea ce ne-ai spus adineori, și cum se vor comporta ca atare ei, ca și cetățeni, ca și oameni din familie, ca părinți, ca bunici. Cum se vor comporta, înțelegând cumva că ceea ce au trăit, probabil ca o minciună, dacă o iluzie, dar oricum au trăit timp de 36-37 de ani, azi mâine după 89, democrația este de fapt o iluzie. Cum crezi că se vor comporta? Vor sta la fel ca înainte de 89, se vor îmbolnăvi săracii de inimă rea? Ce vor face?
0: În primul rând, Raportul unor oameni inteligenți din România, cum ți-am zis și emisiunea trecută, a scăzut și anul ăsta. Deci am ajuns la acel IQ mediu pe care eu îl urmăresc de 83,7. Suntem în momentul de față pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Aici ne-am păstrat că după noi mai sunt doar Albania și Macedonia de Nord din toate țările din Europa. Partea proastă vedem că avem de-a face cu generații întregi care au analfabetism funcțional, deci nu numai testele PISA le arată, dar multe, multe alte situații. Așa că, din punct de vedere atât politic cât și manipulatoriu, așa cum îl face statul paralel prin servicii, românii sunt foarte ușor de controlat. Ei reprezintă o mare masă de manevră pentru că partea lor de... Și nu repet, acest, nu trebuie, IQ-ul ăsta nu trebuie luat că românii sunt proști neapărat sau ca o dreste. Deci cultura lor, comunicarea prin dezvoltare, prin faptul că participau, cum participau noi pe vremuri, adică partea noastră socială, unde vrei, la cârcium, la concerte, la restaurante, în facultăți, în cafenele, oriunde ne întâlneam și se putea discuta și dezbate, se petrecea acel brainstorming, cum e numit de către americani, adică zona în care eu veneam cu o idee, tu îmbunătățeai, ea se ducea și la un dat se dezvolta într-o cascadă din ce în ce mai mare și ajungea ca acest bulgăre să se ducă la mai multă lume, până la urmă se găsea adevărul. Faptul că și presa era mult mai liberă, independentă și putea, din punct de vedere analitic și mai ales era un conglomerat în care am spus întotdeauna că chiar dacă un ziar încerca să manipuleze sau să înșele, ce toată întreaga presă nu putea fi nici înșelată, nici manipulată. Și atunci exista o deschidere și o informație reală care venea către oameni și mai ales se ducea în jos către ceea ce erau numiți atunci oamenii de rând. Acum asistăm dimpotrivă la o digitalizare și o manipulare prin digitalizare, la o îndobitocire care a fost prezentată și există în teorii și în teze de foarte multă vreme și se ajunge în situația în care nu numai că poporul mediu din ce în ce se îndobitocește ca și politicienii, ca și toți la un loc, dar trag după ei și oamenii inteligenți și elitele, adică există teorii foarte multe despre prostirea și tâmpirea oamenilor inteligenți, care în orice țară evreiască, asta este raportul, reprezintă undeva între 10 și 15%, undeva între, deci dacă ajung la 85% rămâne rest de populație, între 60 și acel 85% sunt oamenii medii deschiși, dar care sunt deschiși către cunoaștere, către informație. Se consideră că zona aia de elite sunt foarte greu de penetrat și de manipulat. Oamenii care sunt în zona tampon pot să o ia razna, dar sunt greu de dus. Câtă vreme elitele vin și se deschid și le comunică și au informațiile și le dau ideile. De aici încolo, de la 60% în jos, undeva spre 30% e considerată așa e, din zona asta, lumea, clasa muncitoare care vine și care pe vremuri avea un mare respect către celelalte două puteri intelectuale, care să spunem așa, adică având și părți de neînțelegere și chestii și școală mai puțină și nu prea interesa școala și au alte preocupări, totuși considerau că ceilalți care sunt din zona oamenilor citiți, informați, care
1: Așa.
0: participă, au dreptate, cunosc și atunci, chiar dacă nu înțelegeau, ziceau, da, domnule, uite ce zic ăștia sau asta e. Și adevărat că numai undeva la 25% reprezentau acei analfabeti funcționali, imbecilii, radioșanțu, tot ce vrei din punctul ăsta de vedere, care era o parte direct manipulabilă, direct putea fi asta și prin ea puteau fi acaparați și alții. Deci întotdeauna în acest război social, cel care manipulează și cu tot avea în vedere aceste rapoarte. Acum, partea proastă este că părți din așa zisele elite pe care au rămas din ce în ce mai puține nu mai ies și nu mai comunică pentru că sunt imediat înăbușite. Suntem în acea situație încă prezentată de Umberto Eco, care a spus că rețelele sociale au dat prilejul dobitocului satului sau idiotului satului de a veni și de a se manifesta și de a bun, și nu mai există acest respect, încât părțile intelectuale, fiind mai sensibile și mai ales că pătreură s-au retras. Și atunci există o întreagă teorie socială, mai multe prezentată numai de la Gustave Le Bon și toți și Swinger și mai mulți, că pe măsură ce procesul ăsta are loc, în zona intelectuală de vârf cedează. Adică merge la un moment dat și este o explicație de ce se tâmpesc elitele. Adică de ce vin și intră în asta, pentru că la un moment dat cedează, se închid și la un moment dat pleacă cu valul. Adică zic, bă, e mai bine așa. Adică creierul lor care vine și le dă o protecție față de asta, ce, bă, nu știu, și elitele tind să se... Există mai multe motive, da? Între astea sunt... Da. În România exact la asta asistăm. Deci vocile care, pe care le-am văzut că ar fi reactive sunt din ce în ce mai rare. Vocile care sunt isterizate, culmea, au părți de adevăr și multă dreptate, le-am văzut și în timpul pandemiei, adică alea radicale, deci care sunt împotriva vaccinului, de pildă, nu-ți pot explica de ce. Adică, lasă-mă că nu e bine, dar ce tu... Și stai-mă puțin că, de pildă, eu comandant sunt împotriva oricărui vaccin sau orice. Evident că am fost împotriva acestui vaccin, RNA mesager, l-am studiat, nu mai reau aici. Am vorbit la tine, ai luat la amenzi pe tema asta cu vaccinarea, da. De nu are sens să mai le reau.
1: Aia ne-a confirmat toată lumea, da.
0: Pe alte părți, cu războiul poftim, sau ce am vorbit noi, sau totdeauna ce am confirmat, ne-am confirmat primii de pildă în discuțiile noastre că aceste lomoasche e o maimuțoie al elitelor și cu tot. Am confirmat că Donald Trump nu e ce crede lumea și că este împotriva. Tot noi doi aici am ajuns la concluzia că Meloni nu era reprezentantă la suveranismul italian.
1: Și s-a dovedit și asta. Aș vrea să faci o încheiere ca să ne înscriem în timp, să-mi spui... Dom'le,
0: și asta, cu asta de fapt, da. Am vrut să spun că românul, adică dau și concluzia la întrebarea ta, că românul viitor ăsta de care ziceai tu că se fac portretul, e românul din ce în ce mai retras ăsta, care înțelege și mai puțin și care are mecanismele și care se ferește să mai vorbească inclusiv pe Facebook, pentru că acolo e o armată, o haită întreagă care e foarte bine organizată și care asta e menirea ei de a inhiba și de a pune, de a trage și de izola orice altă gândire care nu e cea statului paralel de tip ONG-ist. Ai văzut acum cât s-au sărit ONG-iștii cu legea aia, că sunt împotrivă să se afle venituri, toate alea la un loc, asta e ca paranteză, nu ca...
1: Da, e bună. Cum să se afle veniturile, că atunci știm care sunt șefii. Deci, românii se vor retrage într-o autorecluziune. Asta este concluzia lui Bogdan Comaroni. Bogdane, mulțumesc frumos pentru efort și astăzi.
0: Mersi și eu și îi urez bine a venit în emisiunea te Sarmize Andronică, văd că s-a conectat și cu ocazia asta, cum îmi place mie să zic, vom afla și care e sarmiza politică a întregii afaceri din România. Numai bine o popă sarmiza, da. Și în noua parte a emisiunii. V-am pupat.
1: Mulțumim, Bogdan Comaroni. Un minut și jumătate cu B.B. King. S-ar fi aniversat astăzi, dar a murit acum 11 ani. Un minut și jumătate ca să vă faceți un ceai sau o cafea sau ce doriți. Și venim cu Sarmiza Andronic și culisele treburilor de ieri. S-a documentat în toată ziua de ieri, a stat în comunicare și cu politicienii și cu manifestanții. Să vedeți exact ce s-a întâmplat, care sunt sursele și ce spun aceste surse ale Sarmizei Andronic. Bineînțeles, cum, din punctul ei de vedere, arată statul român, care e starea nației și la ce ne putem aștepta. Revenim.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, îi spun bun revenit și sarmizei, să vedem care sarmiza, nu? Care ar fi sarmiza? Eu vreau să vorbesc despre miză, Bogdan, simpatic. Hai să continuăm de unde a rămas cu Bogdan, că e mai interesant așa și după aceea o întoarcem invers. Din punctul tău de vedere, și vom vorbi și despre negocierile astea subterane de astăzi pentru un premier posibil mâine, din punctul tău de vedere, cum, în ce fel, în ce formulă se așează românii conștientizând că e cam gata cu democrația? Vor conștientiza fermierii ăștia cât sunt, 1.000, 10.000, 50.000 prin țară, cum ar veni, pricep că nu le apără nimeni drepturile. Cetățenii văd că degeaba stau pe Facebook în stradă, nu iese nimeni să protesteze, asta fiind un drept democratic, fiind o etichetă a democrației. Cum arată românul de acum înainte, sigur că noi am priceput mai devreme, când va conștientiza că, de fapt, dacă democrație nu e, nimic nu e? Te rog.
1: Bun găsit tuturor! Am un regret pentru ziua de astăzi.
0: Da.
1: Am fost în oraș și mă gândeam că ar fi fost foarte bine să rămân la studio și să o văd și pe Iuliana. Am făcut efortul să ajung acasă în loc să mă relaxez, să beau o cafea în studio la voi.
0: Da,
1: da, așa că...
0: era și mai potrivit, dar și acum te auzi foarte bine. Te ascultăm.
1: Da. S-au întâmplat ieri foarte multe lucruri, am avut ieri foarte multe discuții și cu politicieni și cu o parte dintre fermieri, așa cum ai spus. Pentru că ți-am spus de ieri că sunt în stradă și că încerc să aflu lucruri sau măcar să vin cu o concluzie. Și concluzia este una foarte tristă, că nici măcar ieșitul în stradă nu mai este o soluție. Adică erau o grămadă de persoane care spuneau trebuie să ieșim în stradă, nu făceau nimic. Se mobilizau unii, ieșeau în stradă și mișcau un pic lucrurile. Mă rog, se vedeau, erau 200-300 de oameni, nici nu contează. Ieri când au fost foarte mulți oameni în stradă, cineva s-a gândit să strice tot ceea ce au vrut să facă fermierii, pentru că fermierii au ieșit pentru ei în stradă. Pentru nu au țipat la politicieni, au cerut lucruri punctuale, au avut 16 puncte, puteau să negocieze politicienii și să spună măcar 10 puncte, hai să ne ocupăm astăzi de ele. Ce mi s-a părut mie foarte grav a fost faptul că din partea guvernului a venit acea declarație că fermierii au avut discuții cu guvernul de 6 ori, deci au avut 6 întâlniri. Păi ei sunt cei care în acest moment strigă cât sunt de incompetenți. Nu se poate după 6 întâlniri cu reprezentanții fermierilor tu să nu ai nimic de spus și fermierii să vină în stradă și să strige că nu se întâmplă nimic. Ori tu ai o problemă, guvern, cu negocierea sau nu înțelegi ce probleme au fermierii, ori fermierii au o problemă cu reprezentanții lor. Cine îi reprezintă? Că pare că undeva s-a rupt ceva, eu o spun de bună credință fiind. Adică ar trebui cineva să vină și să spună unde e problema.
0: Bun, Hai să simplificăm. Hai. Dacă au fost 6 întâlniri, indiferent cine îi reprezintă pe fermieri, și problemele au fost cam tot alea puse, e limpede că problema e la guvern. Nu așa, se poate că nu te duci cu un circuit, au fost informații publice, am vorbit noi la Gold FM, s-a vorbit peste tot de necazul ăsta. Sigur, putem să vorbim despre reprezentativitatea fermierilor, problemele au fost puse de către toți, poate nu toate dintr-un loc, dar au fost puse. Guvernul.
1: Bun, guvernul nu are disponibilitatea să vorbească sau pare că nu înțelege problema fermierilor. Dar cel mai grav lucru și mâhnirea mea este faptul că acești fermieri au rămas cu problemele nerezolvate pentru că cineva a stricat toată această tot acest protest al lor. Și mie mi-a plăcut foarte tare ce ai spus tu, că da, politicienii trebuie să fie în stradă și îți mărturisesc că ieri am vrut să scriu un articol despre asta, dar am ajuns foarte târziu în care să spun că dacă politicienii nu sunt în stradă, lângă protestatari, indiferent cine sunt ei, lucrurile nu au cum să se rezolve. Pentru că orice protestatar iese și strigă după ceva, vrea ceva, da? Păi cine rezolvă? Rezolvă politicienii. Cine trebuie să fie în stradă? Opoziția. Cine trebuie să apese accelerația?
0: Ca în orice stat din Uniunea Europeană, s-ar miza să vorbim, clar că poate lumea
1: Exact.
0: nu știe. În
1: Bine.
0: Spania, care profită de pe urma reducerii cotelor de export românești la ovine, bovine și mai nu știu unde, politicienii de opoziție sunt în stradă, alături de cetățeni. În Franța, politicienii de opoziție sunt în stradă, peste tot. Te rog.
1: Hai, acum eu aș vrea să nu se facă acea confuzie pe care eu am simțit-o ieri în stradă. Departe de mine de a lua apărarea aurului, dar mă bucur că au avut reprezentanți
0: Dar
1: lângă
0: ești liberă, poți să le iei apărarea. Adică noi aici
1: protestatari.
0: suntem și critici și pro.
1: Nu, ideea este că nu aș vrea să creadă cineva, că bănuiesc că sunt, na, cine știe ce, care sunt părerile mele, înțelege de ce fac această declarație. Până la urmă, repet, este important nu numai din punctul de vedere pe care tu l-ai subliniat, acela al imunității, ci și al faptului că ei sunt cei care ne reprezintă pe noi ca cetățeni, indiferent că suntem în stradă sau nu, dar cu atât mai mult trebuie ascultați oamenii care sunt în stradă. Deci nu aș vrea să se facă această confuzie, prezența membrilor AUR și a reprezentanților AUR în stradă și acei huligani pe care i-am văzut cu toții, care au strigat nume, care au strigat politic, care au stricat tot ce au vrut să ceară fermierii pentru că au pus problema greșit și pentru că s-au agățat de ceea ce au vrut să câștige cei care au ieșit în stradă. Deci una este să vorbim despre politicienii care au fost acolo și care au încercat să discute cu fermierii și alții sunt cei care au strigat nume de politicieni și care au încercat să facă altceva din acest protest și uite că din păcate au și reușit. Tu spuneai mai devreme de cei care s-au postat pe rețelele sociale și care erau foarte triști că trebuie să plece. Păi da, au venit sute de kilometri ca să nu câștige nimic pentru că cineva a diluat tot ceea ce ei ar fi trebuit să spună, deci vocea lor a fost pur și simplu anulată. Oamenii sunt mâhniți. Am stat ieri de vorbă însă și cu politicieni, Cosmin, și îmi dau seama de un lucru trist. Politicienii, o bună parte, și aș greși să spun că toți, dar o bună parte dintre ei nu au curajul să vină lângă protestatari pentru că nu știu să discute cu ei, pentru că au această expresie care îi sperie cu politizarea protestelor și nu înțeleg de ce nu știu să gestioneze acest lucru. Deci nu vin lângă protestatari, deși unii dintre ei își doresc să facă asta, pentru că nu știu să comunice cu acești protestatari, pentru că le e frică de acești protestatari și pentru că pur și simplu nu înțeleg problemele celor care sunt în stradă, în speță de data asta fermierii. Eu m-am întâlnit cu două persoane care au fost, nu știu dacă tu ți-amintești, a fost un protest cu ceva timp în urmă, când au rămas protestatarii voluntari. Ți-amintești? N-au intrat în București, a fost atunci o nebunie. Oamenii
0: Eu.
1: au venit din nou. Da, numai că de data asta au vrut să facă același lucru, să rămână la intrarea în București, tocmai pentru că nu ar fi vrut să fie filmați printre cei care au stricat protestul. Ori să vii sute de kilometri
0: Adică,
1: și să n-ai
0: scuze-mă,
1: curajul.
0: aveau informația că protestul va fi stricat?
1: Da, nu, vorbeau cu cei care erau deja acolo. Deci ei urmau să se alăture și au constatat că dacă vin, sau le-a fost teamă că dacă vin, vor fi filmați și vor fi luați
0: Foarte,
1: la mână.
0: foarte probabil că, amintindu-și bătăile pe care le-au încasat românii pe 10 august, îți aduce aminte pentru că erai și atunci în studioul de televiziune și
1: Da.
0: comentai, n-au mai vrut săriște, sunt oameni care au rămas, îi știe Bogdan, Bogdan a documentat asta, sunt oameni care au rămas cu mâini strâmbe, cu oase rupte de la bătăile alea, nu s-au văzut, nu s-a mediatizat, s-a mușamalizat, dar totuși se știe, au apărut pe rețelele de socializare. Spune-mi, te rog, crezi că acest sistem de a rămâne în afara Bucureștiului înseamnă, apropo și de ce au spus astăzi fermierii, o rezervă de a se regrupa acolo unde le este mai comod, unde nu se simt, să spunem, sub presiunea jandarmeriei, pentru că eu am auzit de la fermieri, au spus public, dar am auzit și separat, că vor să meargă în locuri unde sunt grupurile lor, firmele lor, fermele lor, să-și adune utilajele ca să aibă și ei, mă rog, așa, o expunere de forță, combinele, tractoarele, ce au ei acolo, și să blocheze drumurile naționale, cum se face în Occident, tot așa au văzut. Crezi că se va întâmpla asta sau sunt atât sau simți atât de mare dezamăgire încât nici măcar asta nu se va întâmpla și va fi o desumflare?
1: Nu, eu simt dezamăgire uriașă. Oamenii care au rămas la intrarea în București au rămas acolo pentru că nu au vrut să fie confundați cu oamenii agresivi din piață, nu au vrut să fie bătuți de jandarmi și nu au vrut să fie luați la rost de unii care ar fi putut să îi condamne că au venit la București pentru altceva decât pentru ce au promis că pleacă, pentru că să știi că au rămas foarte mulți în localitățile de unde ceilalți au venit ca reprezentanți. Adică nu s-au strâns toți din, nu știu, dintr-un județ, dar au venit și ei prin reprezentanții lor. Și atunci, decât să dezamăgească sau decât să se înțeleagă că ei nu au știut pentru ce au venit sau să creadă cineva că ei au venit pentru altceva, au preferat să rămână la intrarea în București. Ori lucrul ăsta este grav. Înseamnă că ne teamă să ne spunem punctul de vedere, înseamnă că nu mai suntem în stare să cerem ceea ce e al nostru.
0: Tu ieri ne-ai ascultat
1: Da.
0: și la final de emisiune, pe relatarea confratelui nostru Iulian Ionescu, se auzeau cum troznesc oasele, adică era cu bătaie. Eu am simțit din tonul lui Iulian și după aia am vorbit cu el la telefon, era cu bătaie, se dădea, el avea o respirație sacadată și pentru că urmărea, dar era foarte atent să nu fie lovit. La fel a fost pe filmarea pe care a mediatizat-o a tânărului deputat, care în timp ce relata din piață, au buit protestatarii peste el cu jandarmii în spate. N-a fost bătaie atunci, dar era rost de bătaie, adică se simțea acest tumult al bătăii. Tu simți că după ziua de ieri, securistanul e mai greu, pentru că securistan asta înseamnă. Înseamnă lipsă de drepturi, înfricoșare, amenințarea cu pedepse nemeritate, ba chiar cu bătaia. Eu asta înțeleg prin securistan. Și sigur, mă gândesc la țările dictatoriale, stanele renumite care sunt satelitizate de către Rusia sau de către China sau, mă rog, chiar de către SUA, dacă ne gândim la Pakistan, dar ne gândim și la Uzbekistan și la Kârgâzstan, și la Tajikistan și la multe stane de acolo. Asta este întrebarea mea. Oamenii resimt greutatea, povara fricii, inclusiv a fricii de bătaie.
1: Da, o spun cu toată responsabilitatea și, din păcate, Piața Victoriei și Jandarmeria astăzi reactivează instantaneu memoria lui 10 august. Gardurile împinse, confruntarea aceea directă, corp la corp, obiecte aruncate, gaze lacrimogene, oameni scoși din mulțime, da? Ieri unele persoane au forțat dispozitivul și aruncat obiecte spre jandarmi, numai că nu cred că putem vorbi despre fermieri. Fermierii nu au venit să facă asta și am văzut declarațiile lor, i-am văzut cât sunt de mâhniți că nu s-a înțeles exact de la ei care le sunt problemele. Tu vorbeai despre această comparație cu 10 august. Da, oamenilor le e frică. Le e frică. Eu îți spun că ieri n-au venit oameni acolo din teamă.
0: Ba, te rog să adaugi la analiza ta și bucureștenii. În România, și cei care ne urmăresc, care au trăit, înțeleg, noi doi am trăit, după 90, când se vorbea despre spiritul protestatar, era asociat spiritului bucureștean. Ți amintești, da?
1: Sigur.
0: Bă, prin provincie nu manifestează, bă, dar la București se strâng ăia, bă, și fac niște manifestații de 50.000, de 100.000, de 20, era floare la ureche. Spiritul bucureștean era asociat spiritului protestatar, nonconformist. Ce s-a întâmplat cu bucureștenii? Pentru că erau și așa ziși și mitingiși de profesie, dacă ți-au ce aminte. Indiferent ce miting era, Bă, vreo 10.000 mergeau acolo. Nu contează. Să pună umărul și ei la orice să critica. Unde este spiritul miticului? Da? Mitingist. Unde este spiritul de protest al bucureștenilor? A dispărut și cum a dispărut?
1: Dar să știi că miticul nu mai există în provincie și spun eu că merg
0: despre... În provincie nu, în București, eu vorbesc despre București.
1: Nu, eu îți spun că miticul acela care exista în București cu acea formă nu mai există, e clar. Și dacă ne referim și la 10 august, acolo ții minte că era lipită imaginea celor din diaspora, era un meeting al celor din diaspora, acum a fost meetingul fermierilor. Practic tu ai punctat foarte bine unde sunt bucureștenii. Păi bucureștenii ieri...
0: Unde sunt bucureștenii de lângă fermieri? Că pot să spună, bă, mă duc și eu, că fermierii ăștia ne dau brânză mai ieftină, ne dau...
1: Ori cu cine am vorbit ieri, toți au încercat să fugă din acea zonă a pieței Victoriei. Nu am auzit niciunul care să spună hai să vedem ce se întâmplă acolo sau hai să vedem să vorbim cu fermierii sau cum facem, pe unde mergem. Știi, cred că teama asta de a fi asociat cu oamenii din stradă a ajuns și la bucureșteanul de rând și la bucureșteanul protestatar, pentru că eu îți spun că eu nu m-aș fi dus lângă ei, tocmai pentru că aș fi putut să pățesc ce pățea Andrei, ce putea să pățească doamnă ferește Andrei sau Iulian Ionescu, da? Ai curajul să te duci în piață, tu care ești, mă rog, fără bâtă, fără piatră, fără nimic, ci doar cu un crez, ai curajul să te duci? Nu, pentru că nu știi cine vine din spate, nu fermierul, nu protestatarul acela bine organizat, ci unul care n-are nicio treabă cu protestul, dar vrea să afle în treabă și poate să vede și pe la televizor. Sau poate trebuie să justifice cuiva faptul că el a fost la meeting și că și-a făcut treaba. Și acum nu vreau să fiu răutăcioasă, dar să știi că sentimentul că unii au fost plătiți și că unii au fost încurajați să facă rău a existat în piață ieri. Sunt oameni care s-au îmbrâncit absolut degeaba. Sunt oameni care au fost de neînțeleși după felul în care s-au manifestat și îți spun că oamenii de acolo nu înțelegeau de ce se împing oamenii, de ce se bat oamenii, ce se întâmplă cu toate, de ce strigă cineva numele lui Călin Georgescu, nu s-a pus problema ca fermierii să pomenească despre asta. Bun, a venit.
0: Paranteză. Cum îți explici tăcerea mormântală a lui Călin Georgescu, cel care și-a făcut o profesie în ultimele 2 luni de zile, poate chiar 3, să meargă exact la fermier, în târguri. El merge, discută cu fermierii, ne spune ce bună e brânza românească, ce bună e carnea de oaie românească, pastrama, în fiecare sâmbătă și duminică. De ce a lipsit? El nu e președinte de partid, putea să meargă la meeting. De ce nu i s-a auzit vocea? Diana Șoșoacă, am văzut că, a luat-o de pe unde era ea în lume și a chemat lumea la meeting. A folosit și niște expresii, ocupați București, o dați cu ei de pământ, mă rog, treaba e. Oricum, e cu imunitatea mai de capul ei, săraca în Parlamentul European. George Simion a făcut un lucru necesar și câțiva colegi de-ai lui. S-a dus alături de cetățeni și le-a spus, sunt aici să vă apăr și la jandar mi-a spus, nu-i bateți, pe scurt, nu loviți fermierii. De ce a lipsit Georgescu?
1: Eu n-aș putea să spun de ce a lipsit, că habar n-am ce e în capul lui, dar
0: ce crezi?
1: Un moment,
0: adică care e analiza?
1: Pentru că întotdeauna când a fost de luat o decizie, nu a luat-o, că atunci când trebuia să fie lângă oameni, nu a fost lângă oameni, pentru că îi place foarte mult prin studio și la, pe telefon și cam atât. Eu știu că unii nu o să fie de acord cu mine, dar să-mi spună și mie cineva unde s-a dus Călin Georgescu și care a fost discursul lui, că pe mine asta m-a revoltat cu cumva, atunci când el a fost la un moment dat în meeting în Piața Victoriei și a scos, cum să spun, pe degetele de la o mână poți să numeri frazele pe care el le-a spus. Păi dacă e lângă fermieri, să fie lângă fermieri. Da, e adevărat ce spui că el nu este politician și n-ar fi putut să nu fie acuzat de ceva. El ar fi trebuit să fie acolo, dar nu e niciodată atunci când cineva strigă după el. Îi place să își audă numele, dar din păcate lipsește. Eu nu știu și nici nu vreau să-i dau idei, Cosmin, de ce are de făcut Călin Georgescu. Are el consultanții, lui foarte bine
0: să-i aibă,
1: dar... Dar verdictul meu este că nu este suficient de lider, dacă vrei, nu este suficient de hotărât și pentru că și concluzia mea este că apare acolo unde nu există niciun fel de pericol și vorbește singur, neavând pe nimeni în spate, ceea ce pentru mine este surprinzător. Și Mihai Viteazu avea, pe care el îl pomenește, avea armată. El n-are pe nimeni. Spune-mi și mie un om care apare lângă el, în afară de bodyguards-ii aia numărați pe degetele de la patru mâini. Înțelegi?
0: Probabil că e un calcul al oamenilor care îl coordonează să nu se creeze alți lideri secundari, pentru că liderii secundari creează probleme.
1: Dar
0: O
1: nu e
0: perioadă a
1: numai
0: apărut
1: asta.
0: Gelu Vișan și Gelu Vișan și-a crescut popularitatea foarte mult în acea perioadă în care a apărut și l-a ajutat pe Călin Georgescu. După aceea a dispărut.
1: E, uite, asta este o întrebare. De ce a dispărut? Știi? Adică sunt niște oameni care îl plac pe Călin Georgescu și totuși și-l ajută și nu sunt lângă el. Ar fi putut să se vadă mulțimea aia din spatele lui. Ori el e tot timpul singur, apare singur, vorbește singur, ia decizii singur, însă singur în sensul de, mă rog, persoană cu notorietate, pentru că ți-am zis, bodyguards-ii aia sunt omniprezenți lângă el. De ce are nevoie Călin Georgescu de 10 oameni lângă el? Da, sigur că o să ne înjure lumea și pe mine și pe tine. E
0: Asta
1: regulă.
0: inspire faptul că este în pericol. El vrea să le arate mulțimii, domnule, statul, eu mă apăr cu legionarii mei pentru că statul ăsta vrea să mă opreseze. Asta este anezona.
1: Să
0: Două
1: știi că
0: întrebări.
1: dacă așa ar fi dus în piață și oamenii l-ar fi iubit, l-ar fi apărat oamenii.
0: Asta e șmecheria. Cei din sistemul securisto-masonic nu sunt obișnuiți cu oameni, ei sunt obișnuiți cu bodyguards-ii. Am două întrebări cu substrat sociologic. Ele sună așa. Prima întrebare. Dacă tu crezi că lipsa asta a bucureștenilor de la meeting înseamnă, chiar și a bucureștenilor, care ăștia mai mergeau la meeting, înseamnă moartea civismului în România, pentru că fermierii nu se așteptau să vină 200 de mii de fermieri din România, că nici nu avem atâția. Ei când ziceau de 200 de mii, se gândeau că vin bucureștenii să-i susțină. N-au venit. Asta este prima întrebare. Dacă prin faptul că bucureștenii au boicotat meeting-ul fermierilor, care a ținut de dimineața până seara, aveau timp să meargă, înseamnă moartea civismului, activismului civic de acest tip, și doi, dacă această pregătire, cum am spus și eu de dimineață, mă rog, a spus și Aurul ieri, am văzut, ai spus și tu acum, pregătire a similitudinii 10 august 2018 cu 15 septembrie 2026 a fost făcută în mod intenționat, tocmai pentru ca să se inducă frica. Pentru că totul semăna, de la primele ore ale dimineții, cu 10 august. Toți cei care eram, mă rog, deprinși cu imaginile alea care ne obișnuisem, am văzut în fața ochilor 10 august 2018. Te rog.
1: Acum, unu, apropo de chestiunea cu civismul. Tu care știi foarte bine presă, să presupunem că ți-ai fi văzut un prieten în stradă, lângă protestatari, și în spatele lui un tip care strigă Călin Georgescu. L-ai fi asociat cu acea persoană? Poate că da. Poate că dacă atunci era o cameră de luat vedere acolo și se vedeau trei oameni, unul strigând Călin Georgescu, unul fermier și un prieten de-al tău care ar fi vrut să ajute fermierii, tu ai fi asociat totul cu oamenii lui Călin Georgescu. Deci oamenii, eu nu cred că n-au fost lângă fermieri. Eu cred însă că le e teamă să nu cumva să fie confundați cu alt gen de protestatari. Înțelegi? E foarte posibil, dacă ieri ar fi fost un protest pașnic, dacă ne-am fi gândit numai la fermieri, dacă fermierii ar fi vorbit suficient de mult și nu li s-ar fi pus leocoplas pe gură de către cei care țipau mai tare, atunci poate că și alții s-ar fi dus. N-am de unde să știu dacă bucureștenii sau alții de prin alte județe nu s-ar fi alăturat acestui protest. Dar atâta timp cât cineva strică tema protestului, de ce să te mai asociezi? De ce să mai vii? Dacă mă întreb pe mine, Sarmiza, te-ai fi dus lângă fermier? Dacă am stat de vorbă cu unii, poate m-aș fi dus și poate că aș fi dat un interviu și ar fi înțeles lumea ce își doresc fermierii. Deși am văzut unii atât de buni și atât de coerenți în ceea ce spun și în ceea ce vor, încât chiar nu aveau nevoie de o altă voce. Dar dacă m-aș fi dus, cineva ar fi zis că îl susțin pe Călin Georgescu? Eu cred că exista acest risc?
0: Păi cumva mi-ai răspuns, pentru că
1: Păi asta am vrut să-ți răspund
0: dacă
1: așa.
0: avem, dacă avem un civism condiționat, înseamnă că nu mai avem civism. Pentru că dacă civismul este condiționat în acest fel, mereu orice putere, că e a lui Nicușor Dan cu Bolojan, că e a altuia, poate să condiționeze prin manipulări ale instituțiilor statului orice miting. Și atunci nu
1: Așa
0: mai e
1: este.
0: civism. Că
1: Sigur.
0: dacă... Am înțeles. Chestia cu spaima și cu asemănarea cu 10 august?
1: Acum, îți spuneam că dacă spui astăzi, în orice context, chestiunea cu jandarmii, o să se gândească la 15 au la 10 august, da?
0: Da.
1: Și Aura a făcut comparația cu 10 august. Și nu știu dacă nu cumva asta a fost o greșeală pentru că a speriat foarte tare. Noi știind exact ce s-a întâmplat în 10 august, știind cât de dure au fost luptele atunci în stradă, ca să zic așa, faptul că s-a comparat cu 10 august și nu s-a înțeles că aici e vorba de cu totul și cu totul altceva, s-ar fi putut ca asta să fie o greșeală.
0: Dacă am fost 10 august,
1: Da, 10 august riscă să
0: la
1: devină...
0: ora 3, la ora 3 când, acum 24 de ore, când Iulian Ionescu era în direct la Gold FM, era cam un 10 august, cum trosneau oasele pe acolo de la bătăi.
1: 10 august riscă să devină precedentul prin care interpretăm automat orice confruntare serioasă cu jandarmeria și nu-i corect.
0: Păi, și dacă asta s-a dorit, pentru că
1: Păi asta s-a dorit,
0: aici
1: asta
0: mai am un
1: spun.
0: element, Sarmiza. Nimeni dintre cei care au bătut manifestanții fără motiv la 10 august, dintre liderii instituțiilor de forță, n-a fost condamnat și dosarul se prescrie.
1: Bun. Ce s-a întâmplat în 10 august, pentru mine tot nu este foarte clar. Și cu siguranță nu o să aflăm nici ce s-a întâmplat la protestul de ieri. Și, din păcate, ceea ce rămâne este faptul că au fost bătăi din nou și că au fost lupte cu jandarmii și ce mai vor fermierii nu se mai aude. Cineva le-a stricat, au avut o strategie foarte bună. Și cu siguranță le-a și reușit această strategie. Mă gândesc cu groază că dacă cineva mai vrea să iasă în stradă, există un grup pregătit care vine și strigă altceva decât ceea ce vor protestatarii. Pot să cred că asta se întâmplă? Da, pentru că s-a întâmplat tot timpul. Amintește-ți că și 10 august a fost tot cam așa. Iar ieri a fost o demonstrație clară că democrația începe să piară, dacă nu cumva a pierit de tot, pentru că nu mai avem voce. Cineva se trezește ori să ne dea peste gură, ori să ne acopere cu un țipăt puternic, da? Oricât de blânzi am fi noi sau oricât de agresivi am fi noi sau fermi am fi noi, până la urmă e cineva care e mai puternic decât noi.
0: Bun. Hai să ne oprim cu meeting-ul și starea aici. Cred că am făcut o treabă rotundă prin ceea ce am discutat cu Bogdan Comaroni și cu tine acum și vreau în ultima parte să discutăm despre această ezitare, amânare a negocierilor pentru nou premier, pentru nou guvern. Ce-ți sugerează ție dacă soluția se fâsâise, dacă soluția nu exista pentru viitorul premier, dacă astăzi poate să apară, pentru că totuși erau foarte clare sursele că astăzi vor fi și neinfirmate de la Cotroceni, că astăzi vor fi negocierile, discuțiile, consultările, cum li se spune din punct de vedere oficial, ele s-au mutat pe mâine. Hai să vedem partea asta și după aceea să discutăm niște scenarii. Te rog.
1: Eu cred că se conturează un guvern tehnocrat.
0: Deci ești împotriva valului din PSD, ca să-i dau doar pe exemplu, sau acelui reprezentat și de Hunor Kelemen, care zice guvern PSD, guvern PSD minoritar sau oricum. Ceva așa,
1: E
0: da.
1: foarte interesantă suceala asta, dacă îmi dai voie să folosesc termenul ăsta lui Kelemen Hunor. El are o singură condiție, să nu fie
0: A fost
1: coaj.
0: la nuntă. A fost la nuntă sâmbătă seara
1: A
0: împreună
1: fost.
0: cu Nicușor Dan și duminică, imediat după nuntă, a venit cu această declarație pe care la interval de 2 ore Nicușor Dan a confirmat-o.
1: Să știi că ar fi mult mai bine pentru toată lumea să fie un guvern politic. Și eu nu sunt de acord cu guvernul tehnocrat. Până la urmă, noi am fost la vot, oamenii ăștia din Parlament au niște procente și sunt răspunzători de cum merge țara. Sigur că aici un rol important îl are Nicușor Dan. Nicușor Dan, nu știu dacă poate să fie liantul dintre partide, pare că nu. De ce spun că se conturează sau pare că se conturează un guvern tehnocrat? Pentru că știm foarte bine care sunt discuțiile din partide. Nu o să reiau, am vorbit și săptămâna trecută, vorbesc în fiecare zi cu politicieni și toată lumea e foarte dezamăgită și nu vede nimeni luminița de la capătul tunelului. Pentru că întotdeauna cineva pune frână, cineva vrea altceva. Dacă Nicușor Dan îi convinge, foarte bine. Dacă tu crezi în varianta cu Alexandru Nazare, eu îți spun că eu susțin punctul meu de vedere că Alexandru Nazare a avut o campanie foarte bună, deși nu s-a discutat niciodată despre varianta Alexandru Nazare. El a discutat prima dată despre varianta asta, pe urmă unii au preluat-o și au înflorit-o. Alexandru Nazare nu este tehnocrat. Deși vor spune despre el că este tehnocrat. Nu vorbim despre capacitatea lui de a conduce un guvern, nu despre asta vorbesc, ci despre imaginea lui, dacă este sau nu om politic. Vor spune că este tehnocrat, că toată lumea pare că este de acord, important este ce miniștri va avea. Dar eu nu-i văd ajungând la niciun fel de concluzie, sunt prea încăpățânați, prea orgolioși și prea își doresc să lase țara vraiște, pentru că până la urmă asta își doresc să se întâmple. Nu văd pe nimeni dorindu-și cu adevărat să facă o mișcare serioasă, în afară de Aur, care vrea alegeri anticipate și pe care îl înțeleg foarte bine, pentru că dacă Aur o să aibă 35% și 30% dacă are, e clar că va fi pe prima poziție și atunci Nicușor Dan nu va putea să ignore și va fi nevoit să pună un premier sau măcar să ia în calcul un premier de la Aur. Ăsta este motivul pentru care...
0: Aici te aduc în real politic. Aur a avut în sondaje peste 30% și înainte de europarlamentarele din 2024. Și-a luat 15%. Aur a avut scor mare și cumulat, se vedea, și înainte de parlamentarele din 2024 de la final, și-a luat aproape 20%. Sarmiza Andronic, de ce se vorbește, și acum sigur tu ești interlocutoarea mea, de ce vorbești despre alegerile anticipate în condițiile în care toate suspiciunile de fraudare din 2009 până acum, nu, sunt destul de mulți ani, 16-17 ani, când au fost fraudate în mod clar în favoarea lui Băsescu și în defavoarea lui Joană, nu s-a anchetat nimic. Adică de ce mai vorbim de speranța legilor anticipate când partidele nu mai fac numărători paralele, când absolut toate măsurătoarele institutelor de sondare sunt infirmate la așa zisul vot, unele, chiar și eu vorbesc despre cele corecte. Adică care e speranța? Aurul poate să aibă 40% în sondaje și poate că are, și o să ia 20%, dacă nu are numărătoare paralele și nu o să aibă cum n-a avut, se va termina și va începe un ciclu de opoziție și o să avem alte... Adică, de ce ne amăgim cu ideea de alegeri anticipate când e limpede că în Securistan nu sunt alegeri libere?
1: Cred că pui problema greșit.
0: Te rog.
1: Pentru că nu vorbim aici despre procente. Vorbim despre poziționarea, clasamentul partidelor. Poate că nu o să aibă 30%. Dar dacă are 25%, tot e pe prima poziție.
0: Păi da, dar asta vreau să spun. A mai avut prima poziție în sondaje și în clasamentul partidelor în 2024 de 2.
1: Situația a fost alta. Și să-ți mai spun ceva, ca să ne audă lumea și să-ți reamintesc că prin 2007-2008, când eu eram lângă tine și tu mă învățai pe mine cum e cu politica, mi-ai spus că indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să ne facem treaba. Și ăsta este un lucru care m-a marcat. Și indiferent dacă îmi fură sau nu cineva votul, eu mă duc
0: Așa,
1: să
0: așa.
1: votez, înțelegi?
0: E,
1: Și vreau să
0: încă.
1: le transmit asta și oamenilor, că eu nu sunt genul de persoană care să le pesimistă, care să le spună nu vă duceți la vot că vă fură votul. Eu vreau să cred că în această țară, chiar dacă se fură din vot, cineva este pe prima poziție pentru că așa își dorește populația. Bun,
0: uite,
1: repet,
0: e bine, suntem echilibrați. Eu nu mai cred deloc în sistemul de vot. În paranteză, atunci când erai lângă mine după alegerile de la București în 2008, unul dintre contracandidații mei, foarte important, oricând poți să-i spun numele și o să recunoască că au mai fost martori, zice, Cosmin, nu ai luat 6 sau 7%. A fost peste 13%, dar restul ne-au trebuit 9%. Deci mie mi-au înjumătățit scorul. Nu era un scor mare, 12-13%, dar era un scor. Dar nu era 6 sau 7, l-am înjumătățit, pentru că au avut nevoie de voturile mele. Asta am făcut o paranteză, pentru că nu intra în ciclu din 2009 pe care eu l-am calculat, ăla de fraudare programată. Acum închid paranteza și te las să continui.
1: Deci eu în continuare cred că indiferent care este procentul, nu cred că în acest moment cineva poate să spună că PSD sau PNL este pe prima poziție. Nu cred. Cred că oricum ar socoti și orice procent ar da, AUR este pe prima poziție. Dacă,
0: eu nu contest.
1: Acum, dacă
0: nu
1: până
0: contest.
1: Acum furau și se discutau despre faptul că PSD poate fi pe prima poziție sau PNL, e, acum cred că lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Cred că societatea a învățat că trebuie să asculte și trebuie să facă ceea ce simte, dar nu vorbim mai despre civism, că tocmai am bifat subiectul ăsta. Da? Deci, cred că asta contează foarte mult, că s-a schimbat cumva poziționarea partidelor, clasamentul partidelor și că AUR nu va mai putea fi ignorat. Cred
0: am
1: că Partidul Social Democrat...
0: E mult mai mare evidența acum decât în 2024.
1: Despre asta vorbesc, da, despre evidență.
0: Chiar dacă
1: exact.
0: Scorul va fi mai mic, tot AUR-ul va rămâne pe primul loc. Și bineînțeles că președintele va spune, exact ca Băsescu sau ca Iohannis, ignor faptul că AUR este pe primul loc, vreau o coaliție pro-europeană, cum face și acum. Da.
1: Păi da, măi, dar nu vezi că PSD nu mai, PNL nu mai vrea cu PSD, USR... Nu, cred că totuși ne-am schimbat un pic, cred că privim altfel lucrurile și cred că și furatul ăsta are bunul lui simț, dacă vrei titlu.
0: Foarte bine că ești optimistă, de azi, suntem echilibrați. Ultima întrebare pentru astăzi, Armiza Andronic, e o prognoză. Mâine, pe vremea asta, da, după ce va merge și Becali, ultimul, la consultările de la Cotroceni, că așa sunt de la mare la mic, începe cu PSD-ul la orele 9 și până după orele 14-15 merg și parlamentarii neafiliați. Ce zici? Se iese mâine cu o propunere de premier sau o să se spună, domne, tot n-avem majoritate, n-am căzut de acord și dacă se va spune asta... Care este verdictul tău despre Nicușor Dan?
1: Dacă mâine se iese cu un premier, înseamnă că Nicușor în ultima lună a stat numai cu cărțile în brațe și a învățat ce înseamnă politica și leadership-ul. Ăsta este răspunsul meu.
0: Am înțeles. Și dacă nu?
1: Înseamnă că n-a citit nimic. A pierdut timpul și s-a uitat la desene animate sau la altceva.
0: Asta îl face... Atunci mai am o întrebare. În caz de eșec... Dacă nu va fi în stare să nominalizeze. Că, zice, succesul de mâine este să vină cu o nominalizare. Dar în caz de eșec, în care nu va face vreo nominalizare, crezi că celălalt scenariu de pe masă, al suspendării lui Nicușor Dan, care este susținut la vedere de către cei de la AUR și în subteran de către partea bolojenistă din PNL, va fi noul hit politic? Despre
1: da,
0: asta
1: cred.
0: Că va discuta, adică el cred, dacă dă greș acum, deja se va împinge foarte tare pe suspendare?
1: Cred că și lui e foarte teamă de asta, să știi. Cred că a început să conștientizeze că nu este deloc o glumă și bănuiesc că are sursele lui care să-i spună că sunt foarte mulți oameni politici care îl doresc suspendat și că au

0: Mulțumesc frumos, Armin Andronic! Îți
1: Mulțumesc și
0: dorim
1: eu!
0: O după-amiază plăcută, prieteni! Sper că v-a plăcut și vouă, mie mi-a plăcut dialogul cu Sarmiza. Vedeți câte păreri în contradictoriu avem? Avem probabil și spirit diferit, nu gândim neapărat diferit pe problemele principale, gândim la fel aici în Clubul de Gândire Gold, dar pe nuanțe lucrurile pot să difere și de asta vă dați seama din dezbaterile noastre. Valeriu Sterian, săracul de el. Un tip minunat, un tip extraordinar de talentat, dar foarte vicios. A murit de tânăr, l-am cunoscut bine. Avem Iluzia unei insule, o melodie foarte frumoasă. La noi e cu iluzia libertății, a civismului și a democrației. Nu uitați, mâine emisiune tare la orele 13, Geopolitica noii lumi. O să auziți mâine de la Iuliana Pitaru Vlașicu despre cine este vorba, deci urmăriți și știrile de dimineață de la Gold FM. La orele 17, Geopolitica la zi, absolut tot ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână și gândiți-vă că au fost întâlnirile de la summitul BRICS și ecourile de acolo, plus mesajul foarte ciudat, foarte contestabil al Ursulei von der Leyen de astăzi din Parlamentul European, care va fi focusat de către Daria Gușă mâine. Și marea surpriză de mâine o să-l auziți la Fără Filtru cu Jesse pe Florin Chilian, un artist excepțional, dar mai ales un analist extrem de fin și dur, legat de cum vede el România, dar și lumea, pentru că mâine este ziua geopoliticii la Gold FM. Astăzi însă, deocamdată iluzia unei insule, muzică frumoasă și emisiunile de fiecare zi. Să fiți iubiți, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Golden Hour, ultima din această săptămână, pentru că, așa cum bine știți, Golden Hour cu Jessie se difuzează începând cu această toamnă în fiecare luni, marți și miercuri, iar joia vă invit să audiați noua emisiune Fără Filtru, unde sunt tot eu moderator, însă acolo avem alte subiecte de discuție. Vorbim în principal cu toți invitații mei despre România, despre ce se întâmplă în țară, facem analize din punctul de vedere al fiecărui invitat. Vă invit mâine de la orele 18 la Fără Filtru cu Florin Chilian. Abia aștept să auziți ce are de spus Florin, pentru că el este o voce puternică în mediul online, este și artist, îl cunoașteți foarte bine. Vom discuta și despre industria muzicală și provocările pe care le simte un artist precum Florin Chilian, dar și despre provocările lumii în care trăim. Astăzi o voi avea la Golden Hour cu Jessie pe Sanda Ionescu și discutăm, dragii mei, despre energia toamnei, care este dată în principal de echinocțiu de toamnă care are loc pe 23 septembrie. Se anunță o perioadă grea, spune Sanda. Deja îi simțim efectele, dar o las pe ea să ne spune mai multe chiar acum și vreau să vă anunț că vom face și un horoscop, da, pentru fiecare semn zodiacal în parte, cu ce provocări, dar și cu ce lucruri favorabile vine acest echinocțiu. Bună, Sanda, bine te-am regăsit. Ce faci, cum ești?
8: Bună, Jessie, bine te-am regăsit și eu. Deci am înțeles că o să l-ai mâine invitat pe Iubi, da? Că noi așa ne răspățăm, da, cu Florin Chilian, vai ce mă bucur. Da, are multe de spus Florin. În reușesc să fac, muncesc cu spor pentru a nu știu cui viitor. Pentru că se pare că foarte mulți începem să ne pierdem ori răbdarea, ori speranța, pentru că vedem ce se întâmplă atât în România, da? Se trage foarte mult de timp din punct de vedere politic, să observi asta, adică n-ai cum să nu observi. La nivel colectiv, după cum observăm, planeta cere schimbarea, deci se pare că oamenii nu mai au răbdare, vor direct schimbarea. De ce? Pentru că o să analizez eu ușor, frumos și pas cu pas acest echinocțiu de toamnă care se formează sub ora lui Marte, adică arată și aici o stare de nerăbdare globală în care oamenii vor schimbarea. Și cine a mai pus mâna pe niște cărți ezoterice, în special cele ale lui Anton Pax, Acolo putem să citim sau chiar cărți de astrologie mundană. Am o carte foarte interesantă de astrologie mundană, nu este de un autor român. Acolo se spune că schimbările planetare care au loc în ciclicități, cum ar fi chiar și nașterea lui Napoleon sau nașterea lui Alexandru cel Mare sau și cele două războaie mondiale, aceste schimbări, noi poate avem impresia că sunt create de un Alexandru cel Mare, de exemplu, dar nu. Sunt schimbări dorite de mentalul colectiv. Se pare că noi, ca ființe umane, ne plictisim. Nu suntem atât de liniari precum sunt celelalte regnuri, cum ar fi regnul vegetal, adică na, pomul asta face de mii de ani, copacii, pomii de asta fac. Primăvara înfloresc, dau roade, iarna rămân dezgoliți. La fel, animalele au același ritm, însă omul, dacă ne uităm în istorie, tot timpul a vrut schimbare. Ca să înțelegeți mai bine ceea ce vreau să spun, citiți cartea lui Enoch. Apropo că spune despre asta în cartea lui Enoch. Și așa cum ai spus și tu, pe data de 23 septembrie are loc echinocțiul de toamnă. Când spui echinocțiu, asta înseamnă că ziua este egală cu noaptea. Asta înseamnă că suntem într-o stare de echilibru și din punct de vedere al energiilor. Adică, vorbim de energia feminină, pe care nu o conțin doar femeile, ci și bărbați, și aici ne ducem către emoții și intuiții, și deja la nivel intuitiv simțim cu toții că are loc schimbarea planetară și din punct de vedere politic, pentru că semnele se văd, și din punct de vedere social, pentru că vedem schimbări chiar și în România, la nivel, uite, de media, de exemplu, na, noul director TVR, chiar dacă este interimar, da? Deci se văd tendințele, da? Dar vorbim aici de energia masculină, pe care, atenție, nu o conțin doar bărbații, ci o conțin și femeile, adică felul în care noi ne manifestăm și ieșirea din confort, mai ales la femei e foarte importantă această energie masculină. De ce? Pentru că femeile, natura lor, mai ales, nu știu, sistemul ăsta colectiv implementat în mintea noastră de mii de ani, femeile au tendința foarte mult să se vaite. Dar a venit timpul ca femeile să pună mâna să manifeste. Și așa cum ți-am spus la începutul anului 2026, uite că avem un Neptun în Berbec, energia amazoanelor, și femeile se observă din ce în ce mai mult, capătă foarte multă putere la nivel global. Se pare că și la nivel individual în case, femeile încep să capete puterea, însă puterea feminină trebuie să fie mai armonioasă. Nu neapărat ca femeia să fie cea care vânează. Atenție, da? În echinocțiul de toamnă culegem roadele acțiunilor noastre în funcție de ceea ce am făcut la echinocțiul de primăvară, care a avut loc pe 21 martie. Da? Adică ce semințe am plantat din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al acțiunilor pe care noi le-am făcut. Adică în momentul de față vorbim de plată și răsplată, da? Până în momentul prezent. În acest echinocțiu, apogeul pe București, da? Pentru că am deschis harta pe București, are loc la ora 3 și 6 minute, da? 3 dimineața și 6 minute. Însă, din punct de vedere astrologic, așa cum am spus la început, echinocțiul se formează sub ora planetară a lui Marte. Da? Și aici putem observa că avem o toamnă nu foarte blândă, da? E o toamnă plină de tensiuni, răzbunări, da? Și chiar mă gândesc că a intrat și Venus în Scorpion. Aici deja vorbim de profunzime, Marte este în Rac, și aici vorbim de profunzime relațională, chiar și bătălia asta între yin-yang, între bărbați și femei. Și răzbunări chiar la nivel relațional, dar nu uităm și de răzbunările sociopolitice care sunt în momentul actual. Războaie și există posibilitatea să mai izbucnească un nou război, da? Putem avea parte de momente riscante și cu siguranță, așa cum am spus și la început, putem fi scoși din starea de confort cu care noi deja am fost obișnuiți în ultimii ani. Și
7: Sandra, vreau
8: repet.
7: să te opresc un pic. Deci, crezi că va izbucni un nou conflict la nivel de lume sau undeva în apropiere de România? Pentru că ai zis că vorbim de București, că ne uităm acum la harta țării noastre până la urmă?
8: România, să știi că va participa într-un război, dar nu știu dacă neapărat în România văd un nou război, dar va fi, cel puțin, că am zis mai încolo în analiză, că România va contribui cu resursă umană într-un anumit război, presupun că cel din Ucraina, că e cel mai
7: Da.
8: apropiat. Dar au mai participat soldați și în războiul din Iran, adică n-ar fi o noutate. Dar da, România va fi implicată în acest război. Până acum a fost implicată, dar puțin diferit, probabil acum ceva mai mult. Însă eu văd că mai izbucnește un război în zona asiatică, în zona de Asia. Mai poate izbucni un război acolo. Știi că am avut șansa să ieșim din, în fine, să se oprească acest război din Ucraina. Au fost șanse foarte mari, nu mai știu, când am vorbit cu tine în vară. Însă se pare că cineva e mai puternic, pentru că, vezi tu, se simte că are loc schimbarea. Însă vechiul nu se lasă. Vechiul se agață de viitor și atunci e puțin mai greu să mergem către zona de viitor. Și în cazul acesta e același lucru. În cazul războiului din Ucraina, în momentul actual nu prea văd șanse foarte mari în toamna aceasta să se oprească războiul din Ucraina, însă văd șanse foarte mari să mai pornească un război. Da?
7: Păi da, probabil că Putin nu o să se lase până nu o să cucerească tot ce vrea să cucerească, în special ieșirea la Marea Neagră. Nu știu dacă ai văzut, a și oferit, cred că publicității, să zic așa, o hartă despre cum vrea el să arate Ucraina și Rusia, da, sunt anexate câteva zone importante cu ieșire către Marea Neagră. România primește, ar primi, de fapt, noi teritorii pe care Ucraina le-a luat de-a lungul timpului de la noi și Ungaria ar mai primi câteva teritorii. Probabil că, așa cum zici și tu, Putin nu se va opri până nu va obține tot ce își dorește din acest război, care poate că va fi anul viitor, la cum spui tu că arată lucrurile.
8: Da, nu sună rău dacă România își va primi înapoi teritoriile, adică nu mi se pare nimic grav, însă mie nu prea îmi place implicarea României în acest război, care până una alta nu este în România. Asta trebuie să înțelegem foarte clar, dar na, directivele sunt din altă parte. Pentru că se văd aici și relațiile internaționale sunt și ele tensionate, adică și mă refer la, când vorbesc de relații internaționale, nu vorbesc de președintele României, se ceartă cu rușii, da, cu președintele Rusiei, că nu ne bagă pe noi în seamă Putin, dar mă refer la țările care în momentul actual dețin puterea, știu cum le zic eu, Sfânta Treime, da? Triada. China, care în momentul actual cred că preia ușor, ușor locul întâi, Rusia și Statele Unite ale Americii. Adică aici văd niște tensiuni destul de mari în zonele astea. Sunt cumva în competiție și dacă ți-aduci tu aminte, nu mai știu când, anul ăsta sau anul trecut, nu mai țin minte, când a fost ziua Chinei, competiția s-a văzut și prin armament, adică au venit chinezii cu arme gen Star Wars, cu lasere și așa mai departe. Deci cumva se vede și o competiție, uite ce jucărele de luptă am eu și uite ce nu ai tu, ceva de genul acesta. Se văd aceste competiții pentru că vorbim totuși de ora lui Marte, care Marte, să nu uităm, când vorbim de Marte, vorbim de zeul războiului. Iar
7: Uite că
8: Venus în...
7: tot ai amintit acest eveniment cu ziua Chinei și cum a fost sărbătorită, având în vedere că zici că vezi că s-ar putea să apară un nou război în zona asiatică, mă gândesc cu precădere la China, care poate că va ataca Taiwanul mai
8: Da.
7: serios. Da.
8: Da, se vede, se vede, se vede. China vrea să preia Taiwanul, adică cel puțin pe astrocartografiere am văzut asta. Tocmai de-aia zic că în zona Asiei s-ar putea să mai izbucnească un nou război. Da. Ora planetară a lui Marte, să știi, Jesse, ne cere totuși precauție. cere asta inclusiv politicilor atunci când se pun la masa negocierilor, adică să vorbim de diplomație. Vorbim de tensiune aici, ce a spus că Marte reprezintă războiul în sine, da, însă avem și pe Venus în Scorpion, să nu uităm asta, care Venus în Scorpion se simte exilat, adică vom vedea că se dă vina pe altcineva, aici vor fi minciuni. A, că-ți devină, nu știu, cum a fost cu 9-11, dacă ți-aduci aminte, că-ți devină, nu știu, o altă țară, da? Că încolo adevărații răufăcători, ca să zic așa, abia acum i-am aflat. Deci Venus, în general, în astrologia mundană și în astrologia sumeriană, mai este numită Lahamu, adică cea care pregătește de război. Ce înseamnă să pregătești de război? Păi cu haine, cu armamente, cu strategii. Bine, la strategii intră și Marte, iar Marte înseamnă războiul în sine. Deci este clar că mai începe un război pe planetă. Ne cere însă nouă precauție. Atât nouă la nivel individual, cât și, așa cum am spus mai devreme, celor oamenilor care conduc diferite țări și conduc și planeta, să se pună la masă și să fie precauți chiar în comunicare. Și ne cere, pentru că Marte este în rac și este în cădere, deci vezi, nici Marte nu se simte bine acolo în rac, nici Soarele, și Soarele este în cădere, deci energia masculină poate fi pusă în imposibilitatea de a spune nu. Înțelegi? Peste tot. Adică să zicem că vor soldați sau vor resursă umană pentru așa ceva. Da? Asta înseamnă această cădere. Da? E, ne arată această oră planetară sau ne spune să ne alchimizăm prin a nu acționa sub impuls. Da? Marte era. Planeta Marte, atenție, mișcă această hartă a echinocțiului de toamnă. Da? Poate să aducă la nivel planetar foarte multe frici. Poate să aducă rețineri, pentru că avem și pe Lilith acolo un Capricorn. Am vorbit data trecută, ai văzut cam tot ce am vorbit s-a întâmplat. Mă refer și la ce s-a întâmplat în Germania și cumva planul cu care vine AfD-ul, da? Adică să închidă granițele, să elimine emigrația și așa mai departe. Deci, așa cum am zis, vedem și implicarea umană în războaie. Cu toate că eu, personal, ca logic arată asta, dar eu vorbesc personal, de ce? Pentru că am visat și eu visez foarte rar. Am visat un război în care implicarea nu este neapărat umană, ci mai degrabă cu tehnologie prin drone. Și ne arată asta inclusiv planetele Pluton vărsător. Și bineînțeles, mi-e rușine nici cu Uranus în Gemeni, care aici este bine poziționat Uranus, da? Ea este planeta al mutelor. Soarele, așa cum am spus, în balanță, pe lângă faptul că este debilitat, da? În balanță, este în cădere, face și o quadratură cu Saturn, da? De Saturn este în berbec. Iar aici putem să vedem, Jessie, cum unii politicieni, efectiv, se sustrag de la responsabilități, preferând comoditatea. Putem observa, cum am și la începutul emisiunii, cum se trage de timp și cum îi se agață de scaun. Pentru că, așa cum am vorbit și data trecută, o avem pe Lilith în Capricorn, care este la dispoziția lui Saturn, și care Lilith în Capricorn arată cum intră anumite persoane în picaj din punct de vedere al statutului. Ba chiar putem să vedem și câteva arestări. Însă, când vorbim de Lilith, pot fi arestări, nu știu, așa, de exemplu, da? Adică să dăm un exemplu, uite, îl arestăm pe X sau pe Y ca să vedeți că nu facem ceva, da?
7: Da, să instaureze oarecum frica. Și într-adevăr, chiar așa mi se pare și mie că este situația de astăzi din România. Politicienii fug de responsabilitate în sensul că de aceea se vorbește de un premier tehnocrat, un guvern tehnocrat, întrucât niciun lider al vreunei formațiuni politice nu vrea să-și asume premieratul în acest moment, care este foarte greu pentru România, care înseamnă procente în minus la viitoarele alegeri, așa că totul este un lasă-mă să te las, presiunea cade pe Nicușor Dan, nu se înțeleg, România este în degringoladă pentru că nimeni nu vrea să își asume această mare răspundere de a fi premier în aceste momente critice pentru România și până la urmă nici nu vor, zic eu, să rezolve această problemă în care ne aflăm, pentru că ei sunt încă, cum să zic, racordați la banii, nu? Din țară.
8: Corect,
7: Ei au vacanțe scumpe, zboruri cu avionul, fac achiziții scumpe și atunci de ce se rezolve această problemă și poate să iasă, de exemplu, de la guvernare când ei sunt bine mersi cu pungile, vorba aia, de bani în mână?
8: pe care e posibil să le și piardă. Apropo că avem un exemplu legat de pandemie, da? Știm ce se întâmplă acum cu Arafat, da? Că nu numai acolo sunt probleme, sunt probleme și la nivel internațional cu Fauci. Da? Deci, da, se poate întâmpla și, uite, tu știi mai bine decât mine mișcările care sunt acum la nivel politic, pentru că tu ai și emisiunea de așa natură. Eu le văd astrologic, dar îmi confirm că ceea ce văd astrologic cam pe aici este. Da, din păcate nu mai vrea nimeni să-și asume această responsabilitate pentru că, probabil, ca și noi cetățenii, nici ei nu văd o soluție prin care putem ieși din criza în care este deja România. Și cumva sunt de înțeles. Marte, adică ora planetară în general, în cazul ăsta este Marte, este mesajul divin al hărții. Și ne cere, Jessie, să fim mai smeriți, să fim mai iertători și e necesar să fim mai pașnici, măcar noi la nivel individual, să nu mai intrăm, atenție, în starea de divide et impera, pentru că s-ar putea din nou să intrăm în starea de divide et impera, cum a fost în pandemie, vaccinați, nevaccinați, pe urmă la alegeri, eu țin cu ăla, eu țin cu dreapta, eu țin cu stânga. Da? Deci e bine fiecare să respecte alegerea fiecăruia, da? Orice s-ar întâmpla. Să nu pierdem prieteni, apropo, da? Pentru că putem pierde și prieteni care, uite, am auzit zilele trecute, prieteni foarte vechi, nu-și mai vorbesc din pandemie, pentru că unul era habonic cu vaccinul, celălalt a zis pur și simplu, bă, eu nu sunt de acord, e treaba ta ce faci, dar nu mă judeca pe mine. De să nu mai intrăm în asta, să nu mai intrăm în energia pe care ei vor să o creeze. Da? Și să fim solitari. Asta ne spune și echinocțiul de toamnă din acest an. De ce? Pentru că l-avem acolo pe nodul, avem nodul nord, scuze, învărsător. Să învățăm să fim solitari, să învățăm să fim mai uniți, pentru că unii suntem mai puternici. Ascendentul hărții este la dispoziția soarelui, pentru că este în semnul zodiacal al leului. Aici, în leul, avem, bineînțeles, pe Jupiter, care este planeta marelui benefic, da? Deci Jupiter este marele benefic, însă eu îi spun și marele amplificator, pentru că Jupiter emite de 5 ori ceea ce îi se transmite. Asta înseamnă că ceea ce găsește, Jupiter va amplifica, mai ales că acolo avem nodul sud în leu. Da? E foarte interesant, acolo avem nodul sud în leu. Și ai văzut că tu ai preluat articolul meu pentru că a fost vacanță, dar ai preluat articolul meu legat de eclipse și am spus în articolul respectiv, pe care l-a preluat Radio Gold FM, că eclipsa, ultima eclipsă care a fost de lună, a avut nodul sud, deja a avut nodul sud în leu, deja vorbim de intrarea sub axa leu vărsător, conform scrierilor sumeriene, da? Vorbim de tablițele cuneiforme, mai ales dacă avem implicarea leului care reprezintă regele, scuze, aici avem scrierea Enuma Anu Enlil, așa cum vrea Dumnezeu, acolo se consemnează foarte clar moartea unui rege. Și fix în ziua eclipsei a decedat regele Norvegiei. E, aici mai înseamnă altceva pe acest echinocțiu, da? Ascendenturile cu Jupiter și cu nodul sud. Vechii regi vor fi dați jos. Și nu mă refer doar la regii, la monarhi în mod special, ci mă refer la conducătorii de țară și așa mai departe, da? Adică e momentul, exact cum s-a întâmplat și în 1989, era aceeași axă, Jesse, fix aceeași axă. Și atunci ai văzut ce s-a întâmplat în Europa, adică toate țările comuniste, președinții din momentul respectiv au fost de jos, plus căderea Berlinului, apropo de ce se întâmplă acum și în Germania. Deci cam asta ne spune ascendentul în leu cu aceste două aspecte, Jupiter în leu și nodul sud în leu.
7: Practic a
8: Pentru că
7: fost, din câte știu eu, o reîmpărțire a sferelor de influență, da, în
8: exact.
7: acea perioadă. Înseamnă că acum această ciclicitate aduce din nou în fața noastră o modificare a sferelor de influență, nu? Care ne privește și pe noi,
8: Da,
7: pentru
8: normal
7: că
8: că ne
7: suntem
8: privește și
7: aici.
8: pe noi, da. Da. Adică sistemul de conducere. Și cum a fost Jesse atunci? Comunismul, da, a fost implementat după al doilea război mondial, corect? Deci, tot greii lumii au spus gata, asta este noua. Bine, nu peste tot. În anumite țări. Țările care au fost împărțite de Churchill pe șervețel către Uniunea Sovietică. Da? Să nu uităm asta, că e important de specificat. Să ne băgăm un pic nasul în istorie, nu ne strică. După care, țările respective au fost scoase de sub comuniști și a venit un nou sistem de conducere democratic, cum au zis ei, dar este de fapt un sistem piramidal ONG-ist. Da? Adică de ierarhii. Asta n-a fost rău, pentru că cumva ne-am împins către concurență. Însă la început nu știu cât a fost concurență și cât a fost nepotism. Să nu uităm asta, da? Pentru că copiii, nu știu cui, care, nu știu, au fost pe lângă Partidul Comunist Român și așa mai departe, au avut mai ușor acces la anumite, nu știu, instituții și așa mai departe. E, acum mergem către meritocrație. Și tot spun la tine, cred că de anul ăsta am tot spus de meritocrație, tu să știi că se vede în China meritocrația și ce fac chinezii? Chinezii au scos toate panourile publicitare cu, nu știu, ciocolată, fast food, parfumuri, haine, tot. Și și-au pus pe panouri oameni de valoare, genii, oameni intelectuali, care sunt în anumite proiecte care țin de viitor sau care deja au făcut, pentru că China, știi că e altă planetă acolo, am înțeles. Deci uite cum în China deja încep să pună în față oamenii care sunt de calitate și chiar fac ceva. Și nu mai merg pe consumerism foarte mult. În China deja se merge pe inteligență. Dacă vrei să accesezi inteligența artificială, atunci ea nu te va ajuta dacă mintea ta nu este inteligentă, ca să fiu finuță. Adică mi-a scris cineva pe Facebook că nu înțelege ceva și am spus e de la radiații, că s-a uitat pe inteligența artificială și nu i-a dat răspunsul corect. Păi, dacă întrebarea ta este proastă, normal că și răspunsul este la fel de prost. Și în general, cu oamenii, uite, și la profesor, cu cât întrebarea este mai bună, cu atât profesorul poate să-ți dea un răspuns cât mai bun. Deci se pune foarte mult accent și în China și în toată lumea în momentul actual pe inteligență. Da? Soarele este guvernatorul hărții. De ce? Pentru că el guvernează, așa cum ai zis mai devreme, ascendentul. Și fiind guvernatorul hărții, poate să scoată și din noi la nivel individual, dar și din conducătorii anumitor țări, repet, cele trei, da, triada, să scoată la lumină starea de egocentrism. Poate să aducă tiranie, poate să aducă ipocrizie, aroganță și dacă simțim noi la nivel individual, mai ales în momentele astea, că suntem lipsiți de vitalitate, da, ok, dăm vina și pe Marte în rac. Însă vorbim și de un electromagnetism solar foarte puternic în momentul actual și bineînțeles vorbim și de arme psihotronice, da? Care se văd și ele pe o hartă astrologică destul de bine în zilele noastre. Jupiter în leu, care este pe ascendent, împreună cu nodul sud, ne invită Jesse să depășim trecutul și să învățăm din greșelile trecutului. Și apropo că vorbim de energia focului, vorbim de energia. Chiar mă duc, uite, la Pluto în leu, 1945, da, atunci perioada aceea de război, bombă atomică și așa mai departe. Se pare că și conducătorii, nu mi se fine, cei care coordonează planeta asta și umanitatea, pentru că există un control foarte mare, chiar dacă noi credem că nu, încearcă să regleze, ca să zic așa, să se vină cu schimbarea de manipulare a populației prin alte metode și probabil nu printr-un război clasic, așa cum îl știm noi, da? Ce e important pentru noi, noi oamenii de acasă, furnicuțele, da? Să învățăm să nu mai idolatrizăm nici oameni politici, nici pe guru, da? Asta ne spune aceste două aspecte. Să depășim din nou starea și senzația că noi le știm pe toate, grandomania. Și aici vreau din nou să fac o paranteză. Mie îmi plac foarte tare oamenii care urlă. Sunt interesanți oamenii, până îi cunoști. Dacă, uite, românii nu fac, românii nu ies, românii nu. Și dacă îi întreb, uite, se iese, vii, se fac că nu văd, unul, sau că n-aud. Ei au curajul să-i judece pe toți în jurul lor, însă, și le spun, da, tu, îți dau un exemplu, ai citit că v-am dat o carte de citit sau n-am? Întrebe cineva, a, dar n-am timp să citesc. Păi cum să ai timp dacă te trezești la 12? Eu n-am timp nici dacă mă trezesc la 6 să fac tot ce mi-am propus. Da? Deci despre asta vorbim. Oameni care se dau mai mari și vor să pară ceea ce nu sunt în realitate. Însă dacă îi cunoști bine, sunt tot dezamăgire. Deci e bine să ne potolim cu asta. Ce e bine să mai facem noi? Noi așa, micuți cum suntem, da? Să nu mai încălcăm legile firești, umane și sociale. Da? Adică eu merg pe principiul, eu așa sunt. Mie nu-mi place să fac rău. Și mi este și greu, chiar dacă sunt berbec și mă gândesc, mamă, ce aș face, ce, dar mă potolesc. E cineva acolo sus, un îngeraș, care îmi zice, da, are Dumnezeu grijă. Deci să nu facem rău, dar, atenție, să nu stăm indiferenți în fața răului. Este foarte important, am mai zis la tine și data trecută, avem un Saturn în berbec care înseamnă karmă de agresivitate. Agresivitatea înseamnă tu să fii agresiv sau să fii pur și simplu, da, vizionar, ca să zic așa, să vezi cu ochii tăi cum cineva acționează agresiv asupra unei situații sau asupra unei persoane. Deci, karma de agresivitate, acum, dacă suntem atât de indiferenți în fața răului care se întâmplă, să știi că ne-o luăm destul de tare, Jessie, da? Deci este important să nu mai acceptăm răul în momentul actual. Și ne mai cere nodul sud acolo un leu să fim ceva mai chipzuiți cu banii. Adică dacă până acum am cheltuit excesiv și înainte de pandemie, mi s-a părut că după pandemie a crescut consumerismul, da? E, acum vom fi cu adevărat nevoiți să ne uităm și la prețul când mergem în supermarket. Da? E foarte important. În acest echinocțiu de toamnă avem un maestos, aș putea spune, trigon regal de aer între Soare, Uranus și Pluto. Aici vorbim de mișcările sociopolitice la nivel mondial. Însă, deciziile politice, și mă pot duce chiar și către agenda Davos 2030, pot fi deja puse în practică, și putem observa că vom fi puși în fața unor situații care creează decizii radicale, încât noi nu prea mai avem ce face, adică te supui și asta este. Se simte că începe o nouă forță socială să predomine, însă, care este benefic, da? Adică vedem ce se întâmplă în Germania, vedem ce se întâmplă, atenție, în instituțiile media din România. Atenție că acolo sunt multe semne, iar cine își pune mintea la contribuție și nu accesează inteligența artificială din orice, se prinde că începe să aibă loc schimbarea și în România. Însă, din păcate, nu vor fi lăsați aceste persoane ușor. Da? Gândește-te, Jesse, și la Ceaușescu. I s-a spus de prin 87-88, încearcă să predai puterea al cuiva, la al 13-lea congres, parcă a fost, el s-a, în fine, toată lumea l-a votat, când era un singur partid, tot pe el. Deci n-a vrut să renunțe și s-a ajuns unde s-a ajuns. S-ar putea, nu mă refer la moarte, dar s-ar putea și aici să se cedeze foarte greu scaunul sau scaunele, pentru că aici vorbim de mai multe persoane. Deci vedem schimbări sociopolitice foarte mari și în România, da? Vedem transformare, care transformarea socială va avea loc prin tehnologie. Adică să ne așteptăm și la un blackout, un blackout care să dureze într-o zi și trei, ceva de genul acesta, pentru că acolo sunt niște sateliți pe sus deasupra noastră care trebuie să reseteze ei ceva, da? Și n-au cum decât dacă se creează un blackout. Și în ultima perioadă

0: special. În orice caz, vedem asta și în Europa, după ce, de exemplu, în Germania a câștigat AfD-ul. Crezi că vom vedea și în România poate o colaborare pentru noul guvern și cu alte partide care au fost în opoziție, ca să nu vorbim clar despre aur, că după aia o să zică lumea că avem ceva cu ei, că îi susținem, că nu îi susținem. Este vorba despre o altă ideologie
1: Da.
0: politică. Vezi să intre la
1: Da,
0: guvernare și așa ceva?
1: e vorba de o nouă ideologie politică. Nu mă pricep așa punctual la partide, dar e vorba de o nouă ideologie politică. Ai zis foarte bine, despre asta este vorba, adică se merge pe naționalism, se merge pe ceea ce scrie în Constituție. România este o țară suverană. Deci ăsta este noul trend de conducere mondială, adică și avem și un Saturn în berbec. Adică suntem suverani, suntem identitate personală, da? Avem o identitate, avem o tradiție, însă cu nodul nord învărsător putem să colaborăm. Asta ar fi cel mai bine, asta arată astrele acum. Însă nu va fi atât de ușor, vor fi lupte foarte mari.
0: Păi
1: Adică
0: bineînțeles că cei care au puterea acum nu vor să o lase din mână, pentru că acolo sunt beneficii financiare și, pe de
1: le e
0: altă
1: frică
0: parte,
1: de Ares.
0: și.
1: Le e frică de Ares, pentru că Lilith în Capricorn poate să aducă arestări în zona politică, da? Capricorn înseamnă politician.
0: Și pe de altă parte, nici aceste partide care au fost acum în opoziție nu vor să meargă neapărat la putere, la guvernare, pentru că este complicată situația din România și asta ar însemna o degradare și pentru ei. Pentru că poate vor fi puși în situația în care se ia niște decizii care nu aparțin tocmai de ei, într-o coaliție fiind, și să se spargă oalele în capul lor, vorba românească. Deci este o situație complicată.
1: Da, ai mare dreptate, dar aici vorbim de energia lui Marte. Marte este curaj, dar din păcate este în rac aici, da? Și atunci acțiunile pot fi impulsive sau se dau la o parte, exact cum zici tu. Însă e bine să activăm energia de lumină a lui Marte, care înseamnă curaj. Curaj ce înseamnă? Adică e ca și cum eu iau o casă care e dărăpânată, cam așa este și România, și am curajul și pun și muncă și o fac eu de la zero. Și încerc să iau cât mai mulți oameni lângă mine, da? Ca să facem împreună să ridicăm această casă să fie armonioasă. Și românii, dacă se unesc și învață, și nu mă refer să se unească, să ne întâlnim, nu știu, la Alba Iulia și să hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. Nu despre asta e vorba. Să se unească în primul rând în mental. Să se gândească că această țară este a noastră, care eu ți-am mai spus ție, poate fi foarte ușor pierdută. Și încă suntem acolo, Jessie. Nu vreau să vorbesc foarte mult aici pe YouTube, dar eu am vorbit cu tine separat ce se poate întâmpla cu România. Dar dacă noi nu ne unim, dacă noi nu rămânem aici, pentru că se cam vrea plecarea românilor din România, în cantitate, s-ar putea să nu mai avem această țară. Deci important este să învățăm să ne unim și politicienii care vor să facă ceva, nu știu, partidele sau partidul, dar cred că sunt mai multe partide suveraniste, sunt mai multe, nu 3, 4, câte sunt? Pe acolo. Da, partidele suveraniste ar fi bine ca ele să facă o coaliție și să aibă curajul lui Marte, da? Dom'le, asta este țara, nu avem ce să facem, e dărăpânată, hai să punem mână de la mână și să ne ridicăm cum putem. Potențial există. Încă avem pământ fertil, da? Deci agricultura poate fi redresată, zic eu. Bine, dacă nu e tot pământul ăsta fertil vândut, că știm foarte bine că e vândut în mare parte, grânele sunt vândute la olandezi și mâncăm cerealele pe care le dăm copilor cu lapte, sunt cereale românești, dar procesate în Olanda. Da, ca să nu mai dau și alte exemple, da, ca și cu
0: Păi,
1: benzina,
0: dacă
1: care e.
0: asta a fost înțelegerea, exact ce spuneam, după 1989,
1: Exact,
0: de fapt,
1: da.
0: asta s-a întâmplat. Dar crezi că se vor liniști sanda lucrurile și se vor pune într-o ordine în România în această toamnă, dacă tot vorbim de
1: Nu.
0: energia toamnei? Deci nu vom avea un premier în această toamnă?
1: Nu știu dacă de premier e vorba, dar vorbim dacă România intră pe linia

0: spre viitor, în toamna asta nu. Mai degrabă, cum a provocat un prieten foarte bun pe Facebook, când intră România pe linia dreaptă, și mai degrabă văd în primăvara anului viitor, 2027, conform astrologiei, pentru că atunci are loc revoluția pe orb a nodurilor lunare. România este pe aceste noduri lunare. Deci România este în dezvoltare în momentul actual, este în stare de maturizare. Tocmai această trecere a nodurilor lunare și pentru cei care au anumite vârste acum și simt că vor să plece din țară, cam așa este și România. Mulți români, inclusiv eu, mi-aș dori să-mi iau o căsuță în Spania. Nu știu dacă neapărat să mă mut, dar mulți acum aș dori să părăsească țara pentru că e normal, simt că nu mai au viitor aici. Copiilor nu mai au viitor în țara asta. Și atunci există această tendință. Ei, până în primăvară o să vedem tot felul de tensiuni cu România, inclusiv ți-am zis implicarea cu resursa umană a României în război care este la granița noastră.
1: Păi da, se votează acum în Parlament zilele acestea. Nicușor Dan a trimis prevotul către Parlament. Este vorba despre 20 de soldați care să se implice oarecum în acest conflict în Ucraina, dar este vorba despre, fine, o armată, citeam exact, nu sunt stăpână pe acest subiect pentru că nu este ce studiez eu, să zic așa. Este vorba despre un comandament multinațional care implică mai multe țări. Franța este forța multinațională pentru Ucraina și România se trimite acolo 20 de soldați care să se ocupe. Să vedem dacă va trece de votul Parlamentului. Probabil că da, deci asta vezi tu în legătură cu implicarea
0: Da, dar
1: României în
0: asta face rău
1: război.
0: României. Face rău României, cum mă gândesc la dușmanii, între ghilimele, ai Ucrainei, pentru că nu o să devine România că se implică în așa ceva, dar în fine, nu știu dacă.
1: Bun, mai am o singură întrebare ca să trecem și de acest subiect cu prim-ministrul României, dacă se liniștesc lucrurile. Crezi cumva că s-ar putea să avem un guvern care, nu știu, să fie așa provizoriu și să vină ceva nou în primăvară atunci când tu vezi astral că se reglează lucrurile în România?
0: Păi da, avem deja un guvern provizoriu, trebuie să vină un guvern mai stabil, din punctul meu de vedere. În fine, asta e punctul meu de vedere. Astrologic, după ce Lilith a intrat în Capricorn, este clar că trebuie să avem un guvern stabil. Ideea este că s-ar putea să se întâmple repede, pentru că vorbim de un semn cardinal când vorbim de Capricorn, însă în același timp vorbim de pe termen lung, asta înseamnă Capricornul. Deci ar fi bine.
1: Adică tu vezi cumva că ar rămâne Ilie Bolojan până în primăvară și după aceea se pune guvernul stabil? Eu mă gândeam la o soluție de compromis care să vină acum săptămânile astea, Sanda, dar care să nu reziste și în primăvară să fie de fapt schimbarea mare sau
0: Știi
1: chiar
0: ce
1: niște
0: văd eu?
1: alegeri, niște alegeri anticipate în primăvară să
0: Mai
1: fie.
0: degrabă, la alegerile anticipate, ți-am zis că eu nu văd că președintele actual rămâne, mai poate să rămână din punct de vedere psihoemoțional, la nivel personal, mai poate să rămână în funcție. Da, exact cum ai zis, tu e depășit. Nimeni nu vrea să-și asume funcții înalte în statul român. Și atunci e posibil să-l avem în continuare pe Ilie Bolojan, da? Asta este. El de ce nu-și dă demisia? Nu poate? Că poate atunci există o sforțare, ca să zic așa, să vină un alt prim-ministru.
1: Păi el este în momentul ăsta interimar și se
0: I-a
1: fac tot
0: expirat.
1: pentru
0: I-a expirat și
1: prim-ministru. Nu
0: interimat.
1: vrea să plece, pentru că ce vorbeam mai devreme, Sanda, când ești, cum să zic, cu saci în mână, vrei să pleci? Nu.
0: Da.
1: Nu vrei să pleci. Deci alegeri anticipate, mă refer acum la parlamentare, nu vezi să se întâmple, de exemplu, în primăvară?
0: Te referi la parlamentare, nu la prezidențiale.
1: Da,
0: Nu
1: da.
0: știu, nu mă pricep. Nu mă pricep, dar schimbarea de guvern s-ar putea să aibă loc în această toamnă, nu în primăvară. Adică s-ar putea să aibă loc. Eu mai repede văd că mergem la referendum, parcă zice, da, să votăm dacă să mai rămână sau nu în postura de președinte, actualul președinte. Aia văd. Mai degrabă asta văd. Și se poate întâmpla destul de rapid pentru că vorbim de semne cardinale care sunt destul de puternice pe hartă în zilele astea, adică în perioada asta, când doar zilele astea. În zilele astea mă refer la perioada pe care o traversăm noi acum la nivel global. Deci s-ar putea mai degrabă așa. Dar cu Lilith în Capricorn ar trebui deja să avem un alt prim-ministru, adică și un alt guvern. Că e tehnocrat, că este un guvern suveranist, nici nu contează. Important este să fie, dar mai degrabă văd o variantă, nu tehnocrat. Pentru că ăsta e noul trend. Trebuie să ne uităm foarte bine, da? La ce se întâmplă.
1: Deci tehnocrat, zici tu, Sanda. Un
0: Nu,
1: președinte de
0: invers.
1: partid. Un președinte de partid.
0: Da. Tehnocrat înseamnă că nu este niciun partid, da? Ca să-mi aduc aminte ce
1: Oarecum.
0: înseamnă,
1: Nu
0: da?
1: neapărat, dar nu este președintele unui partid cum se întâmplă în România de obicei, ca ei. Cum e
0: Ah,
1: Sorin
0: ok.
1: Grindeanu, da? Mă refer. Da, înțelegi la ce mă refer. Sorin Grindeanu, probabil. Ca asta vezi tu acolo. Sau un alt președinte de partid, dar n-are care.
0: Da, deci nu cunosc termenii politici, îmi cer scuze, Jesse, nu-i cunosc, dar să fie un prim-ministru, uite, de exemplu, Daniel David, care a fost ministru educației și pe care îl iubim toți de nu mai putem, mai ales noi astrologii, îl adorăm pe Daniel David, bine că a fost la minister și a văzut că suntem recunoscuți, noi ăștia cu diplome de Europa și de o lume întreagă, da? El, de exemplu, știam că a fost un ministru al educației tehnocrat, pentru că el nu era niciun partid. Nu știu dacă mă înșel. Eu am crezut că asta înseamnă. Deci, tehnocrat înseamnă că nu este președinte de partid. Ok, gata, m-am lămurit că termenii ăștia nu prea știu, dar uite, am învățat și eu ceva astăzi. Ce poate să mai aducă acest aspect, Jesse? Poate să aducă boli colective. Apropo că tot am zis că a fost nebunia, ba cu Ebola, ba cu tot a fost zvonul, da, cu Lilith însăgetător, care a adus foarte multe zvonuri și foarte multe frici. Ei, acum s-ar putea să vedem niște epidemii, pandemii, din păcate. Ți-am mai zis eu și la telefon, dar cred că am zis și la tine în emisiune. Lilith în Capricorn s-ar putea să ne pună să stăm acasă și m-am dus și când am analizat despre noul an școlar, putem să vedem cum copiii pot învăța și online. Adică s-ar putea să avem și niște perioade de genul acesta, nu foarte drăguțe. Bineînțeles, din păcate, pe harta echinocțiului avem Lilith în Capricorn în trigon cu Chiron în Taur și aici vorbim de fenomene naturale masive cu impact global. Vedem mișcări de pământ, vedem tsunamiuri, l-avem pe Uranus în Gemeni care se manifestă foarte bine pentru tot felul de fenomene naturale care mișcă aerul, adică ploi abundente și așa mai departe. Bineînțeles, acest aspect arată că am zis și la început că se folosesc arme psihotronice și, repet, este un aspect al izolării. Și, bineînțeles, că n-ar trebui să uităm nici despre controlul financiar prin moneda virtuală și acte digitalizate, că mai nou am înțeles că se face și portofelul digitalizat, adică să avem pe telefon toate documentele mașinii, documentele de identitate și chiar diplome. Aspectul acesta este și unul care scoate la lumină manipulările spirituale cu substanțe halucinogene. Și dacă tot sunt aici, profit, pentru că știu că se uită foarte multă lume la emisiunea ta și nu pot să dau nume, nu pot să zic foarte multe detalii, probabil o să apară în presă. Dragi părinți, fiți atenți la copiii voștri, că mai nou acești guru și tot felul de secte sau tot felul de formatori de practici au început să se ducă către adolescenți. Și, din păcate, de ce zic să aveți grijă, în loc să-i ajute, cu toate că nu știu de ce ar trebui să ducă adolescenții la astfel de tehnici, în loc să-i ajute pe acești adolescenți, pentru că sunt foarte sensibili copiii zilor noastre, sunt îngeri coborâți pe pământ, ajung chiar să se sinucidă. Așa că întrebați-vă copiii, intrați cu legătură cu ei, povestiți cu ei și intrați în contact cu persoanele care le abordează. Chiar fiul meu a fost abordat vara asta și a apărut și în presă de secta God the Mother. Da? Bineînțeles că am luat atitudine, că eu nu știu multe, adică chiar dacă smar copiii mei, eu tot sunt leoaică, tot sunt răutăcioasă, așa, și pentru ei nu stau cu mâinile în sân. Adică nu fac rău, dar nu stau indiferent în fața răului. Deci atenție că aspectul ăsta ne îndeamnă și pe noi, pentru că l-avem pe Jupiter în leu, care înseamnă copii, să punem accent pe copii. Dragi părinți, fiți mai atenți la copiii voștri, ce fac după ore. Și mai ales, bineînțeles, sunt o felul de tehnici cu substanțe halucinogene, da, știm și noi despre tehnica Peru. Chiar am pe cineva care a zis că se duce odată, era în pandemie, au trecut câți ani în pandemie, 6 ani, a devenit dependent acel om și credeți-mă, cred că nu mai are mulți neuroni și se vede, adică din păcate, na, cam asta este, pentru că așa se poate manipula major. Cu cât, pentru că astea fac substanțele halucinogene, omoară neuronii și nu glumesc. Deci zona ezoterică este pusă sub lupă cu acest aspect și o să aflăm tot felul de lucruri de genul acesta și tot felul de investigații. Chiar au fost arestați unii în zona asta. Totodată acest aspect, în partea lui de lumină, cere ca drepturile umane să fie respectate. Ce mai vedem cu acest aspect? Foarte multe revolte, chiar și în România. Rebeliuni la nivel european, deci o să vedem din ce în ce mai multe țări oameni, da, care ies în stradă, însă observăm și influența puternică a anumitor lideri politici care doresc să controleze și să influențeze masele. Însă cu Lilith în Capricorn trebuie să avem grijă. Este Cristul sau Anticristul? Da? Opoziția Soarelui cu Saturn ne arată că poate avea loc schimbarea. Se formează o nouă identitate planetară, este clar că are loc schimbarea, însă, atenție, de-aia v-am spus să nu idolatrizăm pe nimeni, poate veni printr-un dictator, adică acea persoană care să vină cu soluția să ne ajute. Poate veni prin impuneri, și aici vom vedea cum actorii politici, deja formați, pun în aplicare planul de mult scris, adică agenda Davos. Pot apărea foarte mari probleme din punct de vedere profesional, adică foarte multe persoane își vor pierde jobul, locul de muncă și vor fi dați afară, astfel încât mulți vor fi nevoiți să-și ia joburi care sunt sub statutul lor educațional. Deci, din păcate, se poate întâmpla și asta, pentru că este un aspect în care se poate vedea creșterea șomajului. Sper, Doamne ferește, să ne ajungem ca la 1929, da? Sau 1945 în România. Apropo, că atunci a fost Marea Foamete în România, după al doilea război mondial. Acest aspect, Soare în balanță, opoziție, Saturn în berbec, este aspectul celui care conduce trupe armate a unor lideri pe timp de război. Da? Asta este, acest aspect cere bărbaților să fie mai responsabili față de viață, față de familie și bărbații zilelor noastre, din păcate, unii au uitat să-și mai asume rolul de bărbat. Da? Deci dacă vreți, dragilor, respect din partea energiei feminine, învățați să vă câștigați respectul. Opoziția Soarelui cu Neptun arată că omenirea este în cădere, în cădere liberă, în loc să fie în evoluție. Și pot să spun că am văzut la mall unde stau eu oameni care și stau aici de 17 ani și este un mall al vedetelor, cum zic toți, și merg aici de 17 ani, merg de nevoie, nu merg de plăcere. Până acum erau oameni foarte eleganți, acum văd oamenii în șlapi. Văd oameni cu haine murdare, nespălați, deci, da? Duși înainte de parfum, se vede, adică am rămas șocată, am văzut Jessie, eu sunt mama, doi copii, dar nu pot să merg în mall și în mijlocul mallului în picioare s-a oprit o doamnă și a scos sânul, deci putea, n-am nicio problemă cu hrana bebelușului, copilului copil, dar exact ca, nu știu, când a mai fost perioada asta, și-a scos efectiv sânul în mijlocul molii în picioare și a început să-i dea copilul să mănânce sân. Când puțin mai încolo erau niște scaune, era o terasă, putea să meargă acolo. Adică lumea este în cădere, din păcate. Acest aspect soare opoziție Pluto aduce și resemnare, chiar dacă unii au anumite ideale umane. Adică parcă nu mai avem speranță și lăsăm tot în voia Domnului. Spiritualitatea și manipulările ei pot crește, deci atenție la ce am vorbit mai devreme. De ce? Pentru că oamenii vor traversa perioade atât de grele, vor fi atât de vulnerabili încât vor dori să se agațe de ceva sau de cineva. La fel, călătorile pot fi restricționate, dar aici nu mai vorbim de restricții de călătorii prin lit însăgetător, care acolo au fost, în fine, niște jocuri. Aici vorbim de anarhie, de violențe ce pot avea loc în anumite țări. Bineînțeles că nici Lilith nu e mai prejos și trimite și o cuadratură soarelui în ziua echinocțiului și ca o sincronicitate, și aici vorbim de pierderea statutului în zona politică, dar și la nivel micro, adică pierderea locului de muncă. Cu toate aspectele care sunt, o să vedem divorțuri în masă, și vedem conducători care vor să elimine la nivel global tradițiile europene. Atenție! Este la mine și femei care au ajuns să aibă anumite poziții profesionale prin metode neconvenționale, adică femei care au făcut compromisuri de natură sexuală. Planeta Muten a echinocțiului și am găsit-o foarte greu, pentru că avem Soare în cădere, avem Venus exilată, avem Marte în cădere, adică sunt multe planete care nu se simt foarte bine, astfel încât am găsit foarte greu o planetă care să aibă cât de cât niște punctaje de al Muten. Și atunci este Jupiter în Leu, da? Pentru că este în trigonocrație în Leu și este bine poziționată această planetă în casa unghiulară, casa 1. Și este la dispoziția guvernatorului hărții, adică la dispoziția soarelui, care la rândul său este soarele, la dispoziția lui Venus, în Scorpion este Venus, care se simte și ea exilată. Deci avem o hartă destul de zgârcită cu energiile benefice ale toamnei. Planeta Muten ne arată soluție și este totodată puterea hărții. Și ce ne spune Jupiter în Leu? Păi, în primul rând, cum am zis mai devreme, să fim mai atenți la copiii noștri, să fim mai buni, da? Să accesăm bunătatea, să nu ne mai victimizăm mereu, ci mai degrabă să căutăm soluții pentru problemele care apar. Să învățăm să fim generoși, dar atenție cu cine merită. Nu vă duceți energia pe cine nu merită. Unii dintre voi, dacă sunt mai maturi, deja au trecut prin experiența asta, că știți cum e, l-ajut și ăla pe care l-ajută l-am face cel mai mult rău. Să învățăm să accesăm prosperitatea, pentru că în momentele grele, geniile se ridică și prosperitatea poate să fie una financiară, una intelectuală sau să avem în jurul nostru persoane armonioase, cei care nu sunt în relații de iubire. Ei, abia acum s-ar putea să vină iubirea adevărată și să învățăm să apreciem persoanele de calitate. Cei deștepți, ne spune această planetă al Muten, se vor ridica în această criză globală care deja a început. Ne mai cere să ne dăm jos măștile, da, pentru că este aspectul scenei, Jupiter în Leu, pe care oricum ele pică, vrem, vrem, cumva ne dau de gol, pentru că ele pică singure. Să respectăm legile divine, ne mai spune Jupiter în Leu, iar bărbații să fie cu mai multă încredere în forțele proprii, iar femeile să învețe, să reînvețe de fapt că rolul lor este să fie gingașe, creative, să aibă plăceri modeste, să-și facă, să se răsfețe și ele, să învețe să iubească pentru că au primit acest dar de la Zeii în Olimp, da? Să iubească mai elevat și să ofere iubire necondiționată. Deci, Jessie, toamna asta vine
1: Da.
0: cu dorință de schimbare. Asta este foarte clar, fie că suntem sau nu conștienți, fie că vrem sau nu, da? Oricum, subconștientul colectiv asta vrea, schimbarea. Oamenii poate s-au plictisit de bine, ca să zic așa, astfel încât de fiecare de noi depinde cum vom traversa această perioadă. Dacă mergem cu valul schimbării și suntem în simbioză cu Universul, pentru că și Universul este în transformare, atunci este bine. Dacă nu, vor crește tensiunile, mai ales din punct de vedere psihoemoțional, și vom auzi din ce în ce mai mult de depresii, de suicid și așa mai departe. Da?
1: Da. Bine, Sanda, îți mulțumesc frumos. Hai să trecem acum și la horoscop, pentru că ai promis că facem și un horoscop pentru fiecare semn zodiacal în parte, să vedem cu ce beneficii, cu ce îngrijorări vine această toamnă, că de fapt despre ea este vorba. Și îți dau voie, uite, să începem chiar de la Berbec. O să pun fiecare zodie pe ecran pentru cei care ne urmăresc în online, te rog.
0: Așa, deci berbecii. Pentru berbeci, această toamnă aduce tensiuni destul de mari, care vă pot scoate din confort, astfel încât e indicat ca voi berbecii să nu acționați impulsiv. Trigonul regal de aer vă impulsionează totul spre decizii radicale și pentru berbecii care au anumite poziții în anumite firme, transformarea este mare, adică ei pot ajunge chiar conducătorii într-o anumită firmă. Deci vorbim de o transformare socială. Berbecii oricum sunt mai direcți așa, dar dacă avem berbeci care nu-și fac treaba de berbec, este momentul ca voi să vă dați măștile jos. Și atenție, învățați să fiți mai detașați de anumite persoane și să renunțați la victimizare. Da? Ca să funcționați bine. Pentru Taur, toamna aceasta vine cu o puternică dorință de schimbare, care este cumva preluată din jurul vostru. Adică vorbesc de subconștientul colectiv și știu că taurii sunt mai pământene, așa, mai pe muncă, adică ce am? Aceasta este întrebarea taurului. Însă e bine să acceptați și cine sunteți. E foarte important, astfel încât sunteți cumva îndemnați să vă aliniați cu toată schimbarea asta care are loc la nivel galactic, pentru a fi voi echilibrați din punct de vedere psihoemoțional. Așa că e bine să folosiți această perioadă, pentru că vă ajută să culegeți poate mai multe roade, da? Din echinocțiul anterior. Pentru gemeni, toate configurațiile astea astrologice ale echinocțiului vă pun în fața unor decizii pe care trebuie să le luați destul de rapid. Au legătură oarecum și cu viața voastră socială, și aici mă duc către job, către plăci și așa mai departe. S-ar putea acolo să fiți ceva mai provocați. E bine să fiți atenți la zona comunicării. Da? Să fiți mai echilibrați din acest punct de vedere, că l-aveți pe Uranus acolo și vă cam scapă porumbelul. S-ar putea ca voi, vouă vă este indicat să călătoriți mai puțin toamna asta, pentru că s-ar putea să alegeți niște țări, așa cum am făcut eu la un moment dat, în care nu se poate zbura. Da? Adică să aflați că nu puteți să zburați spre anumită țară. Vă cer acest echinocțiu să conștientizați mai profund, să accesați înțelepciunea și să fiți mai luciți. Pentru Rac, echinocțiul vine cu un accent planetar destul de puternic în semnul Racului, pentru că sunteți quadratați, sunteți înțepați, ca să zic așa, din toate părțile, astfel încât e bine să gestionați cu mare atenție emoțiile, pentru că veți fi foarte impactați din punct de vedere emoțional. Perioada asta vă cere o reevaluare a relațiilor și a modului în care reacționați cu oamenii din jur. E o perioadă bună, însă, să accesați prosperitatea. Da? Depinde cât de înțelept sunteți voi și trebuie să învățați să puneți și limite. Da? Deci spuneți și nu dacă e cazul. Pentru Leu, ascendentul cărții, așa cum am spus în toată analiza, este sub semnul vostru zodiacal, acolo avem și pe Jupiter, avem și nodul sud, astfel încât vă invită acest echinocțiu să depășiți trecutul și greșelile lui. Este imperios necesar să renunțați la egocentrism, la stilul tiranic și la dorința de a controla voi totul, da? Fiți autentici, da? Pentru că ce am spus, Leu guvernează actorul, iubiți mai autentic, dacă să zic așa, nu doar pentru că, adică iubiți din inimă și oferiți și voi iubire necondiționată. Pentru fecioare, echinoțiul vouă cere smerenie, putere de iertare și o atitudine pașnică în fața provocărilor care pot apărea în viața voastră. Evitați tendința de a vă sustrage de la responsabilități, cu toate că voi sunteți responsabili, dar acum parcă aveți o stare în care nu vreți să vă asumați nimic, și trebuie să fiți atenți la gestionarea cheltuielilor. Iar cei deștepți, pentru că atunci când vorbim de fecioară, vorbim de energie foarte deșteaptă, vor ști să se ridice prin criză. Da? Balanțele. E, acest echinocțiu pe voi vă găsește așa într-o stare în care vă căutați echilibru între energia feminină și energia masculină. Relațiile cu partenerul sunt ceva mai tensionate în toamna aceasta, astfel încât vă cere multă precauție și diplomație. Din păcate, unii se pot despărți sau pot divorța până pe 21 decembrie. Este timpul, dacă ați făcut ce trebuie în ultimele 6 luni, să culegeți roadele, însă trebuie să vă asumați ce fel de roade ați pus acolo în pământ, adică ce ați cules, aia veți primi. Pentru Scorpion, poziția planetei Venus în semnul vostru vă arată vouă că trebuie să vă transformați mai profund și să fiți mai onești voi cu voi, adică să nu vă mai mințiți voi pe voi, da? Puteți să accesați în interiorul vostru profunzimea autentică a ființei și la fel, pentru că vorbim de energia scorpionului, aici vorbim de element de apă, vorbim de foarte multă victimizare. Ok, ce a fost a fost, lăsați trecutul, el v-a făcut mai puternici astăzi, astfel încât e bine să folosiți energia toamnei pentru a vă realinia cu propriile voastre idealuri. Deja că aveți ceva în plan să faceți, un proiect, o afacere, acum e momentul, da? Dar să depășiți trecutul și lăsați victimizarea. Pentru săgetători, se anunță o perioadă de tranziție marcată de decizii radicale și dorință de schimbare. Probabil vreți să faceți ceva la nivel colectiv, să coordonați grupuri, dar e posibil să aveți parte și de riscuri la nivel de autorități. Astfel încât trebuie să fiți foarte precauți dacă vreți să manipulați ceva sau să, nu știu, să fentați ceva, veți fi prinși. Deci e bine să fiți în adevăr. Astfel încât e bine să fiți și să acceptați fluxul zilelor care sunt acum, adică fără măști. Pentru Capricorn, cvadratura cu Saturn, vă cere să fiți extrem de responsabili și să evitați orice tentativă de a fugi din fața responsabilității. Deci, alții care vor să și asume responsabilitatea. Opoziția aceasta a Soarelui cu planeta voastră poate aduce schimbări de identitate sau de structură, atenție la nivel profesional și personal. Trebuie să fiți foarte buni la locul de muncă ca să vi-l păstrați. Da? Adică rămâneți ancorați în realitate și puneți în aplicare, nu accesați lenea, da, știu că moartea de rac aduce și stare de lene, puneți în aplicare ceea ce aveți de făcut pentru că ceea ce faceți acum va fi pe termen lung. Pentru vărsător, trigonul acesta regal de aer, din care face parte și semnul zodiacal al vărsătorului, adică avem un Pluto acolo, va aduce o forță socială foarte puternică, adică atât la locul de muncă și dacă sunt persoane publice care sunt născute sub semnul vărsătorului, la fel vor fi foarte influente. Voi sunteți catalizatorii unor transformări majore și a unor decizii radicale, nu știu, dacă sunteți profesori, dacă aveți o comunitate a voastră, deci acolo voi aveți un impact foarte mare și dacă nu aveți, ar fi bine să vă creați, cei care doreți, bineînțeles, pentru că sunt vărsători care sunt foarte singurati și așa vor să rămână. E bine să fiți deschiși la noi perspective și să vă mențineți vigilența și controlul financiar. Atenție, și voi aveți tendința de a cheltui cam multicel. Pentru pești, opoziția Soarelui cu planeta voastră, cu coplaneta voastră, cu Neptun, arată o nevoie acută de a vă clarifica iluziile sau căderile libere spirituale. Vedeți că voi ați avut pe Neptun, l-ați avut acolo și am văzut mulți pești care tot spus că au venit să salveze lumea. Nu, Mesia sau energia mesianică, când mă refer la principiul mesianic, este în fiecare. Însă noi ne conectăm cu ceilalți, de fapt ne conectăm cu picăturile divine care sunt tot ființe divine, da? Prin noi Dumnezeu colaborează. Astfel încât conectați-vă la intuiție pentru a trece cu succes de această perioadă tensionată care urmează pentru toată lumea la nivel planetar.
1: Bine, Sanda, îți mulțumim frumos pentru această discuție. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem bine, să avem o toamnă.
0: Te pup și eu și te îmbrățișez și ne vedem curând. Să aveți o toamnă frumoasă, că de-abia acum începe toamna astronomică de pe 23 septembrie.
1: Exact. Bine, dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Sanda Ionescu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare aici la Golden Hour, începând de luni, și mâine la Fără Filtru cu Jessie pe canalul de YouTube. Vă invit acolo să urmăriți ediția de mâine. Sper să vă facă plăcere, să vă abonați la noul canal, să lăsați un like, poate și un comentariu, și să ne vedem cu bine, să aveți un weekend plăcut. La revedere!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Sărut mâna și bună seara, dragi prieteni, suntem într-o nouă emisiune Sport Report la Radio Gold FM și avem plăcerea să-l revedem, să-l reascultăm pe prietenul Cristi Costache. Îi mulțumesc tare mult pentru că mă ajută să realizez emisiunea de astăzi cu opiniile lui care devin mesaje către ascultătorii noștri. Te salut, Cristi, mulțumesc pentru prezență.
7: Salut, Gabi, mulțumesc și eu pentru invitație, salut pentru toată lumea.
6: Ce faci? Te-ai întors? Ai fost plecat pe undeva zilele acestea?
7: Un pic, am fost și câteva zile, un pic în afara granițelor, dar rămân pro-occidental, nu.
6: A, deci nu spre est, ai mers?
7: Nu, nu, nu. Ce vrei să spun? Că am fost în Rusia? Chiar dacă am fost, nu spuneam.
6: Nu, eu vreau să mă duc în Rusia, sincer.
7: Da, și frumos.
6: Hei,
7: da,
6: dar cum ce-mi iau? Dar aș vrea.
7: Da. Păi, da, păi nu, dar e de văzut ce să...
6: Asta
7: e, vrem, nu vrem să recunoaștem, da, e...
6: Moscova e ceva de vis,
7: da,
6: să
7: vezi
6: Moscova.
7: De păcate, da. E trasă și ea în nebunia asta.
6: Nu acum, nu acum. Poate, da. Poate la anul. Cristi,
7: da, păcat.
6: Da, păcat, o țară minunată. De seama, mamă, ce a zis asta.
7: Da. Oamenii îți dă vină, da, oamenii îți dă vină.
6: Sau omul. E de vină acolo.
7: Sau,
6: cum,
7: mă,
6: cum era la noi pe vremuri, unul singur era de vină pentru că distrugea țara.
7: Într-o chiparea răului.
6: Îți dai seama dacă mai decupează după gluma cu Șumudică, mai decupează ceva pe TikTok, țara asta minunată.
7: Da, corect.
6: Da? Bun, ce să spună lumea. Cristi, între timp s-a mai jucat o etapă în România și avem și foarte multe subiecte. M-am gândit să pregătesc subiecte în ton cu discuțiile noastre. Adică nu neapărat analize pe șuturi, pe cornere, cum se zice, ci niște analize interesante pe subiecte. Și vreau să te întreb în primul rând să mergem la Federația Română de Fotbal. Astăzi a apărut o știre în care reșea că s-a închis dosarul acesta la TAS al lui Ilie Drăgan către contra Răzvan Burleanu și că în 3 luni, până în decembrie, în 4 luni, se va da verdictul. În sensul că Ilie Drăgan a contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Nyon dreptul lui Răzvan Burleanu de a fi al 4-lea mandat președinte. Cum comentezi, în primul rând, gestul lui Ilie Drăgan, care a candidat, a pierdut, nu știu dacă a avut un vot, și l-a trimis pe Răzvan Burleanu la TAS. Ce așteptări ai tu de la acest proces?
7: Sincer, eu n-am nicio așteptare, chiar nu sunt foarte interesată, dar oricum e de apreciat curajul băiatului. Am înțeles culmea, făcând o mică paranteză, care fi jucat pe la Rapid în tinerețile lui, nu știu, pe la junior, habar nu. Da, asta n-are importanță. Mă mir, ca să glumim un pic, mă mir cum dar n-a mai candidat Sorin Răducanu, da. Poate că el era hotărât.
6: Sorin Răducanu, da.
7: Da, asta e. Dar a avut curaj și, vrei să spun ceva, are dreptate omul. În ceea ce susține, adică nu trebuie să fii nici mare jurist, trebuie să fii om de bun simț. Și să spui, bă, asta e așa, ailaltă e altfel. Că nu vor să recunoască și că, vezi, Doamne, o dăduse cu o lună înainte să termine mandatul și nu se mai pune, astea sunt bazme, știi, dar a dormit copiii. Dar uite că la noi merge. Dar... în fond, da, în afară de bunăstarea personală, asta o spun și nu poate să o conteste nimeni, în afară, mă refer la strict la Burleanu și câțiva apropiați, în fotbal românesc nu s-a petrecut absolut nimic. Din potrivă, uite-te unde suntem, înainte mai contam, mai luai o, nu știu, nu neapărat o calificare, acum cu turneele finale de 60 de echipe, nu mai o performanță să te califici. Dar îți dau un exemplu. Noi de 3 ani trăim din 3-0 ăla cu Ucraina, o țară aflată în război, chinuită, care nu știu pe unde face cantonamente, unde se antrenează și așa mai departe. Deci ăsta e fotbalul românesc. Și spun că omul are dreptate. Dar bineînțeles că fiind singur, neavând proptele, ca să le spunem de-a dreptul, nu o va avea câștig de cauză. Că, uite, ca să vezi nici nu, hilarul situației, ții minte când a fost asta cu Infantino, acum de curând.
6: Da.
7: Dom'le, era Burleanu, ziceai că l-a călcat pe bătător și i-a băgat mâna în buzunar. Zice, dom'le, când am pornit noi în 2016, aveam aceleași idealuri. Păi stai să te gândești că lumea nu reține. Mă, în 2016, Burleanu, un copil de nici 30 de ani, abia venise de 2 ani la federație. Nici nu știa, el e, cred că e singurul președinte de federație care și-a luat consilier pe probleme de fotbal. Asta e monumentală. Pe Andrei, pe Vochil, că oficial el așa a figurat. Consilier pe probleme de fotbal. Deci el în 2016...
6: Era pe probleme. Era strict consilier, dar nu pe probleme de fotbal.
7: Ba da, să fie... îți spun eu, uite-te în presa vremii, cum se spune. Ia să cauți.
6: Presa era rutăcioasă atunci. Erau două
7: nu tabele. Că așa se recomandau, nu că era de presă. Că nu îi spunea ca să-l arate cu degetul, bă, tu ești urât sau... Așa suna titulatura oficială. Așa, și zice, în 2016, când am pornit noi, mă, tu îți dai seama că Infantino, care era șmecher acum, că e, bine, pe fotbal e vai de el, dar era o somitate atunci în FIFA. Mă, era umăr la umăr cu Burleanu, tu îți dai seama. Aveau aceleași, aveau aceleași idealuri. Cine se uita la Burleanu atunci? Avea 2 ani.
6: În 2016 Infantino tot, nu era nimeni în momentul ăla, în 2016. Deci era pe la UEFA, la tragerea la sorți, și era nimeni.
7: Gabi, Infantino a stat pe lângă Blatter, hai să o spunem la dreptul. Burleanu pe lângă cine a stat? Pe lângă fotbal cu tenis cu piciorul, ce n-ai aici, fotbal cu nasul.
6: Nu, dar să nu ducem discuția aici, pentru că din nou să ne contrazicem. Tu ai avut această și ai această opinie, eu spun că s-au întâmplat enorm de multe lucruri în favoarea fotbalului, dar nu asta era discuția.
7: Păi nu, eu spun respect, că Drăgan nu va avea nicio șansă, na, ca să revenim.
6: Da.
7: Săracă, deși are dreptate 100%.
6: Eu nu cred că are dreptate și știi de ce? Pentru că mă gândesc că nu s-ar fi expus atât Răzvan Burleanu dacă nu ar fi avut dreptate să candideze legal.
8: Gabi, el știe că e cu spatele asigurat. Uită-te că noi trăim prin fotbalul feminin, prin fotbal de sală și până, deci futsal și păi, fotbalul cu nasul. Ăștia îl votează, Gabi.
6: Cristi,
8: nu
6: dacă...
8: contează ce credem noi.
6: Păi da, dar și ei sunt tot parte din fotbal. E dreptul lor să voteze. Pe păi vremuri da, nimeni nu-i băga în seamă.
8: Eu n-am zis, bă, e, rahat, hai mă.
6: Nu-i băga nimeni în seamă.
8: Îi băga la fel de mult cum îi bagă Burleanu acum. Îi cheamă o dată la 6 luni, la un șpriț, la un meci pe Arena Națională
6: da,
8: și
6: dar
8: în rest nu contează.
6: Da, dar atenție, îi cheamă în fiecare an și ascultă și,
8: și
6: face tot ceea ce au nevoie acei oameni din fotbal care și
8: păi
6: sunt parte
8: înseamnă
6: din fotbal.
8: Dacă îi ascultă și face numai ce zic ei.
6: Nu.
8: Sau ce propun ei.
6: Da, ce au ei nevoie, Burleanu îi ajută ca federație.
8: I-a ajutat de ne-am dus cu fotbalul la cel mai de jos nivel posibil în istoria noastră.
6: Da,
8: deci înseamnă
6: uite,
8: că și ei sunt slabi.
6: La Steaua
8: să dispară și ea.
6: Cristi, la FCSB Auda. Care e vina federației că vine Becali și face echipa, face schimbările? Care e vina?
8: Gabi, stai un pic. Știi cum ai spus-o tu? Ca și cum am dezbate analiștii nației dacă a fost offside la Botoșan cu Crevedia. Și te cerți 3 ore, bă, nu e fanta de lumină, nu e... Trei văzute problema de fond. Uite-te, noi n-avem, dăm o grămadă licențe și nu faci nimic cu ele. Noi pregătirea de bază, de acolo pleacă. Alea, sloganurile alea inepte, pe mocirele de la Comuna Recea, pe margine scria, marea performanță începe aici. Aia e problema.
6: Păi
8: nu că i-a
6: dai,
8: bătaia da, Auda.
6: Nu, problema e că patronii noștri nu iau ce trebuie sau nu respectă ceea ce trebuie. Ce vine are federația că îi face echipa lui Baciu și îi schimbă sistemul în timpul...
8: Gabi, aia e poleia la ce zici tu la Liga 1. Problema e cum pleacă de jos, cum îi pregătește. Păi ții minte și tu că revenim la discuțiile astea pe vremuri. Mergeau oameni aia, Fabian la Steaua, la Dinamo... Piții Varga, la Rapidă, se duceau și vedeau pe... Bun, acum nu mai ai Maidan, n-ai unde, du-te la orele de sport, du-te undeva la terenul sintetic. Ia
6: cine?
8: Și urmărește.
6: Federația?
8: Păi nu.
6: Să facă federația
8: nu, antrenorii, asta e, asta spun.
6: Păi de ce nu se duc? De ce nu
8: păi
6: se
8: procesul
6: duc?
8: De selecție, ăla e. Deci totul vine de jos, nu neapărat că a făcut Gigi Becali cu Auda. Foarte bine, atât poate Gigi Becali a băgat bani și în concepția lui merită să facă orice pentru banii a băgat. Problema
6: da,
8: e
6: da,
8: că stăm rău.
6: Că nu e vina federației, că suntem
8: Gabi,
6: rău la clubul.
8: Uite-te la sisteme de competiții, uite-te la că s-a tot vorbit, uite ce rezultate sunt la fotbalul ăla feminin, ridicat în slăvi, că ăla e bun doar pentru ridicat mâna. Ce să faci cu fotbalul? Jos pălăria, n-am nimic. Poate să, fetele, poate să se dezvolte, să facă mișcare, să facă... Dar nu să-mi aduci tu la rang de performanță nimic ăla care e fotbalul feminin la noi în țară. Doamne ferește, nu vreau să jignesc
6: pe
8: nimeni.
6: Rang de performanță este faptul că sunt 10.000 sau nu știu câte fete
8: da,
6: care
8: Gabi,
6: fac fotbal.
8: Așa, dar ăla poți să faci ca la Dacia de pe vremuri. Nu faci din asta un titlu de glorie ca ai înființat nu știu câte echipe. Hai să fim corect. Ce a descoperit Gaura de la Covrig Burleanu? Păi exista fotbal acum 50 de ani, fotbal feminin. Exista Carmen, erau Olimpia, Voința, nu știu. Eu mergeam copil fiind, mergeam și mă nimeream și la meciuri de fotbal feminin. Era un deschiderea echipelor mari.
6: Păi, și noi, acum, și noi la Flacăra Roșie
8: exact.
6: Jucam vinerea, vezi, cu Carmen, care era echipa care aparținea de...
8: Mă, dar se laudă Burleanu de zici că a descoperit el fotbalul feminin, acum e ceva de speriat. Exact cum a făcut asta. Am văzut undeva comunicat, dat, ce idee inovatoare a președintelui Burleanu apropo de colaborarea aia, sau cum zice, parteneriatul echipelor din Liga 1 cu Liga 2 sau a 3. Păi alea existau acum 15 ani, când toate echipele de Liga 1 aveau, aproape toate aveau de la satelit, cum îi spunea.
6: Da, echipa a doua,
8: și
6: da.
8: Făceai o listă comună de jucători care puteau să evolueze și la Liga 1 și la Liga 3. Omul ăsta chiar necăde de proști.
6: Da, să, Cristi, da, cum sunt alte vremuri, sunt echipe private, sunt echipe private și încearcă
8: și
6: să...
8: Și atunci, Gabi, Gabi, stai un pic. Acum 15 ani erau echipe private. Deci Copos care făcea cu electromagnetica nu era echipă privată?
6: Sau ba cum? Da, era, ba da, dar sistemul da. Era ăla atunci, acum nu mai poate să facă decât prin niște regulamente. Să,
8: păi și atunci era regulament, poate
6: obliga,
8: Gabi.
6: Nu poate obliga un privat să aibă echipa a doua, că e vorba de costuri.
8: Gabi, și atunci era la voința fiecăruia, că nu exista o obligație. Cine vroia putea să-și facă echipă, că și... Electromagnetica a promovat în 2001 Liga în Divizia B și a cumpărat-o Copos, nu știu cum Cristi, a făcut-o.
6: Eu, sunt, deci, eu consider că da, a tu, făcut tu, foarte, foarte multe lucruri, tu consider că nimic. N-a făcut nimic.
8: Păi tu, spune-mi un lucru, uite, eu ți-am spus niște chestii, ți-am dat exemplu.
6: Păi nu, dar tu exemplele că echipele de club sunt praf. Nu este unul corect, pentru că nu e federația de vină de cât de prost e condus un club chiar și european. Cum aduc jucători din Benin și din Lesotho și din Burundi pe da. Zeci de mii și pe urmă intră în insolvență că n-are cum să-i plătească.
8: Îți dau dreptate, dar aia e doar vârful icebergului. Se pleacă prost de jos. Aia e problema. Și nu se întâmplă absolut nimic. Ți-aduc aminte prostia aia cu centrele de excelență. Cum voia el...
6: Politicul a greșit acolo.
8: Păi politicul, dar tu nu te aliezi cu politicul, Gabi, că știi că întotdeauna e variabil.
6: Da, dar nu puteți să faci așa ceva în Timișoara sau la Târgu Mureș.
8: Atunci nu faci.
6: Am vrut să facă ceva pentru fotbal, dar dacă politicul nu a acceptat și...
8: Gabi, exact cum ai zice mie că m-aș duce să fac bomba nucleară, eu habar n-am, mă duc și... pun trei jagardele pe un zid și zic, bă, dar n-am putut.
6: Păi
8: am
6: nu, dar, dacă, fac, dar tu, dacă tu vrei să faci bomba nucleară și te asociezi cu unul care se pricepe și semnezi un contract și după aceea ăla spune nu mai am chef, nu ești tu de vină. E ăla că n-am mai avut chef să te ajute. Așa a fost politicul la Timișoara și Târgu Mureș, s-au schimbat primarii, ăia alții care au venit au zis că
8: da,
6: nu fac nicio
8: tu n-ai acord. Minte să îți dai seama că politicul va fi întotdeauna în bătaia vântului? Uită-te la echipele astea făcute acum. Zici că sparg norii, cum era SEAU la Târgu Mureș. Cum a căzut primarul ăla, gata, s-a dus echipa,
6: da, dar ei s-au simțit
8: făcute
6: obligată.
8: Echipe electorale.
6: Știu, dar federația s-a simțit obligată să facă ceva pentru, dar dacă n-a depins de ei, ce să acum?
8: Fă ceva ca lume, păi ia-ți măsuri să nu stai la mâna cuiva, că tu ești șmecher și tu ești șef pe fotbal.
6: Nu, dar atunci la început chiar s-a simțit obligat Buleanu să facă pentru copii juniori și a făcut multe și pentru copii și juniori.
8: Dacă bun, zici vrea... tu, eu...
6: Apropo, apropo, ce pot să spui ca să continuăm și să și încheiem subiectul în federație? Da. Finala Europa League 2028 în București. Ce spui? Asta chiar o reușită, pentru că nu cred că primarul Ciucu a adus finala la București și federația.
8: Gabi, eu te-aș... Aș începe
6: adică
8: cu
6: stadion vechi, dacă era stadion nou, ziceai de aia ni l-au dat.
8: Așa, da. De câte ori l-ai lăudat tu pe Mircea Sandu că ți-a adus finala Europa League 2012 în București, de câte ori l-ai lăudat pe Mircea Sandu că ți-a adus turneul final al campionatului european în 2020. L-ai lăudat vreodat? Nu l-ai lăudat.
6: Da, că l-am lăudat și interes. Chiar... Dar nu, și Răzvan Buleanu l-a lăudat. A spus că este meritul federației.
8: L-a lăudat, l-a lăudat atât de mult de la turna la DNA. Că avea nu știu ce la Buftea și Mogoșe. Omul atâta păi poate. Dacă... Da, da. Păi uite ce bine l-a părât că s-a închis dosarul că n-au putut să dovedească chestiile alea pe care le-a spus Borlean. Dar eu vreau să spun altceva.
6: Dacă ne luăm pe instanțele noastre care am pățit un palmares în trei instanțele civile.
8: Gabi, așa e, dar până la urmă vrem, nu vrem, alea, uite, că-ți fac viața amară sau așa. Fericită, habar n-am. Îți dau alt exemplu, ca să vorbim și concret, nu vorbim cu răutate sau doamne fere, vorbim doar pe realități, probe, cum se spune. Ce ne-a adus nou finala de Euro 2012? În afară, hai să zic, s-a umplut centru vechi și...
6: Păi în primul rând ne-a adus cazarea spaniolilor, consumul de mâncare, băutură, vizitele la fel de obiective turistice, banii ăștia, că pe urmă statul nu a făcut, n-a asfaltat străzile,
8: nu,
6: dar că n-a făcut...
8: Nu, că toată lumea acum Burleanu așteaptă să laude toată lumea. Bun, pentru fotbal ce a ajuns culme ca un paradox. Din 2012 încoace ne-am dus în cap rău de tot. încheind apoteotic cu turneul final al campionatului european 2020, de fapt 21, la care noi n-am participat. Noi am fost râsul lumii, noi și Azerbaidjan, care dintre țările gazde, eram 45 de țări, cred, care n-am reușit să ne calificăm. Deci fotbalistii, nu, limpede, eu mă distrez acum.
6: Da, eu vreau să apreciem.
8: Zi tu fotbalistic, da, să apreciem, foarte bine.
6: Cineva din federație a făcut dosarul Cristi și a câștigat în fața unor stadioane importante și finala Europa League va fi la București. E o reușită. Pe un stadion, atenție, pe un stadion mizerabil,
8: păi
6: a fost alateri.
8: Gabi, ne vom primăria... face râs.
6: Păi da, dar el a câștigat. Acum, că primarul Ciucu e cel mai incompetent primar din istoria Bucureștiului, că stadionul este în paragină pentru că nu-l administrează, pentru că ai văzut ce imagini cu fotole de la tribuna oficială rupte de maneliștii care au fost acolo la concerte.
8: Gabi, dar tot orașul e făcut praf. Uite-te
6: făcut
8: cu liniile
6: praf,
8: de tramvai. El nu va rezolva treburile astea până în 2028. A și spus-o. A
6: cine,
8: făcut
6: Burleanu?
8: Nu, Ciucu. Ciucu a spus clar, păi, Borleanu n-are ce să facă, săracul, că nu poate.
6: Asta mai trebuia să facă ai și spus tramvaiele.
8: Da, el n-a putut să facă centrele de excelență, cum să facă tramvai. Da. Nu-i cere nimeni. Dar tu-ți dai seama cum va arăta Bucureștiul atunci? Că
6: va
8: fi praf.
6: Dar chiar, Cristi, tu ești șofer, da? Nu te revoltă faptul că tu plătești taxă ca șofer să mergi pe drumuri bune și mergi prin gropi?
8: Da, eu spun de acum, nu știu, vreo un an aproape de când am văzut ceea ce se întâmplă. Mergeam pe 1 mai pe acolo, nu mai spun de podul Constanță care e închis, acolo se face bucla aia, acolo de nebunești, de nu știu când. Și la un moment dat m-a început, unde era o chestie, pac, mai apărea un șantier. Liniile de tramvai sunt spulberate, zici că a fost bombardament în București, sincer. Și ai văzut... Mai rămân câte două benzi de-alea micuțe, hop, mai apare câte un șantier acolo, mai sparge unul și îți strânge pe o singură bandă și suprafața aia micuță pe care poți să-i circule. E îngrozitor. Și l-auzeam și pe Ciucu, băi, muncim, dar nu mai putem, zice, stăm în ședințe, câte 5 ședințe. Bă, ce muncă a dracului asta să stai în ședințe, mă. Da. De parcă el a descoperit acum.
6: Eu n-a spune asta, pentru că la un moment dat trebuie să le faci și vedem finalitatea acestor lucruri, dar problema mea e că taxele se plătesc de ani de zile, de zeci de ani, și drumurile sunt tot proaste, aia e revolta mea. Parcările nu sunt supravegheate, nu sunt vopsite, nu sunt asigurate, dar le plătim. Mă, eu sunt tare curios, banii ăia, de ce nu e transparență? Unde sunt banii ăia? De ce nu fac parcări? De ce nu sunt drumurile asfaltate?
8: În prețul benzinei, jumate, mai mult de jumate ia statul. Ce face cu banii ăia? Deci, în afară de faptul că ne jegmănește, nu se poate, ca tâmpenia aia acum câțiva ani, dacă mai ții minte, era aia, aberația absolută, taxa pe stâlp.
6: Da.
8: N-am înțeles niciodată, adică ce să faci și unde se duceau banii, de ce ne luau? Bă, dacă ne luau o tâmpenie de-asta absurdă, taxa pe stâlp, și de mâine vedeai că, nu știu, circulăm cu dirijabile sau cu baloane, cu aer cald, ziceai, bă, uite, s-a făcut ceva. Dar n-a apărut nimic, exact și acum. Ne-a ciurui Bucureștiul ca să nu rezolve nimic. Și acum a zis, zice, Doamne, acum am văzut că pe subliniile de tramvai, nu știu, au descoperit, aia zice, din păcate, o să mai cam dureze așa până în 2028. Păi stai să vină aia cu finala de Europa League sau ce
6: mai eveniment.
8: Păi asta e
6: ca o mănușă a venit pentru Ciucu finala, pentru că o să aibă foarte mulți bani să refacă stadionul, să arate într-un fel. Deși sunt convins că nu va arăta, dar asta e.
8: Păi nu, de ce spun eu?
6: Tocmai cu atât e mai mare reușita pe un stadion vechi, prost, urât, să organizezi finala Europa League, meritul federației.
8: Gabi, mie îmi repugnă să fac citate de asta sau cum zic unii, nu mai știu nimic să spune, doar ce știu ei că au citit. Orice, dar trebuie să repetăm. Drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Deci asta ne așteaptă.
6: Da. Dar apropo de taxe, noi plătim taxe degeaba, ca proștii ce suntem toți românii, că ar trebui unul să nu mai plătească.
8: Dar
6: să
8: dau un exemplu. Așa. De ce s-a luat aceea SS-ul ăla de la pensionari?
6: De ce?
8: Ca să facă ce cu el?
6: Ce? Păi,
8: Deficitul, probabil, nu? Răspund nu, tot
6: suntem,
8: eu, știi că
6: suntem
8: era...
6: Da, întrebare retorică.
8: Deficitul, deficit.
6: Mă uitam ieri la oamenii aceia din piață, bă, niciun nesimțit ăsta din conducerea țării, votați și puși de noi acolo, bă, n-a ieșit să vorbească sau să-i cheme, bă, oameni buni, veniți, mă,
8: hai să vedem. Să vorbească cu oamenii, știi de ce n-au simpli. Venit? Dă frică, ce să...
6: Nu, de frică, pentru că îi mint. Sau...
8: Păi îi nu, mint. De frică și faptul ăsta, una de frică, frică la... propriu și l-a figurat că n-au ce să le spună, că nu-i duce minte.
6: Exact, exact. Cum spuneau ciobanii de acolo, spuneau...
8: Da, bine, să fi vorbit, că... să fi vorbit cu oamenii, normal, cu oierii, nu cu golanii.
6: Da, cu oamenii, da, cu cei de la care au organizat.

0: cum îl cheamă, numai că ai văzut, a intrat la imediat pe Google și Tomai
1: Nu.
0: Teodorescu a fost și el consilier onorific al premierului. Aia a
1: Nu
0: fost o
1: știu,
0: lovitură.
1: dar nu contează. Păi stai un pic, că ideea e ce face ăsta, nu ce a fost Teodorovice
0: Nu,
1: la
0: păi el
1: sat.
0: spunea, Teodorovi spunea că, domne, cum intri tu? Păi, dar cum intri tu? Ai onorific, ce e onorific? Dar tocmai fusese și el onorific. Asta a fost durerea mea că
1: Dar
0: inițial.
1: ideea, păi da, ideea e ce fac ăștia de azi. Că
0: Păi ce
1: ăsta, de
0: fac,
1: ce
0: da?
1: n-a ieșit ăsta, monstru ăsta sacru numit Vlad Gheorghe, să vorbească cu oameni? Și avea
0: Corect.
1: dreptate cineva, nu mai știu cine cea. Mă, la 9-10 nu veni să raia golanii din galerii sau să
0: Da.
1: strige. Erau ăia în față. Ieși la 9-10 și vorbește cu ei, cheamă-i înăuntru, fă ceva.
0: Da,
1: Da, nu.
0: da.
1: Hai să nu intrăm,
0: Asta
1: că
0: e
1: știi,
0: țara.
1: la
0: Și
1: politică
0: da,
1: se
0: să ne ducem,
1: pricepe toată lumea, da.
0: dar hai să ne ducem la transparență și la asta spuneam. Fii atent, Cristi. Tu știi foarte bine, pentru că ai lucrat mult în fotbal și ești mult mai cunoscător decât mine și decât cei care se uită, cum funcționează lucrurile în sistem. Cine îi plătește pe arbitri? Cluburile. Mă, de ce nu vine acest președinte al Comisiei Centrale? Bă, civilizat, ai văzut în Anglia? United
1: Exact,
0: City.
1: da.
0: United City dă gol Haaland. Bă, și după 4 ore vine Comisia Centrală și cere scuzele, trimite lui Manchester scrisoare deschisă publică și mail oficial că ne cerem scuze, golul nu trebuia validat, s-a luat o greșeală, s-a greșit în VAR și ulterior au și fost suspendați până la sfârșitul campionatului sau o lună de zile cei din VAR. A venit, repet, mă, la noi, nici acum nu s-a stabilit, nu a venit, cum îl cheamă, Vassaras, să spună fraților la Steaua, la FCSB cu Dinamo, au fost comise următoare greșeli, am analizat, punct. Mă, eu știu ce aș face ca și club, n-aș mai plăti baremul. Dar toți, uniți, nu mai plătim arbitrii. Hai să
1: Îți
0: vedem
1: dau
0: dacă îi
1: dreptate,
0: plătește
1: da.
0: ce au. Pentru că eu te plătesc pe tine, bă, măcar respectă-mă să-mi explici ce se întâmplă.
1: Îți dau dreptate 100% și aș mai face ceva, dar în calitate de președinte al Federației. L-aș da afară pe Burleanu.
0: Pe
1: Pentru că
0: cine?
1: tu l-ai pus
0: A, pe
1: pe
0: Vassaras.
1: Vasaras. Da.
0: Da.
1: Deci, ideea că ăsta își permite Vasaras să facă ceea ce face, e pentru că e susținut. Și știe că orice ar face, că dacă ar tremura de frică, și ar
0: Da.
1: vedea, bă, a greșit chivulete. Mamă, ia
0: Da.
1: stai să zic ceva, că mi-o trage ăsta, Burleanu, mă ia de urechi și șterge cu mine pe fața federației. Nu, când el știe. Și de ce e chestia asta? Ți-o spun foarte simplu. Pentru că Burleanu e un nimeni în fotbal. Ce să-i spune el lui Vasaras? Bă, Vasaras, așa cum o fi el, era cineva. A avut un trecut în spate. Îți mai da, tot în ideea asta îți dau un exemplu. De când e ăsta? 12 ani, nu? E Burleanu. De câte ori l-ai auzit tu vreodată spunând ceva despre modul în care joacă echipa națională? Atât.
0: Păi
1: Tu
0: nu
1: l-ai
0: trebuie.
1: auzit
0: Dar nu
1: vreodată?
0: trebuie să spună el.
1: Băi,
0: Da, a dat
1: Gabi,
0: declarații după
1: ești
0: meciuri.
1: numărul 1 în fotbal. Trebuie să zici tu,
0: Da,
1: băi.
0: orice se poate interpreta. Ori el ca președinte
1: E,
0: federației trebuie să asigure.
1: cum
0: Nu, trebuie
1: adică
0: să
1: se?
0: asigure doar ca echipa să aibă tot
1: Hai
0: ce are
1: mă,
0: nevoie.
1: Gabi, hai
0: Antrenorul
1: mă.
0: vorbește, îi
1: Gabi, te
0: dă
1: rog eu,
0: credit
1: nu
0: antrenorului.
1: mai susține, eu știu că îi cauți argument, nu mai susține chestia asta că ăsta e ghidonete. Nu e ghidonete, e
0: Păi nu,
1: șeful
0: Cristi,
1: fotbalului.
0: Păi nu, dar dacă nu ne convine că un
1: Fotbalul.
0: patron, Cristi, dacă nu ne convine că un patron de club vorbește despre echipă, atunci să nu ne convină nici ca președinte. Deci cu ce drept să vorbească el de cum
1: Nu,
0: joacă echipa?
1: Gabi, nu e adevărat. Nu, patronul poate să vorbească despre echipă. Cum să nu vorbească?
0: Da, nu e
1: Să nu
0: bine. Nu
1: facă
0: e
1: ceea ce
0: normal.
1: face Becali, de exemplu. Adică să facă el și echipa, și lotul, și schimbările, și tot. Dar el poate să. Cum adică? Becali nu poate să spună, bă, nu-mi place cum joacă echipa lui Baciu.
0: Nu poate să spună asta.
1: E,
0: Poate face o
1: hai.
0: ședință acolo pe circuit
1: Nu,
0: închis, dar
1: nu
0: nu
1: e
0: la televizor
1: nu.
0: toată ziua că nu-i place. Nu,
1: Gabi,
0: nu
1: să
0: are
1: nu
0: voie.
1: împingem prea departe, doar ca să-l salvăm pe Burleanu, că
0: Păi
1: habar
0: să ne
1: n-are.
0: ducem în țări civilizate. Vezi un patron să iasă să vorbească?
1: Nu știu, poate o ieși, habar n-am, că
0: Eu
1: nu
0: n-am
1: vor ei
0: auzit.
1: să iasă. Da, mă, bun, nu ieși toată ziua, cum face Becali, în fiecare seară, bună seara, domnule Becali. S-a săturat țara asta, numai câțiva, trei așa zici, mari
0: O, s-a
1: specialiști,
0: săturat, că
1: îl
0: imediat
1: sunt.
0: mută să-l asculte, din
1: E,
0: păcate, da.
1: foarte bine, atunci își merită țara, își merită fotbalul pe care îl are. Dar nu înseamnă că acum Burleanu, nu știu, înaintea meciului cu Egipt, cu Noua Caledonie, când jucăm, să vină înainte și după, că El apare numai când vin sponsori, ne-am unit cu Penny, ce mamă, ce fotbal
0: Se
1: avem,
0: conduce
1: senzațional.
0: occidental, Cristi. Nu e treaba
1: Da.
0: președintelui Fer. Îl pui pe un selecționer.

0: funcționeri.
1: Păi atunci la ce
0: Selecționerul
1: l-ai
0: face
1: ales,
0: ce...
1: Gabi? La ce l-ai ales?
0: Pe cine?
1: Pe Burleanu. Nu să-ți conducă fotbalul?
0: Păi îl conduce, dar nu trebuie să se bage la echipa națională, să spună el, să-și dea cu părerea de echipa națională. Când are un selecționer pus acolo, plătit, să-și facă treaba. Lași în pace să-și facă treaba.
1: Gabi, îți respect opinia, e dreptul tău să crești ce vrei, dar asta mi se pare o aiureală. Bă, te-am pus în fotbal. Păi atunci pe Bolojan de ce îl înjurăm acum?
0: Păi nu,
1: de
0: păi
1: ce îl înjurăm?
0: Îl poți înjura pe Burleanu pentru anumite
1: păi
0: proiecte
1: nu,
0: sau inițiative pe care nu le-ar face. Eu zic că le face.
1: Gabi,
0: pe
1: ca
0: Bolojan...
1: și prim-ministrul care dă linia, că dacă el spune că deficitul e mare și tăiem de la toți amărâții ca să rezolvăm cu deficitul ceea ce e o tâmpenie cât el dă mare, așa dirigează și Burleanu când zice, bă, dacă jucăm prost la echipa națională, pe cine întreb?
0: No,
1: nu-l
0: Cristi,
1: întreb pe
0: no,
1: Burleanu?
0: Cristi, Bolojan e ales de toți românii și el este obligat să ne explice.
1: Bine,
0: Burleanu
1: e
0: ales, Burleanu e ales de niște oameni
1: Burleanu
0: și le explică
1: e...
0: celor din adunarea generală dacă e cazul.
1: Da, ce le explică? Păi dacă zici că
0: ce
1: nu se bagă,
0: el?
1: Ce le explică?
0: Păi nu, el nu are de ce să iasă, pentru că nu l-am ales noi, românii. Pe Bolojan l-am ales noi, românii, din păcate. Știi?
1: Nu l-a ales nimeni, niciun român nu l-a ales pe Bolojan prim-ministru.
0: Da,
1: cum l-a ales?
0: Păi, da, corect. L-a fost numit de unul pe care l-am ales noi.
1: Vrei să spun, de tot râsul, măcar pe Bolojan îl aleg ăia, cât sunt, 400 și ceva din Parlament. La ăsta, la Burleanu, îl aleg 200 de nei ca nimeni care spuși politic... După la AJF-uri și jumate din ei sunt cluburi de fotbal feminin. Hai mă, Gabi, ce
0: Cristi, ăsta e fotbal, acum nu poți să spui că ne-i ca nimeni, ne-i ca nimeni. Ca și cum fotbalul nu mai există în România.
1: Păi nu există. Ce există? La nivel de ce există? Dă-mi un exemplu. Că mi-ai zis că îmi spui marile realizări ale administrației Burleanu. Deci, măcar, ți-a lăsat omul ăla, Mircea Sandu, așa a fost, ți-a lăsat sediul de Federației Mogoșoia, buftea și tu îl părăși la DNA, că vezi, Doamne, a cumpărat pișoare și chiuvete, nu știu cum, făcuseră grup infracțional.
0: Dacă ar fi băgat bani în buzunar prevalându-se de acea construcție, atunci da, ești de DNA.
1: Eu am văzut că acum vreun an, când au prezentat bugetul, n-au putut să justifice vreun milion și ceva administrația Burleanu, că nu știu, s-au dus la, nu știu, cheltuiel sau nu știu ce figura, că nu m-a interesat subiectul.
0: Da, în fine. La fel sunt două opinii. Noi noi vorbim pentru oameni. Sunt două opinii. Cristi Costache spune asta, Gabi Sartare. Eu zic că nu trebuie el să iasă, tu spui că trebuie să iasă.
1: Gabi, eu ți-am dat exemplu și ți-am demonstrat cu chestii palpabile. Tu mi-ai zis că nu trebuie, de ce? Că nu trebuie.
0: Eu am spus că nu trebuie pentru că a pus un selecționer, selecționerul vorbește de național. Mai ales că a fost regretatul Mircea Lucescu, cum să apară să-și dea cu părerea, domne, și ce ar fi trebuit să spună? Că ar fi mai bine așa? E urât față de Mircea. Acum Hagi, cum să vorbești despre Hagi?
1: Cum să vorbească Burleanu? Nimeni în drum să vorbească despre Hagi, așa e. Corect. Aici e singurul lucru.
0: El are alte lucruri de făcut, Cristi. Uite, Europa League la București pentru România. Un dosar care a câștigat în fața altora.
1: Băi, Gabi, stai că un pic mă enervez. Ții minte la Sibiu acum? Da, păi e bine să ne enervăm. Ții minte când se lăuda anonimul ăla de ne-a fost președinte Iohannis? Că a adus el la Sibiu toată floarea NATO și UE și ții minte că au făcut, au venit toți. Ce s-a întâmplat? România
0: a devenit sclavi.
1: Păi aia, tot o țară fără opinii, fără niciun cuvânt de spus. Exact asta e. Ce mare, asta e pur și simplu pentru propagandă. Că vezi, Doamne, o se laude cu asta tot mandatul ce am adus și ce s-a întâmplat? Zi-mă, asta spune-mi, în fotbalul românesc s-a întâmplat asta. Că asta, mersi, că face cazare Ciucu și își iau trei hoteluri, nu știu ce bani pe cazare. Cu ce ajută asta fotbalul?
0: Da, bun, și te întreb, Barcelona a obținut Champions League după 30 de ani în 2029. Nu e
1: Barcelona...
0: bine pentru Federația Spaniolă că a luat Barcelona Champions League-ul?
1: Păi Barcelona o fi luat mult pentru oraș. Păi ce Barcelona?
0: Păi, da, păi și noi nu am luat pentru
1: faima.
0: Oraș. Nu, da, ca idee. E de apreciat. Da, mă, Cristi, e pe bune. E...
1: Gabi, eu nu știu unde s-a... Uite acum dacă mă întreb, nu știu unde s-a disputat Liga Campionilor de anul trecut. Dar știu de echipa respectivă sau dacă o fi... din orașul cu tare. Habar n-am, nu mai știu.
0: Asta nu mai e treaba federației să ducă echipele în finala Europa. E treaba cluburilor.
1: Păi nu, nu, stai, Gabi, eu spun așa, nu are nevoie Barcelona de faima, vezi, Doamne, reprezentată de organizarea Champions League. Sau Allianz Arena la München ajunge să îi facă reclamă lui Bayern. Hai să fim serioși.
0: Nu, dar ascultă-mă, Alianța
1: sau Federației Germane
0: va organiza doar în 4 ani. Mă întreb, de ce a vrut München din nou? Că e bine, nu că e rău. De 2 ori în 4 ani au depus
1: păi
0: și au
1: e,
0: câștigat.
1: Pentru că bine, nu? E țara, arăți că ești puternică economic.
0: Păi și noi arătăm suntem... că suntem puternici. România e puternică, a câștigat.
1: Gabi, mor pensionarii de foame. Ia jegmănit.
0: Păi și ce să facă, Răzvan Bureanu, să le dea la pensionar Răzvan Bureanu?
1: Păi nu, dar tu crezi că salvează el acum cu
0: nu,
1: Europa?
0: Pe părticica lui, pe părticica lui, ca federație.
1: Păi eu asta te-am întrebat.
0: A
1: corect,
0: avut
1: dreptate.
0: Mare succes.
1: N-are niciun succes, Gabi, pentru că pentru fotbalul românesc nu aduce nimic. Spune-mi
0: bun,
1: tu,
0: ne,
1: cel mai
0: bun,
1: mic.
0: Hai să ne întoarcem.
1: Cel mai mic beneficiu.
0: Fotbalul
1: spune-mi
0: românesc,
1: ăsta.
0: Păi imaginea de a organiza o finală Europa League este impresionantă. Wow. Toată planeta a scris. Bucureștiul va organiza Europa League, bătând alte orașe mari. E
1: bine,
0: un succes
1: Gabi,
0: ca imagine.
1: Nu poți te contrazicat.
0: Nu, poți să mă contrazice, nu, cum adică?
1: Nu, no, dar n-am argumente, că dacă împingem discuția asta până la capăt, tu îmi spui că e bine, că e imagine. Și eu ți-am dat exemplu. Imaginea venirii, bă, și nu e Europa, UEFA, e NATO, e Uniunea Europeană. Au venit toți și au venit la, au mâncat bine, s-au simțit bine la Sibiu. Zim cu ce a ajutat România chestia aia, că am devenit și mai slugarnici. Ăsta e ajutorul și beneficiu. Da, în sfârșit, fiecare da. Are ideea lui.
0: Doamne, hai să ne întoarcem, hai să ne întoarcem la arbitrii. Adică eu, ca și club, plătesc arbitrii, el greșește și șeful arbitrilor, care plătește arbitrii din banii cluburilor, nu iese să spună nimic. Eu vreau, insist, să rămânem pe acest subiect.
1: Da,
0: de ce
1: da,
0: se
1: da.
0: Întâmplă asta, Cristi? Adică, ce ai face tu, ca și conducător de club, când ai vedea, pentru că vine rândul fiecăruia. Argeș, Rapid, Dinamo, Craiova, FCS, fiecare la un moment dat e dezavantajat. De ce nu există minimul respect pentru partenerul tău de competiție, pentru omul tău din fotbal care te plătește? De ce nu vise? Ce ai face tu ca și conducător de club?
1: E, uite, în primul rând, și nu e neapărat că, hai să zici, conducătorii de club sau patronii sunt direct interesați, da? Băi, zici, ăla e subiectiv, îi se pare lui că l-a furat. Mă, tu ca om de fotbal, iar o să zici că, nu știu ce am eu cu Burleam, e singurul care poate acționa în privința lui Vasara.
0: A, să-l dea afară. Sau măcar
1: păi
0: să-i arate că poate
1: da,
0: să
1: vrei să spun,
0: dacă...
1: dar acum s-au împrietenit. Tu, ligă, sau comitetul ăla ligii, fă către conducere o moțiune, nu știu, habar n-am, o solicitare, o reclamație, luând-o tutu, adică luând-o pe cale regulamentare. Și liga, ca parte componentă a federației, că e Gino Iorgulescu, da. E vicepreședinte pe acolo, ci, și el, să înainteze conducerii federației respectiva luare de poziție a cluburilor, care da. Susțin arbitrajul. Că arbitrajul nu trăiește din banii dați de la agricultură,
0: exact.
1: Dă din banii, din contribuțiile și ale ligii. N-am spus că și ăia din Liga a doua contribuie și ei la nivelul lor. Și atunci să vedem cum va fi tratată o atare luare de poziție. Discutată în comitetul executiv, în adunarea generală, habar n-am. Atunci îl obligi pe cetățeanul numit Burleanu să explice. Dom'le, eu susțin pe Vasaras că mi se pare excelent. Dar l-am văzut. Tu îmi zici acum să ne căutăm dreptatea la Burleanu, care a debitat marea tâmpenie când acum un an Ișvan Covaci e cel mai bun arbitru al tuturor timpurilor în fotbalul românesc. O chestie
0: bun,
1: absolut deci gratuită.
0: Da.
1: Deci ăsta, nu știu, așa văd eu.
0: Tu, eu și eu văd, aici sunt perfect de acord. Ăsta ar fi traseul. Dacă vezi că federația nu face nimic pentru cluburile pe care tu ca ligă le reprezinți, ai face tu o adresă. Federația noastră de fotbal, reprezentat al tuturor clubilor din Liga 1, avem o problemă. Rezolvați problema
1: Aia
0: asta.
1: pentru că
0: Cluburile
1: ieși
0: nu sunt respectate, noi le reprezentăm.
1: Gabi, ieși
0: și
1: tu la
0: într-adevăr,
1: televizor.
0: Într-adevăr, eu l-aș da afară pe Vasaras, cum l-aș da afară pe Bolojan. Pentru că Bolojan, când întoarce spatele presei de care are nevoie, dar nu ne vorbește nouă prin intermediul presei, ne sfidează, ne întoarce spatele și i-aș da un șut în fund, așa Vasaras, pentru că sfidează cluburile care îl plătesc pe el, l-aș da afară.
1: Da, am auzit-o și asta, apropo de Bolojan, că e cam acela. Și că, domnule, mă hărțuiește presa. Auzi, dacă oamenii întreabă, domnule, ce se întâmplă cu pensiile, de ce nu le indexați, de ce pe Bolojan îl hărțuiește presa. Adică n-au nimic cu băiatul ăla plecat pe câmpii care bă, borfașule, dă bă banii peste tot, ăla nu hărțuiește pe nimeni, văd că nu întreabă nimeni de sănătate pe individul ăla, dar s-a trezit toată somitatea aia, Vlad Gheorghe, și că îl hărțuiește pe Bolojan atunci. El nu răspunde la nimic.
0: Rămâi, băi, rămâi mâine, simțitule care ești, rămâi și stai de vorbă cu presa, pentru că tu vorbind cu presa, vorbești cu mine, care te-am ales.
1: Păi,
0: care
1: ai ajuns transmis acolo, ceva poporului, nou. Care... teoretic, ci că te-ar susține, nu?
0: Și care îl plătește pe el să aibă tot ce îi trebuie, să dea la mante
1: asta.
0: Bani și așa mai departe.
1: Da,
0: în fine,
1: asta,
0: numai
1: asta
0: că
1: e țara în care trăim și fotbalul în care arbitrăm.
0: Da, mă enervez și eu din cauza emisiunii. Cum ți se pare,
1: îmi cer
0: Cristi?
1: Scuze, Gabi, că te-am enervat.
0: Nu, no, Bolojan m-a enervat, nu tu. Preliminarele campionatului european și mondial înțeleg că se vor schimba ca și format de competiție,
1: da,
0: va fi
1: iar,
0: gen Champions League, adică jucăm 6 meciuri, 2 cu echipe urna 1, 2 cu echipe urna 2, 2 cu lumea 3 de unde suntem noi. Cum ți se pare ca format, ca idee? Mi se pare grozav, e mult mai interesant, mi se pare mai dinamic, mai atrăgător decât astea monotone, cum zice UEFA. Tu ce
1: nu
0: zici?
1: Nu mi se pare niciun fel, Gabi, că nu știu... Adică te provoc pe tine. Ia, ce a adus sistemul ăsta, așa zis, novativ, cum spunea și în cazul Bărleanu, în Champions League, Europa League, față de tururile anterioare, să zicem.
0: Mie mi se pare fantastic, pentru că...
1: Adică, de ce? De
0: pentru
1: ce?
0: Că, spre exemplu, Auda.
1: Eu nu zic că e bun sau rău. Ți-am zis, mie nu mi se pare niciun fel.
0: Păi, în primul rând, pe vremuri jucai poate un meci, ieșeai la revedere. Pe vremuri.
1: Stai
0: pe
1: un
0: vremuri,
1: pic,
0: pe
1: că jucai...
0: Ulterior,
1: stai, nu,
0: pe
1: jucai
0: grupe.
1: Tururile preliminare. Ah,
0: da.
1: Tu zici... Eu
0: da.
1: Am zis de Champions League. Cupa campionilor, da. Era
0: da.
1: Totul eliminat.
0: Eu zic pe vremuri, Cupa campionilor, jucai un meci, te curățai la revedere, jucai...
1: Aia
0: un
1: ți era valoarea, Gabi.
0: Exact. Bun. Ulterior, dacă tu ca țară erai bună, te duceai direct în Champions League, pe criteriul coeficientului. Și acolo jucai 6 meciuri, 3 cu 3, te vedea lumea. E, acum te vede și mai bine. Pentru că ai ocazia să te întâlnești cu aia cei mai buni din lume, 2 meciuri. Poate unul acasă aduci pe Barcelona la tine într-o comună și încă una. Pe urmă, 2 din a doua urnă și 2 de nivelul tău. Adică îți oferă niște posibilități de a te expune, de a avea 6 meciuri, nu unul. De a fi acolo sus cu ei, la masa bogaților, cum se spune. Și depinde pe urmă de tine ce faci. Din încasările meciului cu Barcelona iei și tu parte, foarte mulți bani, că se televizează, că vin spectatori, adică ți oferă ție echipei micuțe să
1: bun,
0: fii la masa
1: uite,
0: lor.
1: Tu mi-ai dat exemplu la modul general, eu îți dau concret aici. Spune și mie care echipă, Sănătatea Cluj, de exemplu, că s-a adoptat sistemul ăsta în cupă acum.
0: Da.
1: Sănătatea Cluj, ți se pare că e echipă mai bogată? Ți se pare că e mai valoroasă din punct de vedere fotbalistic? Țin să-ți aduc aminte că toate echipele astea mici pe care le zicem noi că le ajută, niciuna nu joacă aproape acasă, decât să o pui pentru că n-are nocturnă, îi pui tot pe la ora 2-3, când lumea e la serviciu, vin 1000-2000 de oameni.
0: Asta e o mizerie a televiziunii.
1: Și în realitate tu îi duci să joace tot pe Giulești, tot în Gruia.
0: Asta e o mizerie, îți dau perfectă dreptate ai. Sunt absolut de acord 100%, dar asta e vina televiziunii. Eu știu președinte de club, patron de club, care a sunat la televiziune, băi, pune-i pe aia că e departe, pune-i pe aia seara la 8, să vedem cum joacă ei și o să fie nevoie să vină la mine. E urât. E urât, pentru că, într-adevăr, tu spui bine, Comuna Băilești, sau ce-o fi acolo, are meci cu CSU Craiova, da?
1: Tu ai zis dacă mi se pare bun sistemul. Eu ți-am dat un exemplu. Ce
0: da,
1: poate se întâmple?
0: Da, sistemul ca sistem E bun că ulterior tu nu poți să faci nimic sănătatea Cluj că ai avut bani din
1: Păi stai un
0: televiziune.
1: pic, tu mi-ai zis că se ajută sistemul respectiv, ajută echipele mici care se
0: Da, ne
1: afirmă
0: ajută.
1: cu Barcelona, cu... Spune și mie o echipă de la noi, deci reducând totul la proporții normale. Spune și mie o echipă de la noi care a devenit celebră, s-a
0: Nu, nu,
1: îmbogățit,
0: de
1: că a
0: Europa
1: venit
0: League a
1: CFR
0: ajutat.
1: Cluj sau Dinamo la ea în cupă.
0: FCSB a câștigat foarte mulți bani din Europa League, din încasări, din
1: Păi
0: pachetele
1: nu, nu,
0: vândute,
1: eu
0: din
1: spun de
0: televiziune.
1: cupă la noi, de cupă la
0: În
1: noi.
0: Cupa României, Metalul Glumă, să spune dacă ar fi, nu știu, cum e Sănătatea Cluj.
1: Păi
0: Dacă
1: asta e
0: joci
1: Sănătatea Cluj.
0: câte meciuri sunt? 6 meciuri. O, dacă joci 4 meciuri, nu? Sau câte? 2 cu 2.
1: Nu, trei sunt, nu știu, că joci 3-3.
0: 3, 6 meciuri. Sănătatea Cluj poate juca și cu Dinamo la București, poate juca și acasă dacă are nocturnă. Ca sistem e foarte bun pentru echipele mici, pentru că sunt expuse și
1: Gabi,
0: câștigă
1: păi
0: din asta. Dar dacă
1: bun,
0: tu
1: ca
0: ca
1: sistem,
0: proprietar
1: dar
0: al
1: tu, Burleanu,
0: clubului...
1: nu știi că Sănătatea Cluj și toate echipele din eșaloanele inferioare n-au nocturnă,
0: Păi
1: adică
0: da,
1: cu
0: dar
1: ce
0: ce
1: îi
0: treabă are
1: ajuți?
0: federația? E vorba
1: Păi n-a
0: televiziunii,
1: creat
0: televiziunea.
1: federația,
0: Păi
1: n-a
0: da,
1: creat
0: dar
1: federația
0: televiziunea pune
1: sistemul.
0: proc... Păi da, dar televiziunea că pune meci la ora 2 să poată juca și Sănătatea Cluj
1: Gabi, e
0: acasă,
1: mult
0: nu
1: spus,
0: mai
1: dar
0: e o
1: asta e...
0: problemă.
1: E cârdășie până la urmă a televiziunilor cu federația. Nu e ca și cum, bă, eu mi-am făcut treaba federației, v-am dat un sistem infailibil, extraordinar și îl strică televiziunile. Să
0: Păi
1: fim
0: da,
1: serioși,
0: chiar asta e.
1: sunt îmbârligat, stai liniștit că federația nu mai face nimic fără televiziuni și așa mai departe. Deci nu
0: Da,
1: că
0: au fost
1: federația
0: cluburi
1: n-are
0: care
1: nicio treabă și
0: au fost cluburi care au
1: televiziunile
0: închiriat,
1: greșesc.
0: au fost cluburi ambițioase, bravo lor, au închiriat nocturnă
1: Gabi, eu
0: și
1: ți-am
0: au...
1: dat un exemplu. Deci, repet,
0: Și
1: ca să
0: apropo,
1: nu
0: fii
1: mai
0: atent,
1: continui.
0: apropo,
1: Nu mi
0: federația
1: se pare
0: îți
1: niciun
0: duce meci
1: fel.
0: la tine în comună. Tu, de atâția ani, nu ai fost în stare să-ți faci o nocturnă? E treaba ta. Eu
1: Gabi,
0: ți-am adus-o
1: gândesc.
0: pe FCSB acolo. Primește-o.
1: Gabi, prima echipă de la noi, de comunală sătească, a fost Unirea Tomnatic. Mai ții minte? Acum vreo 50 de ani. Și Minerul Il Basein. Astea nu le uit. Ți se pare că promovările lor i-au forțat pe oameni să facă nocturnă sau terenuri cu gazon englezesc? Hai să fim
0: Păi nu,
1: serioși.
0: dar știi cum e cu Federația a făcut cu 21 și asta cu Cupa României. Mă, de atâția ani, dacă tu știi că îți poate veni Dinamo, Craiova, Rapid, cu suporteri, la tine acasă, în comună, unde tu ești primar, fă-ți, mă, nocturnă care să poată organiza meci, pentru că poate ți ajunge echipa aia în Cupa României în faza grupelor și tu câștigi foarte mult pentru că o aduci acolo. Eu ți-am
1: Gabi,
0: făcut sistem. La
1: nu o să...
0: U21 te oblig să joci, regulamentar. Mă, în atâția ani nu poți să-ți faci o academie, tu, club, să investești, pentru că eu îți dau bani pentru asta.
1: Păi care că avem puzderie de academii? Tu n-ai văzut că suntem o țară plină de academii acum?
0: E,
1: Niciunul nu mai
0: înțelegi ce
1: are
0: vreau să zic.
1: centru de copii și juniori, acum toți au academii. Deci cum? Uite că s-au făcut academii. Dar așa e când tu dai, deci ai departament de competiții și plătești zeci de mii de, poate sute de mii de euro pe contracte cu firma olandeză să-ți inventeze nu știu ce sistem de desfășurare care firma olandeză, habar n-având ce există în țară, nu numai că îți face sistemul ăsta să joci nocturnă în comuna cu tare. Că ei nu știu că Lupeniu, de exemplu, nu știu, am zis și eu Lupeniu, n-are nocturnă să joace acasă cu CFR Cluj sau cu Steaua, cu Dinamo. Rămâi tu, departament de competiții și for național, să ghicești cea mai bună variantă în condițiile pe care le pune țara la dispoziție.
0: Cristi, nu, nu, nu așa, Cristi, nu
1: Ha,
0: poți să te
1: eu...
0: adaptezi la ce nu avem. Determin
1: Ha.
0: omul să
1: Păi
0: facă ceea ce
1: tocmai
0: trebuie să se ridice.
1: te
0: Îl
1: adaptezi la
0: determin.
1: ce avem, îți dau dreptate.
0: Minerul Lupeni, eu ți-am făcut, eu, părticica mea de federație competiții FRF, asta este, mi-am făcut un sistem. Tu, dacă nu ești în stare în 7-8 ani de când e sistemul să-ți faci o nocturnă, nu e vina mea că vine televiziunea și își bate joc de tine și te pune la 8 seara. Înțelegi? Asta e, deci, ăsta e sistemul. Cum nici acum nu reușesc cluburile să rezolve problema under-ului, deși e de 15 ani, nu au făcut nimic, nu au investit nimic în copii și juniori.
1: Gabi,
0: Federația a
1: știi
0: făcut
1: cum...
0: părticica ei ca sistem.
1: N-a făcut nicio parte. Exact, știi cum mi-ai zice tu acum? Eu, federații, ți-am dat minge Ce să-ți fac eu, dacă tu nu știi să bagi mingea în poartă de la
0: Fix
1: 70
0: așa
1: de
0: este.
1: metri?
0: Fix așa este. Exact așa este.
1: Păi
0: Mai știți
1: asta.
0: acum. Eu
1: Da.
0: ți-am dat. Dacă tu nu ești în stare, ce să-ți fac eu?
1: Deci
0: Joacă
1: noi
0: la...
1: ar trebui să ne așteptăm la toți ăștia care apar pe terenul de fotbal, la meci, bă, trebuie să dai de la 70 de metri, că altfel nu se justifică mingea aia pe care ți-a dat-o federația.
0: Metaforic, metaforic, da. Lupeni să-și pună nocturnă dacă vrea să-și joace acasă cu Rapid.
1: Da, dacă eu ți-am spus, nu mi se pare niciun fel, pentru că sunt mai puține pro și foarte multe contra. Eu ți-am spus câteva ce mi s-a părut contra, mai ales în sistemul nostru.
0: Da, dar nu
1: afară
0: trebuie să te
1: poate
0: adaptezi.
1: Fi extraordinar.
0: Tu ca federație nu trebuie să spui, domne, nu avem cum, trebuie să ne adaptăm la ce nu avem. Nu, trebuie să-l determini pe ăla să crească, de-aia ești Federația Occidentală, să-l faci pe minerul Lupeni să-și facă nocturnă. Pentru că ia bani de la televiziune, în plus, pe trei meciuri.
1: Gabi,
0: mai ales
1: așa
0: că, atenție,
1: zic.
0: Eu ți-am adus echipele mari la tine, pentru că tu erai o echipă modestă și îți vine Rapidul, îți vine Dinamo, că erau mai sus. Găzduiește-le. Fă-ți nocturnă, că iei bani de la federație și de la televiziune pentru organizare.
1: Gabi, așa să fie cum zici tu, dar eu nu prea văd cum i-am putea obliga noi, nici federație,
0: nu
1: nici
0: obliga.
1: Țară, nici prim-ministru, pe minerul Lupeni să-și pună nocturnă la ea.
0: Păi
1: pentru
0: cu
1: că,
0: banii
1: vezi
0: pe
1: tu,
0: care câștigă din drepturi TV.
1: În Târgoviște, în Dâmbovița, conduce PSD-ul, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Băi, și-au făcut două stadiane la o amărâtă de echipă care stă, cum era Oțelul pe vremuri, ABA, stă un an în A, 7 în B. Bă, și le-a făcut două stadioane. Ce-or face cu ele, eu nu înțeleg. Deci asta e treaba, că până la urmă
0: ar putea
1: zici, să-și
0: facă
1: facă
0: o
1: lumeniu.
0: Ar putea să... Păi da, poate să-și facă. Dar uite, aici un primar face două stadioane. Și ce ar putea să facă dacă îți deștepți? FCSB n-are unde. Vino bă aici la mine, închiriază, dăm 15.000. Pe meci, nu 30.000 pe Național Arena. Poate să facă o, înțelegi, să administreze
1: Lupeniu,
0: mai bine.
1: Lupeniu, Gabi s-a cocoșat de tot că au desființat aia toate minele, toate alea. Cum poți să-l obligi tu cu oamenii aia murind de foame în localitate, îl pui pe primarul ăla să-ți aloce nu știu cum că ai dat bani la fotbal.
0: Păi nu, dar nu îl obligi, dar determini, păi, dacă tu vrei să o aduci pe Dinamo
1: cine?
0: La tine acasă,
1: aia
0: din
1: banii
0: de
1: din
0: televiziune...
1: Oraș? Aia morți de foame din oraș și îl obligă să facă nocturnă? Gabi,
0: atunci,
1: să
0: nu
1: ține...
0: spui, atunci să nu spui că nu te dezvolți ca fotbal, federația nu dezvoltă și te duci la Dinamo să-și joci că n-ai nocturnă. Atunci să nu spui să spui.
1: Da, cum naiba dezvoltă dacă nu poate? Deci nimeni nu face ce spune Burleanu, dar el dezvoltă fotbalul.
0: N-am el îți oferă pârghile, îți oferă traseul, îți oferă sistemul, dacă alții nu înțeleg ce...
1: Gabi, recunosc, ne-a oferit toate oportunitățile să ajungem la cel mai de jos nivel la care a fost fotbalul românesc. Asta e ce. Asta e. Și culmea, scuză-mă atât. Bă, avem puzderie de arene, de gazoane, de nu știu ce. Bă, dar nu mai avem fotbal. Înainte, ții minte, juca Steaua cu Vaile, cu Sisi, pe noroi ăla din Ghencea. Bă, dar aveam fotbal, mă.
0: Și România pe nisip.
1: Ce pe național.
0: Cristi, vreau să te întreb. Ce spui de Pancu? Ce spui de Daniel Pancu? Îi bate pe toți pe final de meci. Asta înseamnă ceva pentru cine se pricepe la fotbal. Cum e Pancu? Atenție, a calificat România la europene în grupă cu Elveția. S-a dus la CFR, a făcut vreo 10 victorii și vine la Rapid și câștigă aproape tot. Ce zici?
1: Da, teoretic el are niște puncte acumulate, dar mai are până să demonstreze că au mai fost antrenori care au plecat tot așa. Uite, îți dau un exemplu cel mai banal și poate nu e reprezentativ. Ilie Poenaru, cu Clinceniu atunci, ții minte, mamă, îi promovase, a trecut un pic pe la voluntari și pe acolo promovase, s-a dus înapoi la Clinceni și ce s-a mai întâmplat? Giusi Balint, la fel, tot, avusese o explozie atunci la început, la Teja, ajunsese pe buzele tuturor. Deci, revenind, trebuie să mai așteptăm un pic până, pentru că nici Rapid nu te supăra. Pare ceva mai, o echipă mult mai vioaie ca pe vremea lui Costel Gâlcă. Cu tot respectul pentru ce a fost Gâlcă în postură de fotbalist. Rapidul n-a arătat grozav, a arătat rău. Plimbatul minge între fundașii centrali, moale, nu atacai, nu puneai presiune. Că pe vremuri, eu îți dau un exemplu, țin minte, eram apropiat de Viorel Hizo. Ce? Păi ei, îi urcăm în tribune
0: Vestiare.
1: de la tunelul de ieșire, de la vestiare. Deci era răutatea aia. Plus, combinat cu puterea tribunei, chiar îți era frică. Ca să tot așa să-ți mai aduc aminte, m-am întâlnit multă vreme după un meci pe scurt cu Petre Griguraș, care era la Pandurii pe vremea aia. Și țin minte că i-a bătut Rapid 3-2, l-a schimbat pe Nistor la pauză, dacă nu mă înșel, era. Și m-am întâlnit cu el după vreun an și l-am întrebat: băi, Gric, da, uite cum a fost meciul ăla, și de ce l-ai schimbat? Și mi-a zis: băi, a venit și mi-a cerut la pauză să-l schimb că tremură chiloții pe el. Deci asta
0: Da.
1: era puterea și a Giuleștiului și a probabil a altor stadioane. Deci să dai o identitate echipei. Deocamdată Pancone pare să
0: E
1: înceapă
0: pe drumul bun,
1: ceva.
0: dar tu încă nu ești convins.
1: Încă nu sunt convins, se poate întâmpla orice și să izbândească, dar din păcate.
0: Eu castelist îl susțin, îl apreciez. Bun, n-am zis că e deja campion, dar eu zic că e pe drumul bun și îmi place atitudinea de antrenor și de echipă ce văd acolo.
1: Așa e, Gabi, dar examenul tot afară. Uite Craiova, hai să luăm, uite, te provoc la
0: Da,
1: un
0: corect.
1: mic.
0: Uite, adevăr, uite, stau așa și mă gândesc, l-a bătut Dinamo acasă. Dacă stau să mă... Dintre
1: Păi
0: echipele cu
1: da,
0: care importante cu care a jucat, Dinamo
1: păi
0: l-a
1: asta
0: bătut.
1: e, cum sunt examen. Spune-mi și mie, câte calificări, nu pătrundere așa prin cădere, câte calificări au echipele românești în ediția actuală a cupelor europene? Craiova
0: Niciuna,
1: s-a
0: niciuna.
1: calificat în grupe, fără, i-a bătut pe băia, nu știu, în primul tur, pe niște
0: Viteză,
1: amărâți
0: parcă.
1: săraci. Ba așa, ceva de genul ăsta, care nu există. FCSB-ul s-a făcut de râs, CFR-ul s-a făcut de râs, Craiova are mai multe eliminări de a ajuns în grupa asta decât
0: Da.
1: calificări. Păi, acolo e examenul adevărat, că așa că batem noi pe aici,
0: Pe
1: pe
0: cups,
1: Minerul
0: pardon, uite,
1: Lupeni.
0: ne atrage atenția. Pe cups a bătut pe finlandezi, parcă și atât, da. Așa e,
1: Și
0: nu, n-am ce să zic, că suntem la
1: ăsta
0: pământ
1: e
0: și mai...
1: nivelul, deci acolo trebuie să demonstrezi sau dă bă 2-3 jucători buni, esențial pentru echipa națională, care uite cum e Szoboszlai la Liverpool sau nu știu, ți-am dat un exemplu.
0: Kerkez, doi la Liva, Kerkez și Szoboszlai, da.
1: Păi
0: Titular, titular la Liva.
1: dă-i ăștia pe care se sprijine echipa națională, noi ce am dat? Am dat o mare valoare Drăguși care a făcut ușa pe unde a fost și
0: Un milion,
1: acum
0: Cristi, chiar vreau să
1: i-a
0: întreb,
1: dat un
0: Drăguș, e
1: milion.
0: jucător de un milion? E jucător de un milion, Drăguș, în
1: Nici
0: România?
1: vorbă, nu te supăra. Poate să fie afacere, să fi văzut Gigi Becali ceva fantastic, o fi băiat drăguț, dar
0: O fi
1: Drăguș îmi
0: băiat
1: pare
0: Drăguș?
1: rău.
0: E băiat
1: Da,
0: Drăguș.
1: o băiat mai mult drăguț decât drăguț, dar nu faci un milion, nu știu, pe ce-o fi dat, sporuri, habar n-am, salariu, e treaba lui. Dar pe astea tot, ambiții prostești până la urmă, nu te supăra.
0: Da.
1: Ce o să-i câștige Drăguși meciurile sau cum?
0: Apropo de echipa națională, Tănase a plecat vedete rezervă, Bălige a plecat vedete rezervă, Lauru a plecat vedete rezervă, toți sunt rezerve peste tot
1: Bă,
0: și vrem.
1: dar nu mai pot și cu asta, vezi ce înseamnă să ne păcălim singuri. Drăguși, ăsta Drăgușin, da, tot Drăguși, Drăgușin, a plecat cu coada între picioare de la Tottenham, că nu făcea față acolo. Bă, și acum când dă un șut la poartă de pe la vreo 30 de metri
0: După trei meciuri proaste.
1: și respinge de acolo și vine unul, că era singur în fața porților, mamă, ce realizare senzațională,
0: Golul a
1: Drăgușina.
0: plecat de la el.
1: Da, auzi când dai. Și de astea de pornește de la fundașii centrali, zice, golul a plecat de la Drăgușin, știi? Mai vin 15 pase și că n-avem. Deci, ideea, ăsta e dezastru până la urmă. Că n-ai ce să scoți din evoluțiile lor. Dacă noi am ajuns să-l omagiem în fiecare săptămână pe Răzvan Marin, că joacă la AEK și nu știu, s-a calificat pe nu știu ce și a mai înscris o dată din penalti,
0: A, dar
1: el.
0: ce gol a dat. Nu l-ai văzut pe ăsta, ultimul Răzvan Marin în
1: Da,
0: Europa?
1: nu am văzut jos pălăria, Doamne ferește, îmi cer
0: Da.
1: scuze, n-am nimic
0: Fantastic
1: cu
0: gol. Da.
1: Răzvan Marin, mai ales că Petrică a trecut și pe la Rapidul Vechi.
0: A, și dacă nu trecea pe la Rapid și era numai stelist,
1: Păi
0: nu?
1: da, eram.
0: Da.
1: Nu, am glumit, nu, jos
0: Da.
1: pălăria. El e săracul, își face datoria acolo, dar
0: Corect.
1: nu o să poți să trăiești prin Răzvan Marin la echipa națională, nu te
0: Răzvan
1: supăra.
0: Marin, Rațiu, da.
1: Ianis, care Gică spune, e mai bun ca mine, cu ambele picioare. Bă, la Alania Spor, mă, să nu fi titular. Mi se pare absolut. Și nu avem niciunul. Spune tu, atât îl laudă pe Stanciu că în minunatul campionat chinezesc a dat 5 goluri sau nu știu câte a dat.
0: Da. Da, multe goluri acolo,
1: Ăsta
0: dar
1: e
0: nu joacă.
1: nivelul.
0: Și știi ce mă surprinde pe mine la Stanciu? Eu mă uit la toate meciurile Stanciu, la toate. Nu, n-am ratat unul. Mă joacă 90 de minute non-stop, mă și aleargă tot timpul și dă la poartă, dă pase, dă centrări, incredibil. Acum nu știu, să știi că nu e un campionat prost. Mă uit la meni, e bun
1: E,
0: campionat
1: noi.
0: față de al nostru. Față de al nostru. E
1: Păi
0: bun, sunt
1: da.
0: niște jucători valori. Și totuși joacă foarte bine. Eu mă bucur pentru Stanciu că la vârsta lui tratează
1: Da,
0: fotbalul
1: da.
0: profesionist.
1: Gabi, în afară că tot așa, revenind la aia, trăiește din faza aia cu Ucraina. Că a dat golul ăla cu Ucraina. Răspune și mie ce meciuri memorabile a făcut Stanciu la echipa națională.
0: Se fac acum cu Suedia. Cu Suedia
1: Păi
0: sunt de
1: să
0: batem.
1: facă, da. Doamne ajută să facă, dar eu sunt sceptic și cu asta, pentru că Hagi e dăruit, e pasionat, e nu știu, dar până la urmă depinde de băieții aia pe care îi
0: Normal.
1: aduce.
0: Da, corect. Să sperăm că o să-i aducă pe cei mai buni și că o să câștigăm cu Suedia ca să trăim toți
1: Da,
0: fericiți peste
1: scuză-mă,
0: fotbal.
1: avem norocul că l-avem pe Burleanu în fruntea Federației și ne rezolvă, da.
0: Mulțumesc, Cristi! Îți
1: Și-o,
0: mulțumesc mult pentru
1: mulțumesc.
0: această emisiune. Mulțumesc tare mult și știi ce?
1: Mulțumesc.
0: Mă bucur că sunt două opinii diferite, adică a ta și a mea. Oamenii trag concluzii. Majoritatea sunt
1: Așa
0: convins
1: e
0: că îți
1: cel
0: dau ție
1: mai...
0: dreptate, pentru că asta este.
1: Nu,
0: E
1: să știi că
0: bine.
1: nu de-aia îmi susțin eu neapărat. Și dacă nu mi-ar da nimeni dreptate, tot aia aș spune.
0: Da. Iar pentru asta eu îți mulțumesc tare mult pentru că accepti
1: Mulțumesc și eu că m-ați
0: invitațiile noastre.
1: suportat din nou, da.
0: Da. Să ai o zi bună, Cristi. Sănătate
1: Asemenea,
0: tuturor.
1: numai
0: Numai
1: bine
0: bine.
1: pentru toată lumea.
0: Vă mulțumesc, dragi prieteni. Mâine vorbim de sportul studențesc, echipă care s-a reînființat și discutăm despre această veche echipă de fotbal, sportul studențesc din București, readusă la viață, resuscitată de niște băieți fantastici. Mulțumesc pentru că v-ați uitat sau ați ascultat această ediție. O seară bună!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă da și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.
8: Don't close your